0: og som en af kampens bedste spillere.
1: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere. Og så må jeg sige Adam, som fik sin anden starter for Danmark. Det er ikke nemt at gøre herinde i parken.
0: Sagde landstræneren med henvisning til Adam Dagim. Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men Brian Riemer frygter ikke for hans deltagelse i søndagens kamp mod Wales.
1: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
0: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, men flere kommuner har svært ved at følge med. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Og selvom Ringsteds borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så kommer de også med en pris.
2: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Bare sådan noget som de her vielsespapirer, når de ligesom skal gøres klar. Der er et ret stort juridisk arbejde i det. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr.
0: Også Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør kunne opkræve et vielsesgebyr. Ellers risikerer kommunerne at sætte en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere, og det kan koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
3: Vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
0: I en meget omtalt henrettelsesag fra Tennessee er 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand. Hun overlevede i går 2 indsprøjtninger, der skulle have været dødelige, og får nu livsreddende behandling. Det oplyser hendes advokat. Krista Pike blev 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. Hendes advokat beder nu guvernøren om at ændre straffen til fængsel på livstid. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og lidt regn og temperatur mellem 11 og 15 grader.
4: Du lytter til P4.

0: der brænder. Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Liberal Alliance vil følge op på forløbet omkring forsvarets nye droneredegørelse. Det siger partiets forsvarsordfører Carsten Bach, der mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi der skulle gå et helt år, før redegørelsen kom.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
2: Som både forsvarsordfører og medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, synes Carsten Bach, at der er kommet lige lovligt mange søforklaringer i sagen.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen den står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
2: Carsten Bach har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.
3: Hvor den her type af hændelser også sagtens kunne have været drøftet på et langt tidligere tidspunkt, og hvor detaljer omkring de her observationer burde have været fremlagt. Det ville have gjort hele forløbet væsentligt lettere at håndtere parlamentarisk.
2: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der onsdag fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
4: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
2: Danmark tabte i aftes 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og regn og mellem 11 og 15 grader. Fredag først skyde og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er den 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand efter en fejlslagen henrettelse i går. Her overlevede hun to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige. Hendes advokat Randy Spivey siger i et interview med den amerikanske kampagne for at afskaffe dødsstraffen, at hun nu får livsreddende behandling.
1: Krista is alive. Right now, we don't have a sense of her prognosis or much update on her health at the moment.
0: Krista er i live. Vi ved endnu ikke, hvordan hendes udsigter er, og vi har kun få oplysninger om hendes tilstand, siger han. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. Men advokaten mener ikke, at det er nok. Han kræver, at Krista Pikes dødsdom bliver ændret til fængsel på livstid.
1: After having endured solitary confinement for more than 20 years and a
0: Efter mere end 20 år i isolation og et fuldt gennemført forsøg på at henrette hende med en dødelig indsprøjtning, har Krista været udsat for en hårdere straf end nogen anden i den amerikanske dødsstrafs historie, siger advokaten. Krista Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet. Og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
2: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
0: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Og det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
3: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
0: Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I dag først skyet og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne de når op på mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Forsvarets nye droneredegørelse får ikke Liberal Alliance til helt at slippe sagen. Forsvaret erkender nu, at soldater skød, mens et passagerfly fløj over Boris skydeterræn i september sidste år, modsat tidligere oplysninger. Forsvaret fastholder, at skuddene ikke var rettet mod flyet, og at det ikke var i fare. LA's forsvarsordfører Carsten Bach mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi afklaringen har taget et helt år.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
2: Carsten Bach er også medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, og han mener, at der er kommet lige lovlig mange søforklaringer i sagen.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen den står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
2: Carsten Bach har orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive taget op med partierne bag forsvarsforliget og efterretningsudvalget. Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Nations League i Parken i aftes. Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros.
4: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere.
2: Mikkel Damsgaard scorede til 1-1 og lagde op til Højlunds udligning til 2-2. Trods nederlaget mener han, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
5: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklassespillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer. Og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
2: Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men landstræneren frygter ikke for hans deltagelse på søndag, når Danmark møder Wales på udebane.
4: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
2: Fire nye besætningsmedlemmer er i nat ankommet til den internationale rumstation. De to amerikanere, en kanadier og en russer skal afløse fire af stationens nuværende besætningsmedlemmer og blive i et halvt år. Turen fra Florida tog knap 8 timer. Ifølge NASA er det den hurtigste rejse til rumstationen fra USA nogensinde. I dag først skyder mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07 er klokken, og du er stået op til en fredag morgen, hvor jeg har fornøjelsen af at kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben. Den 2. oktober er det i dag, der er lige sådan lidt over 2 timer til solen står op, og den går ned igen lige omkring sådan noget 6:45 i aften. Og det giver os altså en dagslængde på sådan lige omkring 11,5 times tid. Og i løbet af resten af oktober, ja, så aftager dagen faktisk med yderligere 2 timer og sådan cirka 15 minutter. Vi begynder altså for alvor at kunne mærke, at den mørke tid, den trænger sig på. Men her i Morgenklubben, der er der jo altid lys og varme, uanset årstiden. Og det skyldes jo altså i høj grad Morgenklubbens medlemmer, som sørger for at dele gode historier og musikønsker, når vi for eksempel skal vække kroppen og hjertet. Sjælen og hjernen, ja, den tager jeg mig så af, og så på den måde, så får vi ligesom sikret os, at du bliver fuldstændig klar til denne her fredag. Så lad os da bare komme i gang, og det kommer vi her i første omgang med lidt musik fra Gracie Abrams og Hit the Wall. God morgen.

New Radicals, oh, you get what you give. Og lige nu, der giver jeg dig så en godmorgen-natsang, som jo altså har til hensigt at få vækket din sjæl. Og kunstneren, som meget gerne skulle gøre det for os i dag, det er selveste Harry Styles. Vi skal næsten 10 år tilbage i tiden og have fat i Harry Styles' selvbetitlede album fra 2017, og på det album, der ligger der et meget fint lille nummer, som jeg synes egner sig rigtig godt som godmorgen-natsang. Her, der får du Harry Styles og Sweet Creature. Sweet.

Emma Sehested Høgh og aldrig helt nok. Klokken er lige knap og nap 6:03, og her i morgenklubben, jamen der har vi altid nok. Vi har i hvert fald i øjeblikket rigeligt med kickstarter, men jeg kan jo altså altid godt bruge lidt flere. Jeg har det ligesom bedst, når den der forslagskasse, den er fuldstændig fyldt op til randen, og der er et lille stykke vej endnu, før vi er der. Så hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter, så hold dig endelig ikke tilbage. Bare ned i en mail med det der forslag, og så send den afsted til morgenklubben snabel-a.dk. Det har Knud fra Herning gjort, og det er måske et lille stykke tid siden, at

meget fint, at man aldrig helt ved, hvornår ens bud på en kropslig kickstarter bliver hævet frem fra den store forslagskasse. Og i Knuds tilfælde, ja, så var det jo altså i dag. Og derfor så er dagens kropslige kickstarter C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

Knud fra Herning havde i dag foreslået vores kropslige kickstarter, bare lige sådan for at markere, at sommeren altså vitterlig er forbi, og nu er efteråret her for alvor, så havde Knud foreslået C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Hvilket nummer vil du foreslå som kropslig kickstarter? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk.

går Lund, festen stopper aldrig, og det kan han jo sådan set have ret i. I hvert fald, når det gælder os her i Morgenklubben. Vi fortsætter bare derudad, og lige nu, der skal vi fortsætte med vores musikquiz. Vi skal lige have tryktestet hjernen og gjort den klar til dagen, og det gør man altså bedst ved lige at udsætte den for sådan en lille smule moderat pres fra morgenstunden af i form af en lille quiz. Og kategorien, vi quizzer i dag, det er dansk musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Ja, det er altså dagens musikquiz spørgsmål i kategorien dansk musik, der er ude efter det danske, hedder det, elektroniske rockband, som står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife. Hvad er det band hedder? Det skal jeg nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til Alex Warren og Passenger.

Alex Warren var det her med Passenger, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Det er et spørgsmål, som jeg i dag har hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig sådan her: hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Og svaret er, at det gjorde Veto. Veto, som blev dannet tilbage i 2004, og 2 år efter, der udkom de så med deres debutplade. Det er den, der hedder There's a Beat in All Machines. Og den plade blev sådan lidt et gennembrud for dansk elektronisk musik. I hvert fald sådan elektronisk musik, der er fokuseret på rockelementer frem for pop og techno. Albummet der, det solgte guld og fik massiv rotation i radioen og sådan set også på tv. Og den får jo altså en lille smule mere rotation nu, hvor at jeg har taget fat i et nummer fra Veto til at runde musikquizzen af med. Her, der får du You Say Yes, I Say Yes.

Veto var det her med You Say Yes, I Say Yes. Kæmpe ja-hat over hele linjen der. Veto, som du altså fik, fordi at de i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Ja, det starter sangen på vej til dig og resten af morgenklubben om ikke så forfærdelig længe. Først så når vi lige at svinge vejen forbi Patina og Genstart.

Nej, var det her med genstart 9:06 er klokken. Og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Tine. Tine har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Tines mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Morgenklubben. Tak for et fantastisk program. Jeg nyder mine morgener ved at lytte til jer, mens jeg gør klar til arbejdsdagen. I spreder altid god stemning. Jeg vil så gerne overraske min fantastiske kæreste Thomas, for den 2. oktober fejrer vi nemlig 4 år sammen. Tænk, at vi gik i parallelklasse i folkeskolen, uden at ane, at vi var skabt for hinanden, og der skulle gå over 30 år og en fødselsdagshilsen på Facebook, før vi endelig fandt hjem til hinanden. Thomas, du er mit livs kærlighed. Tak for din tålmodighed, dit smil og for os. Jeg elsker dig overalt på jorden, og jeg drømmer om at blive rynket og gammel lige ved siden af dig. Vi ikke nok spille Infinity med James Young. Det var nemlig den første sang, Thomas sendte for at fortælle mig, at han elskede mig, og jeg elsker ham til evigheden og tilbage igen. Mange kærlige hilsner fra jeres faste lytter, Tine. Og Tine, amen altså, hvor er det bare simpelthen så romantisk. Jeg elsker de der historier med folk, der har gået i skole sammen, og så først møder hinanden mange år senere og finder ud af, jamen det skulle da have været os hele tiden. Så lad os fejre, at dig og Thomas altså fandt hinanden i dag for 4 år siden, og det gør vi med det nummer, du har bestilt til Thomas. Her, der er det James Young og Infinity.

Tine og Thomas gik egentlig i parallelklasse sammen i folkeskolen, men der skulle gå hele 30 år derfra til, at de to fandt sammen for 4 år siden, den 2. oktober helt præcist. Så i dag vil Tine meget gerne fejre deres 4-års jubilæum, eller hvad hedder sådan noget, deres 4-års kærestedag med en hjertestartersang, som altså var James Young og Infinity. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, du gerne vil sende en hjertestartersang til. Husk at være i god tid, for de her datoer, de ryger altså hurtigere, end man nærmest kan nå at sige hjertestartersang. Så det kan altid godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, ja, så er den ved at løbe fra os denne her fredag morgen. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik. Inden da, så kan vi lige nå at lytte lidt til Hjalmar og Katinka og vær at vente på. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Først der lød det, at der ikke var blevet skudt, mens et passagerfly var i området, men det er altså forkert, der blev skudt, oplyste chefen for hærkommandoen generalmajor Peter Boysen i aftes, da der understreger, at flyet ikke var i fare. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bakke er ikke tilfreds med forløbet.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som lidt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Og han kritiserer også, at der skulle gå lang tid, før de rigtige oplysninger kom på bordet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Nu vil han og partiet så have fulgt op på redegørelsen. Han har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalg vedrørende efterretningstjenester. Forsvarsminister Jeppe Bruus mener dog ikke umiddelbart, at der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag. Ja, dommedagsprofetierne står på mange måder i kø hos folkeskolen, der dog samtidig oplever, at flere faktisk gerne vil hjælpe vores skolebørn. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe i en skoleklasse. Det fortæller sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
1: Aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark. Det er typisk pensionerede mænd og kvinder, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse. Her hjælper de eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger. Men det ændrer ikke på, hvem der er ansvarlig, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for Skolens Venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det er særligt i Herning Kommune, at skolevennerne her hitter. Her er der 20, her er det på 20 af kommunens 23 folkeskoler, at skolevennerne er. Danmark tabte klart til Portugal, da de to hold mødtes i fodboldens Nations League i parken i aftes.
6: Afgørende er 3-2, kommer ind. Bolden tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind, og banker Portugal på 4-2.
1: Ja, sådan lød det i radioen, da portugiserne scorede kampens sidste mål efter 87 minutters spil. Og selvom det var svært at gemme skuffelsen væk, så følte danskerne sig ikke kørt over, sagde Mads Hermansen, der spillede hele kampen i det danske mål.
7: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund stod for danske udligninger til henholdsvis 1-1 og 2-2, og landstræner Brian Riemer kunne også sagtens få øje på positive elementer efter kampen.
8: Vi møder et af verdens bedste landshold i dag, og det er jo dem, vi elsker at måle os mod. Vi er godt klar over, at der, hvor vi er med vores landshold, og vi er ved at bygge noget nyt op, jamen der er det en stor mundfuld. Men jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation.
1: Danmark har i alt fået samlet 3 point sammen efter de første 3 kampe i Nations League-puljen. På søndag der gælder det så sidste kamp i denne omgang, det er på udebane mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand, der er mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet. Efter episoden i søndags, der blev 5 britiske mænd anholdt og mistænkt for at have overtrådt loven om sprængstoffer og for at forberede en terrorhandling. De blev dog løsladt igen, men er stadig under efterforskning. Premierminister Andy Burnham sagde onsdag, at der var stærke tegn på, at Iran spiller en rolle i hændelsen her. Det har iranerne efterfølgende afvist. Du stod op til en morgen med skyet vejr og regn flere steder, men i løbet af dagen vil det klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 15 og 18 graders varme med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted var redaktør på den her radiovis. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: P4 Trafik, der er blevet forsinket det her vejarbejde, der foregår i aften- og nattetimerne, blandt andet ved Horsens. Så det betyder altså, at der er spærret ved, ja, rent faktisk tre frakørsler i øjeblikket, når du kommer sydfra. Og det er både frakørsel 57 og 56 A og B, der lige nu er spærret. Vi håber at få åbnet i hvert fald 57'eren. Den skulle gerne have været åbnet her klokken 6, men der går altså lige noget tid, inden du kan komme ind mod Horsens.
10: Det her er P4 med dig

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Frederik Gatsviller.
2: Og vi byder velkommen indenfor på en morgen, som måske er sådan lidt ekstra mørk for dem, der løber og motionerer i Risskov i Aarhus, og som pludselig har fået noget andet at tænke på end sidestik og krampe i lægen og tømte lunger.
3: Jeg synes, det er virkelig uhyggeligt, og i forvejen synes jeg ikke, det er super rart at gå i skoven, når det er mørkt eller alene.
4: Altså, jeg tænker da over det, men det vil ikke få mig til at ikke færdes i Risskov.
5: Det ved jeg, det er ubehageligt også at overtænke, men også lidt også sådan chancen for jer, der skulle ske noget med mig, er måske ikke så stor, men sådan, så løber man, og man kan heller ikke nyde sin løbetur helt, fordi man måske skal være lidt op på tæerne eller op på dupperne.
6: I den grad, for inden for de sidste 3 måneder, er der sket 2 overfald på kvinder i Risskov. Det seneste overfald i søndags kun 1 kilometer fra det første, der fandt sted i nat i juli. Det er selvfølgelig noget, vi kigger på.
2: Ja, men det bliver altså også noget mere og meget mere fredeligt, når vi skal i skole, hvor en ekstra voksen ikke nødvendigvis behøver at være en lærer eller en pædagog for at gøre en forskel. Ja, faktisk behøver det ikke engang at være lønnet.
6: De voksne frivillige, der er skolevenner, blandt andet i Stjær.
7: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. You've got a friend. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
2: Ja, men det er jo dejligt at have nogle venner i skolen, og så er det stor åbningsdag.
6: Åh ja, i Adelgade i Skanderborg. Det har jeg glædet mig til. Butiksgaden, der før, hvor alt var på bilernes præmisser, er nu blevet lavet om, og det har taget sin tid. Så det nu er sådan en gågade, hvor der er kørsel tilladt.
2: Okay, så sådan en mellemløsning-agtig noget.
6: Ja, og der er lige det med det, Frederik, at den kørsel, den skal altså være ganske forsigtig. Og det er ikke kun for fodgængernes skyld. Jeg taler af erfaring her, hvis du vil undgå at have dit hjulophæng eller støddæmper til at lyde sådan, cirka sådan her. Sådan en blanding.
2: Oh.
6: Det. Ja. Jeg kan godt høre, det ikke.
2: Nej.
6: Nej. Sådan kan de komme til at lyde. Det er nogen. Altså, de synes ikke så meget, de der bump, der er der. Men jeg skal lige love for, at de kan tage fat, hvis man kører for hurtigt. Området er til gengæld blevet ganske flot.
2: Det er da dejligt. Så er der plads til os alle sammen lige pludselig.
6: Ligneragtigt.
2: Fantastisk.
6: Vi skal se, om sendevognen kan klare de der bump der.
2: Der er også plads til alle og enhver her på P4 Østjylland. Vi byder velkommen indenfor på en dejlig morgen, hvor vi starter med noget god musik. Først så bliver det Albert Heath og Darlin her med et lille hus i Jylland.
6: En bitte hus.
2: En bitte hus.
6: Burde den jo hedde.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Missing her fra Everything But The Girl.
1: Citatet til dagen og vejen kører en, og pas nu på, forsigtig tur i Adelgade.
0: Meget forsigtigt.
1: I Skanderborg.
0: Også for fodgængernes skyld.
1: Ja, men måske mest for bilens skyld. For bilen, det er jo altså vores kæreste eje. Det er noget, der betyder meget for mange af os. Og derfor også citatet som komiker Tim Allen. Altså, hvis I har set komedieserien med Tim the Tool Man Taylor. Han har sagt, og lad det være citatet til dagen og vejen. En fyr ved, at han er forelsket, når han mister interessen for sin bil i et par dage.

0: Dracula fra Tame Impala. Og Jenny, skal vi lige tjekke ind til vores gode ven herude i trafikken, Johnny Krone. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvordan står det til?
1: Jamen,
0: med okay. Trafikken, ikke dig.
1: Nej, det kan vi lige tage med efter. Ja. Fordi jeg har så lidt med mit ene.
0: Du kommer bare her.
2: Dit venstre knæ.
1: det var egentlig mit ribben, jeg vil sige. Men anyway, nu fik jeg jo fortalt lidt tidligere, at man er blevet forsinket med åbnet for nattens vejarbejde ved 57 Horsens Syd. Og der er så blevet noget klogere på det, fordi det viser sig, at der er lavet en trafikoverledning. Det vil sige, at man bruger altså det oprindelige sydgående spor til deling i begge retninger, i hvert fald lige den frakørsel. Så der kan du altså ikke komme fra for at komme ind til Horsens eller på rute 30. Der skal du altså følge skiltene og så hoppe frem til en af de to næste frakørsler. Det er altså den, der hedder 56B Horsens Centrum, eller den gamle, kan man sige, gamle frakørsel, den der hedder Horsens Vest A. Så der er altså lige en lille omvej der, og så husk nu lige at holde øje med skiltene, når du navigerer ind igennem de her kejler.
0: Hvis man er uenig med Johnny om, hvilken vej man skal tage, eller man bare har andet at byde ind med i trafikken, så kan man
3: ring til P4's Trafikradio
4: 70 100 110.
0: Og så skal vi jo heller ikke glemme
5: Rocktober.
6: Med det lækreste indløb her på en fabelagtig sang, der satte standarden for punk, pop, rock.
0: Ja tak.
6: Ja.
0: Og hvordan et slip skal hænge.
6: Necktie, white tank top,
0: ja,
6: og black eyeliner. Så kører vi bare derud af i bedste nullerstil med Avril Lavigne.
0: Ah, complicated. Ja, det er fedt. Godmorgen og glædelig Rocktober. Ah.

0: hun er jo dejlig.
1: Ja, det må man sige.
0: Hun. Hun er også dejligere end vores fodbolddrenge.
1: Ja, det er fodbold, det gider ja, der er ikke nogen... Skal vi ikke... Nej, der er ikke nogen grund til at snakke fodbold
0: nej,
1: i dag.
0: I hvert fald ikke lige nu.
1: Nej, ikke, det, vi kan ikke lige godt nu.
0: Nej.
1: Det magter vi simpelthen ikke.
0: Så tager vi nogle regionale nyheder lige om lidt i stedet for.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det?
1: Jo, det er bedre.
0: Alright. Og lidt Bruno Mars.

0: Ja, så gik klokken hen og blev 06.30, og det betyder, at vi skal have dagens første regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Inden for de sidste tre måneder er der sket to overfald på unge kvinder. I Risskov i søndags blev en ung kvinde skubbet hårdt bagfra og forsøgt holdt nede af en ukendt mand, da hun var ude og løbe en tur om aftenen.
0: Hændelsen den skete kun 1 kilometer fra det første overfald mod en anden ung pige en nat i juli, og i ingen af tilfældene har politiet anholdt eller sigtet nogen.
2: Og derfor bør kvinder, der færdes i området, tage sin forbehold og være opmærksom, opfordrer Flemming Nørgaard, efterforskningsleder ved Østjyllands Politi.
3: Hvis det er min egen pige, at jeg skulle vejlede, så vil jeg da opfordre hende til, hvis man skal være på de lokaliteter om og lave aftaler med nogen om at være sammen.
0: Politiet arbejder ud fra en teori om, at der sagtens kan være en sammenhæng mellem de her to hændelser, og overfaldene i området har fået 22-årige Freja Riegels Jacobsen til at tænke over sin egen løberute.
2: Hun bor nemlig tæt på Risskov og løber der ofte.
4: Altså, jeg skulle i hvert fald løbe hjem fra toget den anden. Det var så mandag aften, hvor sådan, der kunne jeg godt have løbet tættere på Risskov, men der omlagde jeg lidt ruten. Det var også, min mor havde sendt artiklen til mig, var sådan, ved du godt, det her agtigt. Og så omlagde jeg ruten, sådan var, hvor der var bebyggelse og lys og sådan.
2: Senere i dag bliver den sidste sten lagt i butiksgaden Adelgade i Skanderborg, der siden sidste år har gennemgået en forvandling og nu skal være gågade.
0: Og at byggeriet eller byggearbejdet snart er slut, det er Birgitte Bruun glad for. Hun er ejer af tøjbutikken Bruun Bruun i Adelgade, og det har ikke altid været sådan helt nemt.
5: For det første så har gaden jo været lukket i flere perioder, og så har det jo klart, at det har jo gjort, at folk de skulle ændre deres vaner og måden at komme til byen på. Om nogen har været frustreret over det, og andre har tænkt, jamen det klarer vi lige med det samme. Så det har der været en forandring i folks vaner om, hvordan de kommer til byen, som har resulteret i færre kunder.
0: Målet med byggeriet har været at gøre Adelgade smukkere og at sænke trafikken, så gaden kan blive et sted, hvor man har lyst til at være og ikke skal være bekymret for biler, der sådan kommer drønende.
2: Og det er også tanken om netop det, der holder Birgitte Bruun oppe, for hun tror på, at den nye gade igen vil få butikken til at blomstre.
5: Jeg tror, at der er mange kunder, der vender tilbage igen, og så tror jeg, at der kommer mange nye kunder. Også fordi gaden er blevet lidt mere indbydende for familier at gå hernede med børn, hvor før der suste bilerne bare igennem.
0: Det er Skanderborg-borgmester Frans Fischer, der i aften kl. 18.30 skal lægge den sidste sten i Adelgade, når byen holder mørk nat.
2: Stensikker succes. En 46-årig mand er sigtet for spritkørsel og vanvidskørsel, fortæller Østjyllands Politi til Ritzau. Politiet stoppede ham natten til fredag på Astrupvej i Thorsø i Favrskov Kommune.
0: Ifølge politiet kørte bilen usikkert, og en alkoholteste viste en promille på over 2. Ingen kom til skade, og manden har fået taget sit kørekort, og politiet beslaglagde hans bil. Han er blevet løsladt igen, mens politiet venter på svaret fra en blodprøve.
2: Vi venter på vejret. Det kommer her. Fredag tørt først skyde, men fra omkring middag klarer det op vestfra med en del sol.
0: Temperaturerne de kommer til at lægge sig i stedet mellem 15 og 17 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest.
6: God morgen
1: med P4.

0: Når skoleeleverne i Stjær og mange andre steder i Østjylland sætter sig til rette i klasselokalet, finder pen og papir frem og kigger rundt, så er der jævnligt mere end én voksen. Og her er der altså ikke tale om en ekstra lønnet medarbejder, men i stedet, ja, her får jeg faktisk bare lyst til at sætte den her på.
1: Oh, yeah.
0: Det er en ven.
1: Ja. Sådan en kan vi alle sammen have brug for.
0: Ja, endda en frivillig ven.
1: Og det er måske nogle af de allerbedste. Bodil Damgaard Andersen, du er en af de her skolevenner. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: For få år siden, der blev du pensionist, og derfor blev du sat fri fra arbejdets lænker og forpligtelser og fik mere tid til dig selv. Men alligevel så valgte du jo faktisk at binde noget af din tid til at være skoleven. Hvorfor er det, du har valgt at gøre det?
2: Det har jeg, fordi jeg rigtig godt kan lide at være sammen med børnene, kan lide den energi, som børn giver fra sig, og den forbindelse, den kontakt, man kan have fra børn. Jeg er altid glad, når jeg er sammen med børn. Så da jeg blev pensionist, så havde det sådan, jamen nu havde jeg noget tid, og jeg vil gerne være frivillig og give noget tilbage af alt det, jeg har fået i mit arbejdsliv. Så derfor blev jeg skoleven.
1: Nu tager vi lige hinanden i hænderne, og så går vi ind i den der skoleklasse, hvor du er. Hvad er det, du kan give ja, både børnene og lærerne, sådan set, når du er til stede i det her dejlige undervisningslokale med de her herlige børn?
2: Altså, først og fremmest, så er jeg den der ekstra voksne, som kan give noget opmærksomhed og have en god kontakt med børnene, og give dem en god øjenkontakt, smile og være varm og give en god stemning, være med til at understøtte, at her er rart at være, både for eleverne, men der også for læreren, og have en god kontakt med læreren.
1: Hvis du sådan husker tilbage, så er der noget med, at I blandt andet blev sat ud på en skattejagt, som sådan en skoleopgave, hvor der var en måske lidt overraskende elev, der fik lidt udfordringer.
2: Jamen, det er rigtigt, fordi man skulle tro, at vi så som skolevenner måske primært skulle tage sig af dem, der havde det fagligt sværest. Men for mig at se, så var det lige så meget, at man er skolevenner for dem alle sammen. Og en af opgaven, det var en gang, hvor der var vi skulle ud og få sådan en skattejagt på gangen, hvor der var nogle, jeg skulle finde nogle bogstaver, tror jeg. Og så viser det sig, at en af pigerne, som jo egentlig, jeg tænkte, øj, hun kan da det hele. Men hun havde altså brug for den der ekstra makker, som man kunne være. For uha, det var svært. Kunne man nu finde ud af det? Og så kunne jeg være makker med hende og gå rundt og give noget selvtillid. Og selvfølgelig kunne hun jo finde ud af det. Men der er så mange perspektiver i det at være ven, som er noget andet end bare det faglige. Fordi det er det, læreren skal tage sig af.
1: Hvad er det for en følelse, Bodil, du får, når den følelse, du får, når du kan se, okay, her er der en elev, der lige har lidt svært med et eller andet, og så kan du sætte dig ned og have tid til lige at give den det der skub af selvtillid, eller lige den der lille vejledning, der gør, at eleven bare kommer godt afsted. Hvad for en følelse giver det i dig?
2: Altså, jeg får så meget glæde og så meget livsmod selv. Og faktisk også, altså det, jeg prøver at give dem noget tillid, noget tryghed, noget håb og noget, at det er rart at være her i verden, det er jo det, jeg får tilbage fra børnene. Og alle de krammer, man får. Og, altså det, jeg får så meget ud af. Det er meget nok mig, der får mest ud af det.
0: Det lyder som om, du sender en varm anbefaling til andre om at gøre det her. Er det rigtigt læst?
2: Ja. Og det, der er i det, det er jo, at man, altså, du skal komme som dig selv og være dig selv, og så lave nogle gode kontakter.
0: Bodil, jeg kan høre på det hele. Jeg gad også godt, at du er min ven.
1: Ja. Ja. Skal vi ikke være venner, Bodil? Ja. Er det ikke en aftale?
2: Jo, vi er venner.
1: Dejligt.
0: Tusind tak for snakken til Bodil Damgaard Andersen, altså frivillig skoleven. Foreningen Skolevenner har til dags dato modtaget flere henvendelser fra interesserede, end de gjorde i hele 2025 i Østjylland. Benytter 14 skoler sig allerede af konceptet.
1: Det er dejligt med venner. Altså, vi har jo tusindvis af radiovenner her hver morgen.
0: Ikke? Og nu har vi også Bodil.
1: Ja. 12:12 øst mellemrum før din besked, hvis du har en lille dejlig besked at sende afsted sådan fredag morgen til dine radiovenner.
0: Den tager vi gerne med.
1: Ja, ja.

0: The Sign fra Ace of Base. Og
1: det er god pop, jo.
0: Det er
1: svensk
0: det jo.
1: Pop, men nu skal vi jo ikke glemme, hvad for måned vi er i. Så derfor har vi lige fundet noget dansk lækker musik frem til dig, som måske rammer nogen af jer, der befinder sig i sådan fra 40 år op efter. Det er cirka der, det begynder at kunne gå galt, som Joy synger her. Jeg har glemt, hvor gammel jeg er.
0: Det er også godt op.
1: Ja, den ligger rigtig godt.
0: Også for os under 40.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Jeg elsker Madonna.
1: Ja.
0: Tillader mig at kalde hende The Queen of Pop.
2: Lige nøjagtigt. Og hun har jo både lavet sange om regn i Rain i 93, og hun har også lavet Cherish i 89, hvor hun render rundt på en strand, og solen skinner. Spørgsmålet er, kan vi nu spørge The Queen of Weather?
0: Cecilie, det er dig jo.
3: Det synes jeg er en meget flot intro.
2: Ja, ikke også? Hvilken retning bevæger vi os i nu? Er vi på rain, eller er vi på strand, sol, dejlig vejr?
3: Er nok mest på det sidste, vil jeg sige, selvom vi jo altid siger, at starten af oktober.
2: Ja, ja.
3: Vi har jo lige haft et regnvejr indenover i aften- og nattetimerne, men det er altså så småt sluppet. Der kan måske fortsat være sådan lidt fin regn i luften og sådan nogle lavt hængende skyer, så fra morgenen af føles det altså lidt gråt i gråt. Men senere så er der altså opklaring på vej ude fra vest, og det giver altså fin mulighed for også at se lidt til solen, især i eftermiddagstimerne. En 16-18 grader kan vi altså nå op på i dag, og så en let vind fra vest, så finder man sådan lige et spot med lidt solskin, så kan det føles dejligt lunt.
0: Man skal også være lidt frisk fyrsagtig, hvis man synes, det er strandvejr. Men du skal have tak for det, deres majestæt.
3: Jo, så tak da.
0: Og så må de have en forrygende weekend.
3: Jamen i lige måde.
0: Ja, tak. Det her, det er Nick & Jay, de danske popkonger.
2: Jo, det kan vi godt kalde dem.
0: Med KBH, her var klokken er sådan 5,5 minutter.

0: Ja, så blev klokken 7. Vi skal have en radioavis. Den kommer lige her.
1: Forsvaret har givet forkerte oplysninger om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. Det har de erkendt i en ny redegørelse, som blev præsenteret i går aftes. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum, ja, der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen for hærkommandoen Peter Boysen ikke i fare. Han beklager fejlen.
2: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
1: Mads Kors er forsvarskorrespondent her i DR. Der blev beklaget, er sagen så afsluttet nu?
3: Ja, der synes at være en ret stor tillid, både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men det er ingen garanti for, at der ikke kan blive fundet nye oplysninger, hvis der er flere medier, der fortsætter med at grave i det her.
1: Kan du ikke prøve at forklare, altså, hvor alvorlige er fejlene for forsvaret og hærkommandochefen Peter Boysen?
3: Det er selvfølgelig uheldigt, det her, men der synes nu at være, som jeg sagde, en ret stor politisk tillid, men det har dog rokket ved tilliden fra befolkningen. Altså, det er en meget, meget prekær situation, det her med, at der nu er gået så lang tid, hvor der kan blive stillet spørgsmål ved så mange ting, og blandt andet også spørgsmålstegn ved, jamen, var der i det hele taget droner? Så man kan sige, der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører, og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem, og det er det, vi har set her.
1: Fortalte Mads Kors her. Der er flere voksne frivillige, der er klar til at sætte sig tilbage på skolebænken for at hjælpe eleverne og tage lidt af presset fra lærerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra folk, der vil bruge noget af tiden ude på folkeskolerne. Det er over dobbelt så mange som i hele 2025. Og en af dem, der er tilbage i klasselokalet, det er 68-årig Henrik Sørensen. Han har været skoleven på Lundsgårdsskolen i Herning i 2 år.
4: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad unge mennesker de tænker på i dag.
1: I Herning Kommune har næsten alle skoler taget det her koncept til sig. Her er 20 ud af 23 folkeskoler med skolevenner, og det er rart for lærerne at have en ekstra hjælper i klasserne, siger skoleleder på Snejbjerg Skole, Lilian Kraup.
5: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
1: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, og de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Fodboldlandsholdet var en klasse under Portugal, der vandt 4-2 over Danmark i Nations League i Parken i aftes. Godt nok fik både Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund udlignet undervejs for Danmark, men det danske forsvar havde svært ved at dæmme op for portugisernes hurtige angrebskombinationer. Det fortæller DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
7: De viste, hvor stor individuel styrke spillerne har på Portugal, også selvom Cristiano Ronaldo ikke var med. Det danske hold, masser af gode ting offensivt, masser af stærke præstationer af nogle af de spillere, der ligger fremme på banen. Knap så godt defensivt, men igen, Danmark var også op imod en international klassemodstander.
1: Den sidste kamp i denne omgang er Nations League venter på udebane mod Wales på søndag, og det bliver nærmest en neglebider nu, siger Andreas Kravl.
7: Den kamp er absolut ikke blevet mindre vigtig her det seneste døgn. Danmark tabte til Portugal. Wales vandt på hjemmebane over Norge, og det betyder, at der lige nu er 3 hold på 3 point. Portugiserne er stukket af, de har vundet alle deres kampe, men Norge, Wales og Danmark alle med 3 point. Og det betyder, at Danmark med en sejr i Cardiff kan spille sig meget tæt på andenpladsen i puljen. Omvendt ved nederlag betyder, at Danmark er i store problemer i bunden af puljen.
1: Ja, de sidste 2 kampe i dette års udgave af Nations League gruppespillet spilles i november. Skyet med regn er til her i morgentimerne, eller så klarer det langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så får vi i dag temperatur op mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Erling Thisted, der var redaktør på den her udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Daniel Indhus.
8: P4 Trafik. Ja, som vi hører, så er der vejrmæssigt lagt op til en glimrende start på en fredag. Og det samme er derude i trafikken. Der er nemlig ikke nogen akutte udfordringer, og det er kun meget lidt trængsel, der er i øjeblikket i forbindelse med vejarbejde, både ved Horsens og E45 ved Aarhus. Så alt i alt ser det fornuftigt ud. Vi sidder selvfølgelig klar på 70 100 110.
9: P4. Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Frederik Gasviller.
2: Inden for de seneste sådan 3 måneder, der er der sket 2 overfald på kvinder i Risskov. Det seneste overfald, det skete i søndags kun 1 kilometer fra det første, som fandt sted en nat i juli. En 24-årig kvinde løb på cykelstien tæt ved vandet ved Risskov, altså skoven, da hun blev skubbet hårdt bagfra og væltet ind i et buskads. Heldigvis så slap hun væk, men det gjorde gerningsmanden også.
3: Og derfor så er det selvfølgelig noget, vi fokuserer på nu her. Godmorgen efterforskningsleder Flemming Nørgaard fra Østjyllands Politi. Godmorgen Flemming.
4: Godmorgen med jer.
3: Allerførst, altså ved vi om det, nu har der været 2 episoder, ved vi om det er den samme mand, der står bag begge overfald?
4: Nej, det kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, desværre. Men det er klart, at når vi har 2 anmeldelser, 2 hændelser, der er sket inden for 2,5 måneders interval på næsten samme sted med kort afstand mellem hinanden, så kæder vi selvfølgelig de 2 anmeldelser sammen, men vi kan ikke fastslå, at det er samme gerningsmand.
3: I har fået en del henvendelser siden overfaldet i søndags. Også en af dem handler om en kvinde, der gik på dronning Margrethes vej langs Risskov i forrige uge. Hvad er det, hun har fortalt?
4: Jamen, jeg vil ikke komme direkte ind på, hvad hun har fortalt, men hun har gjort nogle iagttagelser, som kunne pege i retning af, at det kunne være den gerningsmand, som har været tidligere. Så jeg vil ikke komme ind på, hvad hun har fortalt, men det vi jo i virkeligheden er interesseret i, det er jo anmeldelser fra en kvinde, som vi har hørt om her. Altså nogen, der har gjort iagttagelser, som der kan være mistænkelige, eller som man kan sætte i forbindelse med de 2 egentlige anmeldelser, der er sket henholdsvis den 7. juli og den 28. september.
3: Så hvis man har været i omkring skoven i den periode, så er det interessant, men det kan vel også være interessant, hvis det har været nogle oplevelser, man har haft på nogle andre tidspunkter, hvor man har følt det, eller hvad?
4: Alle henvendelser, der sådan kan relateres til de hændelser, de anmeldelser, der er sket, dem er vi interesseret i. Altså, vi vil jo om nogen rigtig, rigtig gerne have en mistænkt og have en gerningsmand fastlagt på de her ting. Så alt, hvad der kunne være mistænkeligt, det er vi interesseret i at høre om.
3: Efter det første overfald den 12. juli, der udsendte I et signalement. Det har I ikke gjort den her gang. Hvorfor egentlig ikke det?
4: Jamen, vi synes nogle gange, at signalementer kan begrænse de anmeldelser, vi får, forstået på den måde. Begge overfald er sket, mens det har været mørkt. Og derfor er det klart, at der er en vis noget usikkerhed omkring selve signalementet. Og det er ikke at klandre det for rettet, fordi det kan rigtig, rigtig være svært at give et præcist billede af, hvordan en mand ser ud og er klædt. Så den her gang har vi egentlig bare sagt, jamen, det er jo en mand, der har gjort det. Der er det, man kunne sige, at der er et bredt signalement af ham. Så vi er egentlig meget, meget mere interesseret i at høre fra folk sådan helt generelt, så vi ikke bliver fastlåst på et signalement. Så det er egentlig derfor, vi ikke har givet et signalement. Det er også sådan, at der ikke er sådan noget specifikt i forhold til de signalementer, vi har fået, at der virkelig kunne gøre en forskel.
2: Og det skaber jo altså noget utryghed hos dem, der løber i skoven, det her. Hvad de skal gøre, og hvad I kan gøre hos politiet, det taler vi videre om lige om et øjeblik. For

0: Vi har stadig efterforskningsleder Flemming Nørgaard fra Østjyllands Politi med, for det er altså ikke rart at løbe i en skov, hvor man ved, der har været to overfald. Og det mærker dem, som løber der. Skal vi lige høre, hvad Laura, Anna og Freja her siger.
1: Jeg synes, det er virkelig uhyggeligt. Og i forvejen synes jeg ikke, det er super rart at gå i skoven, når det er mørkt eller alene.
2: Altså, jeg tænker da over det, men det vil ikke få mig til at ikke færdes i rig skov.
3: Det ved jeg, det er ubehageligt også at overtænke, men også lidt også sådan chancen for jer, der skulle ske noget med mig, er måske ikke så stor, men sådan, så løber man, og man kan heller ikke nyde sin løbetur helt, fordi man måske skal være lidt op på tæerne eller op på dupperne.
4: Ja, Flemming, det er jo altså sådan lidt svært det her med den der følelse af utryghed, som det jo er. Altså allerførst sådan rent statistisk, er der grund til at være ekstra nervøs lige i øjeblikket?
5: Jamen, jeg vil jo være ked af at sige, at man ikke skal være... Man skal selvfølgelig være agtpågivende. Jeg kan høre de tre unge piger, eller kvinder, I har talt med. Det er jo egentlig den naturlige reaktion, som man har. Det lyder meget fornuftigt, det de tænker, at de er ekstra påpasselige. Jeg synes jo, at man skulle prøve at lave nogle løbeaftaler, prøve at løbe sammen i den her periode, i hvert fald hvis det er mørkt. Det vil nok være min anbefaling. Det vil jeg gøre, hvis det er sådan, at jeg skulle sige noget til min egen datter, som i øvrigt også løber. Og det samme vil jeg selvfølgelig sige til dem, der skal færdes i det område.
4: Men det er ikke sådan, at du tænker, at der har, altså, man sådan har større sandsynlighed for at blive ramt af noget, eller hvad? Altså er der en bund i den her frygt, som man kan se i tallene, eller hvad?
5: Altså, jeg kan jo ikke love, at jeg har set det sidste overfald, og det kan jeg jo ikke generelt. Altså, der sker overfald over det hele, men jeg ved jo godt, at når der er sket en hændelse, et overfald så tæt på hinanden med relativt kort interval, jamen så kan jeg godt forstå, at folk de er utrygge. Det er også derfor, at jeg synes, at man skulle prøve at løbe sammen, lave aftaler og på den måde skabe mindre frygt for at være i området.
4: Spørgsmålet er jo, om det sådan er holdbart, eller hvad man kan gøre, altså hvad kan I som politi gøre, altså være mere til stede, vil det hjælpe noget, vurderer du?
5: Jamen, jeg har jo snakket med vores patrulje, vores vagtcentral om at køre lidt ekstra ude i området, men vi kan ikke være der 24-7, det kan jeg godt sige. Men vi kan selvfølgelig være let tilgængelige, og det vil vi prøve at være i den her periode, hvor at vi lægger patrulje, når der er tid til det, derude omkring. Så skulle der komme noget, så er vi relativt hurtigt fremme.
4: Og hvordan sådan med kommunale tryghedsvagter, eller noget belysning, eller noget, kan man det, eller er det sådan lidt urealistisk at tænke, at når man kan lyse en hel skov op?
5: Jamen, det vil jo selvfølgelig være et ønskescenarie, at man kunne gøre det mere lyst. Jeg tænker, at det er et kommunalt anlæggende. Jeg tror ikke, det er noget, man lige får gjort fra den ene dag til den anden. Og jeg tænker også, at vi heldigvis her i Aarhus og også mange andre steder jo normalt har det trygt, så det burde jo heller ikke være nødvendigt. Så jeg tænker, I skal rette spørgsmål omkring det til kommunen, om det kan gøres.
0: Så tager vi bare lige et sidste spørgsmål til dig, også bare lige for at få slået en streg under det. I vil jo meget gerne have henvendelser fra folk, der færdes i området omkring Risskov og på cykelstien langs vandet mellem Risskov og Aarhus. Også hvis man har en fornemmelse nu her, mens man løber eller går. Er det korrekt forstået?
5: Ja, det er korrekt forstået, og jeg synes også, vi vil også gerne have anmeldelser om nogen, der måske har en konkret mistanke. Det kan vi også bruge til noget, selvom også man ikke har gjort iagttagelser. Man tænker, måske skulle man rette søgelyset mod en konkret person, jamen så modtager vi også gerne det.
0: Tak for det, altså Flemming Nørgaard, som er efterforskningsleder hos Østjyllands.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Jeg kommer halten ind i det her, fordi jeg lige har Johnny Krone i det ene øre her. Johnny, vi kommer jo til at stå og snakke om kaffe, fordi vi har fået en ny kaffeautomat.
1: Jamen, det er jo nemlig fordi, at jeg er sådan en lille smule kaffesnop. fordi jeg har sådan en maskine, der kan, du ved, man kan røre og trykke på knapper, dit og dat. Og så har vi jo fået nye maskiner her på
0: trikken,
1: og de er overraskende gode, altså bønderne. Så det skulle lige prøve. Det var bare lige det.
0: Det var bare lige det, fordi jeg har været ude og hente bare det, vi kalder en redaktionskop.
1: Ja, eller hvad med
0: det? Det er ikke at foretrække. Lad nu snakke om
2: vi har ikke tid til at gå hele vejen hen til...
1: Nej, jeg henter det gerne for jer. Lige når jeg har fortalt, hvad jeg gerne vil sige.
2: Fordi der er jo også kø tit ved den der kaffeautomat. Og det er jo spørgsmålet, om der også er kø i trafikken.
1: Det er der rent faktisk et sted. Ja. Og det er der på rute 180. Jeg har lige fået to opgaver lige i rap af hinanden. Og det er lige lidt nord for Ødum. Altså det vil sige mellem Ødum og så der, hvor at 180'erne den drøner en tur under E45. Der er man i gang med asfaltarbejde. Det var lidt overraskende, både for de to, jeg har talt med, og så mig selv også. Fordi det er jo ikke en statsvej. Så det vil sige, vi får det ikke smidt lige ind i hovedet. Det er informativt her. Så det skal du vide her resten af morgenen i hvert fald, at der er altså kø i begge retninger. Det er ikke sådan, at det er en halv times ekstra køretid, men 10-12 minutter kan jeg se. Det er der altså mod Aarhus lige nu.
0: Alright. Johnny, så har fået et stykke musik frem, hvor jeg altid tænker på dig. Så må du selv, om det er kongen af Aarhus, eller tit en stupid man, der relaterer sig til dig.
1: Det er i hvert fald kongen af Aarhus, der er super, kunne man sige.
2: Ja. Det var også det valg, jeg ville have truffet, hvis jeg var dig, Johnny.

0: from a life that has been lived. Tells me there's no one to blame and therefore no one to forgive.
1: Det var altså det, vi kunne nå fra kongen her. Nu bliver det regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet.
4: Jo, i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, så kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældreeksperter og skoler. Bodil Damgaard Andersen er pensionist og har været skoleven på Stjerskole i Galten i snart 3 år.
5: Det har jeg, fordi jeg rigtig godt kan lide at være sammen med børnene, kan lide den energi, som børn giver fra sig, og den forbindelse, den kontakt, man kan have fra børn. Jeg er altid glad, når jeg er sammen med børn. Så da jeg blev pensionist, så havde det sådan, jamen nu havde jeg noget tid, og jeg vil gerne være frivillig og give noget tilbage af alt det, jeg har fået i mit arbejdsliv.
3: Og aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark. Det er typisk pensionister, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse, hvor de hjælper eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast.
4: Og det kan altså være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger, men det ændrer ikke på, hvem der er ansvarlig, det siger skoleforsker fra VIA University College i Aarhus, Andreas Rasch Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
3: Senere i dag bliver den sidste sten lagt i butiksgaden Adelgade i Skanderborg, der siden sidste år har gennemgået en forvandling og nu skal være gågade.
4: Og at byggearbejdet snart er slut, det er Birgitte Bruun glad for. Hun ejer tøjbutikken Bruun Bruun i Adelgade, og det har altså ikke altid været helt nemt.
7: For det første så har gaden jo været lukket i flere perioder, og så har det jo klart, at det har jo gjort, at folk de skulle ændre deres vaner og måden at komme til byen på. Og nogen har været frustreret over det, og andre har tænkt, jamen det klarer vi lige med det samme. Så det har da været en forandring i folks vaner om, hvordan de kommer til byen, som har resulteret i færre kunder.
3: Målet med byggeriet har været at gøre Adelgade smukkere og sænke trafikken, så gaden kan blive et sted, hvor man har lyst til at være og ikke skal være bekymret for biler, der kommer drønende.
4: Og det er også tanken om netop det, der holder Birgitte Bruun oppe, for hun tror på, at den nye gade igen vil få butikken til at blomstre.
7: Jeg tror, at der er mange kunder, der vender tilbage igen, og så tror jeg, at der kommer mange nye kunder. Også fordi gaden er blevet lidt mere indbydende for familier at gå hernede med børn, hvor før der suste bilerne bare igennem.
4: Det er Skanderborg-borgmester Frans Fischer, der i aften lægger den sidste sten i gaden, når byen holder mørk nat.
3: Dyrene på Mols-laboratoriet får nu mere plads at bevæge sig på, det oplyser Vildmarken, som ejerne Hempelfonden står bag på Facebook.
4: Mols-laboratoriet har åbnet 4 nye hektar eng til deres heste, som består af en våd eng med varieret vegetation, og Vildmarken skriver, at dyrene allerede har taget deres nye område i brug, og planen er, at Mols-laboratoriet på sigt skal udvides med hele 40 hektar.
3: Tørt, først med skyet omkring middag, klarer det op vestfra med en del sol, temperaturer mellem 15 og 17 grader.

0: Altså, kongen af Aarhus er kommet i studiet. Johnny, det blev jeg enig med mig selv om, at det var mere kongen af Aarhus, end det var Stupid Man, vi skulle kalde dig, ikke?
1: Jo, jeg skal lige beklage, hvis du har forsøgt at ringe på 70 110, og der er kø på linjen, fordi jeg har hentet kaffe til jer. Værsgo.
0: Ja, trafikken er midlertidigt suspenderet, fordi vi skulle smage den der kaffe fra automaten. Jamen, det smager vi nu, Johnny, og så siger vi ellers... Ja, det kan jeg faktisk også smage. Ui. Der er markant mere smag i det.
1: En mørkere bønne, ikke? Jo, jo. Og temperaturen højere, ja. Det gør noget, der.
0: Men altså, Johnny, du må skynde dig tilbage i trafikken, og så undskylder vi alle trafikanter om, at der har været lidt kø i trafikken.
2: Det må I simpelthen undskylde. Det skal aldrig ske igen. Thomas, er du frisk på en DJ-battle, eller skal vi have noget musik?
0: Vi skal have en DJ-battle. Den skal køre. Selvfølgelig skal den køre, og det skal den lige nu.
3: Så er det tid til DJ-battle.
0: Nemlig.
2: Ja, lige det der.
0: Det er også to mod hinanden, Frederik.
4: Sådan.
0: Ja, du botter mig allerede lige for at få mig lidt ud af kurs. Ja, det er et stykke musik, vi hver har valgt. Selvfølgelig, I kender lejen, når I er vant til at lytte med. Og så er det jo dig, der lytter med derude ved højtaleren, der skal bestemme ved hjælp af sms eller inde på DR Lyd med afstemningen derinde, hvad vi skal høre.
2: Ja, og vi skal have et tema.
0: Ja.
2: Det skal vi, og det var i radioen i går, ikke? Det blev, det blev nævnt, det her med den her kæmpe hjemmeværnsøvelse i Jylland og på Fyn, hvor vi forbereder os på hybridkrig. Trusselsniveauet er oppe.
0: Mm-hmm.
2: Helt oppe. Og så er det temaet.
0: Ja, og det er det jo også fordi, at øvelsen den fortsætter i dag, og du kommer til rundt omkring i forskellige byer pludselig at kunne se militærklædte mænd og kvinder med maskinpistoler. Yep. Måske stå og bevogte og alt muligt. Så det er temaet. Og jeg tror aldrig, jeg har været hurtigere til at indstille mit sigtekorn på en sang, som jeg var, da vi ligesom sagde, okay, det må være det her, der er temaet. Udover at sangen den bor meget dybt i mig. Det var den første single, altså på plade, jeg købte til min storebrors pladespiller. Jeg havde ikke selv et anlæg dengang. 40 kroner i pladebiksen kostede den.
2: Nå.
0: Den måtte jeg bare have og høre mange gange, fordi der er jo også nogle triggerord i temaet, altså russisk trussel og krig, og jeg kunne ikke andet end at tænke på det. Og når det så samtidig er, så er der bare fuld plade, fuld spade hele vejen til Gorki Park.

0: Oh, yeah.
1: Det er jeg jo ked af, Thomas, at du for en gang skyld har valgt noget musik, som folk både kender og holder af. Så det gør mig jo bekymret. Og når du siger, at du var, altså, din vej derhen var direkte, så må jeg sige, at min var ikke så direkte.
0: Nej.
1: Jeg var først forbi Welcome to the Jungle, Guns N' Roses. Men den har jeg jo, har jo vundet over dig med før.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Så den kunne jeg jo ikke bruge. Nej. Så var jeg ude i noget med C.V. Jørgensen og Costa del Sol.
0: Okay.
1: For russerne kommer, og det gør de jo nok engang.
0: Åh, selvfølgelig.
1: Og,
0: det er skarpt nok.
1: Det tænkte, det var også... Ja. Så var jeg ude i... Okay, fordi du ville også gerne Rocktober, tænker Black Sabbath.
0: Ja.
1: Og Warpigs.
0: Og den var...
1: Den blev jeg nødt til lige at høre på vej på arbejde, fordi jeg tænkte, det var også her, jeg skulle få afløb for det, for den er 8 minutter lang.
0: Ja, det er måske også lige overkant.
1: Det er meget Rocktober.
0: Ja, selv for mig.
1: Så jeg faldt over det eneste rigtige valg, når vi snakker krig.

0: altså godt valgt, det der.
1: På en eller anden måde, temamelodien til, når man snakker krig, hvis du spørger mig, i hvert fald også, når vi er imod det, det er jo noget værd skidt.
2: Ja, men altså, hold nu op.
1: Hvis man gerne vil have, hvad hedder det, Gorky Park og Thomas's...
2: Ja, bang!
1: Bang! Så skal man sende sms til 1212, skrive øst mellemrum Thomas.
2: Ja.
1: Hvis man gerne vil have mit nummer Edwin Starr og nummeret War, så skal man sende sms igen, 1212 øst og et mellemrum, og Frederik. Og ellers så kan man...
2: I lige nøjagtigt gå ind på vores DR Lyd-app, hvor I jo også kan høre radioen, og så kan I stemme derinde ganske gratis. Så tæller vi sammen og finder en vinder. Det bliver svært i dag.
1: Ja, hvis man virkelig gerne vil høre War, så må man godt både sende sms over og stemme i en pausstemning.
3: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: tilbage.
1: Det er altid en fornøjelse at åbne for sms-indbakken, når vi har DJ-battle. Især fordi vi jo får bekræftet, om vi har god musiksmag eller ej. Men også fordi der kommer nogle andre, så nogle swipser flyvende ind i indbakken.
2: Altså, vi skriver jo til os helt ud af kontekst. Det presser sig på. I sidste uge fortalte jeres ellers glimrende vikarer, at I var på kursus for at blive klogere. Til min store lettelse kan jeg høre, at det ikke er lykkedes. Skønt at have jer tilbage. Ja, men det er også skønt at være tilbage.
1: Ja, tak for det, Vivi. Det var dejligt. Og så er der jo kommet nogle sms'er rettet mod dig, Thomas. Fordi du har jo udover en direkte modstander i mig, eller Bente, eller hvem end, der ellers står her normalt. Så har du også for eksempel sådan en som Jesper, ja, der altså nærmest af princip ikke stemmer på dig.
2: Ja, men nu er det så lykkedes. Og Jesper skriver også, du får den, Thomas. Af nostalgiske 89'er vibes grunde. God weekend med smiley.
1: Skal vi så ikke lige høre, hvad det er, der har overtalt ham?
2: Jo. Den er også fed. Ja, og der er den fedeste lange guitar solo i, hvor jeg har stået og spillet luftgitar ind på min storebrors værelse. Så mange gange.
1: Ja, det var Gorky.
2: Ja.
1: Gorky Park, undskyld. Med bang.
2: Ja.
1: Det, hvis man gerne vil høre Thomas' nummer, så skal man jo gøre, som Jesper så har gjort, skrive en sms ind på 1212 Øst og et mellemrum og skrive Thomas. Man kan også stemme inde i vores app, hvor der er en afstemning i gang.
2: Man kan også gøre, som Stefan har gjort. Han skriver, tak til Frederik for at plante det billede af Jackie Chan, som sidder i bil sammen med Chris Tucker i Rush Hour.
1: Fantastisk.
2: Og synger lige præcis det her.

0: Det er noget en kamp, der er på, på the battle scene.
1: Det er det i hvert fald. Hvis det er Jackie Chan og Chris Tucker og Frederik og alle de andre gode Edwin Starr, og du gerne vil høre War, så skal du sende en sms til 1212 Øst og et mellemrum, skriver Frederik, eller også ind i appen. Det er lyd. Skrål lige lidt ned, når du er inde i programmet, så kan du finde vores afstemning derinde.
0: Og så også kan du altså også bare skrive Thomas, hvis du hellere vil høre Gorky Park.
1: Ja, det kan du.
0: Bang!
1: Det kan du. Og ellers så kan du lige få den her, når du venter.
0: Det kan du, hvis det usandsynligt skulle ske, at du havde lyst til at høre den sang, ikke også, Frederik?
1: Nu står jeg og kigger lidt på de her sms'er her. Det ser ikke godt ud for mig at Edvin.
0: Skal ikke afsløre for meget? En slutspurt
1: har vi brug for.
0: Kan afgøre alt.
1: Det er sjældent, jeg har lyst til at stemme på krig.
0: I krig og kærlighed, der gælder alle knep, er det ikke det, man siger?
1: Jo. Ja. Skøn jer stemme. Det er 3,5 minut, I har. Så afgør vi dagens DJ-battle.

0: Aretha Franklin her sammen med George Michael, I Knew You Were Waiting. Vi venter også på et resultat, Thomas.
1: Og jeg har nu trykket på afslut afstemning. Ja. Så nu er den afsluttet.
0: Ja.
1: Og jeg tror roligt, jeg behøver ikke at have lommeregneren frem. Selvom der var sms'en Frederik. Stemmer jeg på og hører mig skråle resten af vejen på cykel, hvilket jo er et dejligt billede, så må vi nok sige med mere end 70% af stemmerne. Anders for eksempel, der også skriver, jeg stemmer på Thomas, fordi det bringer alle minderne fra slut 80'erne, start 90'erne frem, hvor jeg gentagende gange ønskede netop det her nummer fredag aften på gode gamle Radio Himmelblå i Skanderborg. Og Anders, det var derfor, jeg købte singlen. Det var for at være fri for at skulle ringe ind til Radio Viborg hele tiden.
0: Og derfor så skal jeg også kippe med hatten og sige, det er godt gået. Jeg hæfter mig bare ved, og jeg bare glad ved, som den gode taber, jeg er. Jeg er bare glad for, at der ikke er nogen, der stemte på Bente i den her omgang.
1: Det var der ikke. Det er jo en sejr i sig selv.
0: Der plejer altså lige at komme. Kan vi ikke bare få Bente på Bente?
1: Nå, men altså, der er ikke andet end at sige, at det er Rocktober. Det er Gorky Park. Det er bang. Med det lækre indløb, der kommer her varmende op. Så kan man høre de der slag. Det er godt. Nyd det. Særligt den der lange guitar-solo. Der vil jeg gerne have jer alle sammen derude til at lave, hvor end I er. Så skal den have luftgitar-turen, ikke?
0: Tillykke til os alle sammen.
1: Lige nøjagtigt. Og lykkelig Rocktober.

0: Jamen, glædelig Rocktober til alle derude, og stort tillykke med sejren i dagens DJ-battle, Thomas.
1: Takker.
2: Rasmus Botoft, velkommen.
3: Tak.
4: Det sidste måltid.
3: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
2: Ja.
3: Og hilser på dem.
2: Ja. Og det føles rart.
3: Ja, ja. Det gør det.
2: Det er en fin måde at bære dem med.
3: Ja. Skål, skål.
2: Skål, skål. Ja.
4: Find det sidste måltid i DR Lyd.
1: Ja, mums til det. Og så er det jo altså Rocktober nu her, og så tænkte vi, at det er faktisk meget sket også med, at rock kan være mange forskellige ting. Så derfor kører vi frem til radioavisen. Vel det eneste rockband, der aldrig bruger elgitar. Det findes faktisk, tro det, eller lad være. Det er det i hvert fald, de er blevet kendt som. Det gode band her.
0: Keen.
1: Der er ingen guitar med, men det er sådan lidt rocket alligevel.
0: Det har jeg faktisk aldrig tænkt over.
1: Nej.
0: Det skal jeg lige stå og lytte efter nu.
1: Det er meget skægt.
0: I næste 3,5 minutter op på radioavisen. Og vi skal høre Somewhere Only We Know.

0: I en ny droneredegørelse har forsvaret erkendt, at der var fejl i den første. Tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blev blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften. Det fortalte hærchef og generalmajor Peter Boysen på et pressemøde i aftes, der dog understregede, at flyet ikke var i fare. Peter Viu Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, kan sådan set godt forstå, at redegørelsen ikke har været præcis i første omgang.
1: Det er jo ikke sådan, at man hvad det hedder, sætter sit ur samtidig med, at man skyder. Ikke? Der har jo været noget adrenalin, der har kørt rundt. Man vidste ikke, om man var under angreb. Men når det så er sagt, hvis man kunne finde ud af det anden gang, hvorfor kunne man så ikke få styr på det første gang?
0: Men han vurderer, at vi kan stole på den nye redegørelse.
1: Så ville det selvfølgelig have været smart, om man havde været mere præcis i første omgang. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at man den her gang, når man læser evalueringen, rent faktisk får så mange konkrete oplysninger og forklaringer, at det virker troværdigt, at man ikke havde helt så meget styr på de der minuttal.
0: Selvom flere partier stadig er kritiske over for forløbet, blandt andre Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus dog ikke, at der er grund til flere undersøgelser.
2: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også... Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået flere end 1.200 henvendelser fra potentielle hjælpere, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Det er typisk ældre, der er gået på pension og har tid og overskud til at hjælpe nogle timer hver uge. Bo Bæksgaard, du er på Nordvangsskolen i Hjerting ved Esbjerg, hvor de også har taget konceptet til sig.
3: Ja, jeg er på Nordvangsskolen i Hjerting, hvor 350 børn netop er mødt ind. De er så småt ved at finde ud i deres respektive klasselokaler, hvor lærerne står klar bag katedret. Men et par gange om ugen, så er der også besøg af klassevenner, altså pensionister, som møder op for at give en ekstra hånd med. Jeg står med Alexander Weber Andersen, som er afdelingsleder for indskolingen her. Hvad betyder det for jer, at der kommer pensionister og giver en hånd?
4: Jamen for os så betyder det, at der er ekstra hænder, ekstra øjne sammen med, med børnene. Og det har de brug for, og det har vi brug for. Og jamen, det gavner både dem og os, at der er nogen.
3: Hvorfor er det vigtigt?
4: Jamen, altså, børn har brug for, at de kan mærkes og ses, så hvis der er 25 børn i en klasse, og der kun er én lærer, så er det rart, at der engang imellem er en ekstra hånd, der lige kan lægges på skulderen, eller man lige kan kigge i øjnene, eller spørge, skal jeg lige hjælpe dig, eller skal vi lige hænge din jakke op, eller skal vi lige finde en bog sammen?
3: Men er det ikke lidt farligt at blive som skole afhængig af, at der kommer pensionister frivilligt og giver en hånd med og øjne med?
4: Altså... For det første så er de her maks et modul i ugen, og hvis de er her mere, så er det fordi de selv ønsker det. Så vi planlægger ikke med det, vi planlægger med de ressourcer, vi nogle gange har. Men det er en kæmpe hjælp, og så hjælper det også dem, de får noget socialt ud af det.
0: Flere kommuner sætter rekorder i antallet af udenlandske par, der bliver gift på danske rådhuse. Og nu vil de så have lov til at sende en faktura sammen med vielsesattesten til de nygifte par. Med de nuværende regler må kommunerne nemlig ikke opkræve gebyr for vielserne. Stevns Kommune havde lidt over 1.000 udenlandske vielser sidste år, og det lægger et pres på ressourcerne, siger borgmester Annette Mortensen.
5: Der er jo nogle omkostninger forbundet med sådan en vielse, og man kan sige... Man har jo valgt at sige, at familieretshuset de får et gebyr for den del, de tager sig af, men det vi så kommunalt skal varetage, det er der ikke et gebyr for. Og derfor så skal vi jo finde pengene i vores budgetter.
0: I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Her vil borgmester Andreas Carlsen også have lov til at sende en regning.
6: Det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift. Så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen, at udenlandske vielser de har en stigning.
0: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til interview med os, men hun skriver i et svar, at hun godt kan forstå kommunernes bekymring, og hun vil også gerne kigge på det. Ja, så er vi fremme med en vejrudsigt. Den står på skydevejr her i morgentimerne, og det kan også regne af og til. Ellers så klarer det langsomt op fra vesten med tørt vejr og nogen eller en del sol. Ser vi på temperaturerne, så kommer det til at lægge sig et sted mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Morgens radioviser, de er redigeret af Erling Thisted. Mit navn, det er Daniel Enhus.
7: P4 Trafik. Det er stadigvæk generelt set meget fin afvikling af morgentrafikken. Der er god plads derude, om end ikke nogle fedtede og småvåde veje, så det er så noget med lige at tænke sig om, når man kører på motorvejene med hastighederne. Og så vil jeg lige minde om, at der er vejarbejde i gang på rute 180. Det er altså hovedvejen mellem Randers og Aarhus, og det er lidt nord for Ødum, det vil sige mellem Ødum, og så hvor rute 180 lige dykker under E45. Det er altså det stykke, hvor der er opsat en midlertidig lysregulering, som dirigerer trafikken. Der er lige ekstra køreminutter der.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Frederik Gatzwiller.
2: Og vi er på vej en tur ud i trafikken, fordi hvis man har sine støddæmper og sit hjulophæng kært, og man skal en tur til Skanderborg, så er det altså værd lige at vide, at man skal være lidt ekstra opmærksom, hvis man lægger sin vej forbi Adelgade.
3: For i dag, der kan man komme til at køre over nogle ganske særligt onde bump. Dem, der har været der før, ved også, at man har kunnet køre over dem i et stykke tid, der lige kan gå, altså virkelig gøre ondt på de der støddæmper, hvis man altså ikke overholder den nye fartgrænse i området, der jo bliver til sådan en gågade, med, hvor bilerne skal tilpasse sig de fodgængere, der nu engang er.
2: Ja, så man skal overholde en fartgrænse på 20 km i timen, og det skal du også, Camilla Skel. Du er i Adelgade i en bil.
4: Ja, det kan man godt sige. Nu drejer jeg lige ud en gang her, fordi jeg suser simpelthen ned især igennem selve gågaden, hvor der jo er de her bump. Nu skal der lige, der står en masse medarbejdere og fejrer noget grus, der bliver lagt ud her. Man skal lige prøve at se.
3: Ja.
4: Ja, der er noget... Man skal i hvert fald ikke køre særlig stærkt igennem her, det skal jeg hele tiden sige. Så tror jeg, man ryger af... Jeg hører til.
2: Men du kører 20 km i timen?
4: Ja.
3: Og
4: ja.
3: Man kan godt høre det.
2: Please ikke køre mere. Ja, både af færdselsmæssige årsager, men også fordi vi skal bruge vores sendevogn resten af morgenen også.
3: Og nu skal du holde ekstra øje med, om der er nogle fodgængere, fordi nu er det dem, der har, det er ligesom dem, der har forgangsret der. Det,
4: ja, ja.
3: Du er på gæstevisit i Adelgade nu. Det lyder godt nok lidt voldsomt derinde. Hvad, er det ren milkshake, eller hvad?
4: Ja, jeg tror, der ryster lidt i hvert fald herinde, skal jeg helst sige.
3: Ja.
4: Der er godt gang i den.
2: Jeg tror, vi skal lade Camille koncentrere sig om at holde øjnene på vejen og på vejbump og på trafikanter, skulle jeg kalde dem, gående.
3: Ja. Og så parkerer bilen, og så skal vi nemlig høre om det smukke billede. Den smukke vej, som det jo bliver, hvor man jo kommer til at kunne have et helt andet liv, end man har været vant til.
2: Ja.
3: Både for de besøgende, men specielt også for butikkerne, ikke?
2: Ja. Vi vender tilbage til Camille og bumpene i Adelgade. På den anden side af lidt musik, vi byder bare velkommen indenfor. Her, hvor klokken er blevet 11 minutter over 8, vi skal have Sprækker med Rasmus Seebach og Søn.

0: Weezer og Buddy Holly.
1: Det har været en lang og byggerodet vej frem mod en fin og ny butiksgade i Skanderborg.
2: Ja, målet har været at gøre Adelgade smukkere og ensrette og sænke trafikken, så gaden det kan blive sådan et gågadeagtigt sted, hvor man har lyst til at være og ikke skal være bekymret for biler, der sådan kommer. Drønende.
1: Og drønende, det kan de ikke komme. Det har Camille Schiel lige vist på grund af de der minibump, der smadrer undervognen, hvis det er sådan, at man kører for hurtigt over dem. I Adelgade nu, Camille, for at møde en af dem, der glæder sig til, at den nye hverdag i gaden begynder.
3: Ja, det er nemlig rigtigt. Jeg har lige været over for smidt bilen og hoppet herover i Broen, som du jo ejer, Birgitte Broen. Det er jo den her fine tøjbutik, som jo har ligget her og simpelthen været vidne til den her transformering, som gaden jo er gået igennem. Altså nu står vi jo indenfor, og det ser jo super fint ud. Lige nu er der jo ikke nogen kunder, men det er jo også fordi, du først åbner klokken 11.
4: Klokken 10.
3: Klokken 10, lige præcis. Hvis vi lige spoler tiden tilbage til da der var allermest vejarbejde herude, så var der jo heller ikke så mange kunder. Kan det passe?
4: Jamen, der var en periode, hvor vi havde gravet op lige ud foran butikken. Der var ikke ret mange kunder. Men lige så snart, at der så kommer en ny gade herude, så kan vi jo mærke, at kunderne de kommer igen. Så på den måde har det været en kæmpe, kæmpe forandring for os. Og det har det jo også for kunderne. De skal jo lægge deres vaner om, og når de skal det, så er tingene jo en lille smule mere besværligt.
3: Ja, det er klart.
4: Kender vi alle.
3: Ja. Kan vi lige prøve, lad os lige prøve at gå ud og kigge en gang, altså, fordi nu er der jo sådan nogenlunde fint og rent, hvis vi lige prøver at åbne her. Der står bare lige et par mænd og fejrer noget grus af vejen, men hvis vi lige prøver at spole tiden tilbage, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det så ud, da der var allermest rod og gang i den her?
4: Jamen, der var maskiner over det hele, og der var gravet op foran vores hoveddør, og vi havde en rampe, der blev løftet ind foran butikken, når kunderne skulle ud og ind. Men gudskelov, så varede det ikke mere end en 14-dages tid. Men det er en gammel gade, og man oplever tit og ofte, når man graver i noget gammelt, at man støder på nogle ting, man ikke er forberedt på, og så tager tingene bare lidt længere tid.
3: Hvilken betydning havde det for dig som indehaver, der har været så meget omrokering her i gaden og så meget omlægning?
4: Jamen, det har selvfølgelig betydet i en kortere periode, at vi har haft nedgang i butikken, men ellers så har det faktisk ikke betydet det helt store, fordi Skanderborg er fantastisk til at bakke op omkring byen, og de ved også godt, hvad det betyder, hvis ikke man er her bagefter. Så en stor opbakning og stor tak til Skanderborg.
3: Og hvordan, nu ser der jo super fint ud. Det er jo ikke kun nye sten, der kommer til at ligge her på vejen. Der er jo også bede og træer og planter osv. osv. Hvad tror du, det kommer til at betyde for gågaden her, at det bliver lavet så meget om?
4: Jamen, det har allerede betydet rigtig meget. Man kan jo se det stykke, vi har færdigt nu, at der er rigtig mange, der kommer udefra og skal se vores omtalte og måske delvis også udskældte gade. Så vi har mange turister, der kommer nu og ser på gaden og ser på byen og synes, det er blevet så smukt.
3: Hvad tror du, det kommer til at betyde for din fine butik her?
4: Jamen, jeg håber da på, at alle vores gamle kunder kommer igen, og jeg håber også på, at der kommer endnu flere kunder til. Vi gør i hvert fald vores. Vi er meget på sociale medier. Det betyder også meget for en gade, at man husker at råbe op, at vi er her.
2: Det er Skanderborgs borgmester Frans Fischer, der i aften kl. 18.30 skal lægge den sidste sten i Adelgade, når byen holder mørk nat.
1: Pas nu på de der støddæmpere
2: ja.
1: Og farten, ikke?
2: Ja, hvis man er i tvivl, så skal man lige gå tilbage og lytte Camilles tur ned igen.
1: Ja.

0: Once No More her fra Harry Styles, hvor vi nærmer os 38 så småt. Vi skal lige, før vi kommer alt for langt, skal vi lige have et overblik over trafikken, Johnny Krone.
1: Det kan siges ultrakort. Ja. 10-4. Det er kodesprog, det.
0: Jamen, roger, over and out, så rykker vi bare
2: der
0: videre.
2: Der er simpelthen ikke noget.
1: Nej, der er fuldstændig, og det er ikke kun i vores område, det er også i Nordjylland, det er også nede ved Kolding. Det er meget sjældent at se, at Kolding kun har grønne streger, så det er bare med at komme ud og fylde op på vejene.
0: Ud og køre.
3: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
4: Lad os komme i gang.
3: Vi har forberedt os, når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
4: Lærke Bakke, velkommen til.
3: Tine Lindqvist.
4: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
3: Vi skal tilbage til 2004.
5: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
3: Det store talkshow på P4.
5: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
3: Der hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

Katy Perry her med Hot and Cold. Det var næst sidste stykke med Mozak, inden vi skal over i regionale nyheder. Først skal vi lige have Drew Sycamore her.

0: Er der sket to overfald på unge kvinder i Risskov. I søndags blev en ung kvinde skubbet hårdt bagfra og forsøgt holdt ned af en ukendt mand, da hun var ude at løbe en tur om aftenen.
1: Hændelsen skete kun 1 km fra det første overfald mod en anden ung pige en nat i juli, og i ingen af tilfældene har politiet anholdt eller sigtet nogen.
0: Og derfor bør kvinder, der færdes i området, tage sin forbehold og være opmærksom, opfordrer Flemming Nørgaard, efterforskningsleder ved Østjyllands Politi.
2: Hvis det er min egen pige, at jeg skulle vejlede, så vil jeg da opfordre hende til, hvis man skal være på de lokaliteter om og lave aftaler med nogen om at være sammen.
1: Politiet arbejder ud fra en teori om, at der sagtens kan være en sammenhæng mellem de to hændelser, og overfaldene i området har fået 22-årige Freja Riegels Jacobsen til at tænke over sin egen løberute, for hun bor nemlig tæt på Risskov og løber der ofte.
3: Altså, jeg skulle i hvert fald løbe hjem fra toget den anden. Det var så mandag aften, hvor sådan, der kunne jeg godt have løbet tættere på Risskov, men der omlagde jeg lidt ruten. Det var også, min mor havde sendt artiklen til mig, var sådan, ved du godt, det her agtigt. Og så omlagde jeg ruten, sådan var, hvor der var bebyggelse og lys og sådan.
0: På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasseværelset, og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler.
1: Bodil Damgaard Andersen er pensionist og har været skoleven på Stjærs Skole i Galten i snart 3 år.
4: Det har jeg, fordi jeg rigtig godt kan lide at være sammen med børnene, kan lide den energi, som børn giver fra sig, og den forbindelse, den kontakt, man kan have fra børn. Jeg er altid glad, når jeg er sammen med børn. Så da jeg blev pensionist, så havde det sådan, jamen nu havde jeg noget tid, og jeg vil gerne være frivillig og give noget tilbage af alt det, jeg har fået i mit arbejdsliv.
1: Aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark.
0: Og det er typisk pensionister, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse, hvor de hjælper eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast.
1: Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger, men det ændrer ikke på, hvem der er ansvarlig, siger skoleforsker fra VIA University College i Aarhus, Andreas Rasch Christensen.
5: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
0: En 46-årig mand er sigtet for spritkørsel og vanvidskørsel, fortæller Østjyllands Politi til Ritzau.
1: Politiet stoppede ham natten til fredag på Astrovej i Thorsø i Favrskov Kommune, og ifølge politiet kørte bilen usikkert, og en alkoholtest viste en promille på over 2.
0: Ingen kom til skade, og manden har fået taget sit kørekort, og politiet har beslaglagt hans bil. Han er blevet løsladt igen, men politiet venter på svaret fra en blodprøve.
1: Fredag der bliver det tørt og først mest skyet, men fra omkring middag der klarer det op vestfra med en del sol.
0: Temperaturer mellem 15 og 17 grader, svag til jævn vind omkring vest.
6: God morgen med P4.

0: day.
1: Som sagde fra Nea.
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
1: Det er lige præcis det, vi gør. Og det er jo dig, Thomas, der skal i vælten her. Jeg har lavet mine lektier ved at have lavet den her lille clickbait-quiz, hvor jeg har taget nogle overskrifter fra DR.dk, ja. Twistet dem, ja. Og gjort det tæt på umuligt for dig at gætte, hvad det egentlig handler om.
4: Ja.
1: Men det skal du altså gætte alligevel.
4: Jamen, det ved jeg godt, og jeg glæder mig. Specielt fordi den allerførste artikel, der lige nu rammer ens øjne, når man går ind, det er en artikel med rubrikken Vodka, tampon og skjult reklame. I dag afgøres rettager om populære YouTube-brødre.
1: Og jeg var også lige at kigge på den ting. Hold op, ja. Der var jo faktisk allerede bare en clickbait.
4: Ja, det vil jeg sige.
1: Der på en eller anden måde. Den er i hvert fald dejligt kreativt skrevet.
4: Ja, det får man lyst til at klikke på. Men det er ikke den.
1: Det er ikke den.
4: Nej.
1: Vi starter med...
3: Nummer 1.
1: Den her, den er på jysk.
4: Ja.
1: Den skal læses på jysk.
4: Ja.
1: Det er ikke kunst, det der. Det er kunst.
4: Altså, det er noget, der ikke er kunst. Det er kunst. Altså, det eneste, jeg kan huske omkring kunst inde på DR.dk, det er sådan en ret skæg en, fordi at der er sådan en, et billede, der sådan ændrer sig.
1: Ja.
4: Er jeg på rette kurs?
1: Jamen, er
4: vi over i det kongelige?
1: Det er det jo.
4: Det er det portrætbillede af kronprins Frederik, hvor man har fået en AI til lige at pille lidt ved det der meget omtalte maleri.
1: Hvis nu man ikke læste den op, men bare læste den, så står der jo, det AI-kunst, det der. Og det er jo fordi, det er en kunstig intelligens.
4: Ja,
1: det er ikke kunst.
4: Nej, det er ikke godt. Den fattede jeg ikke.
1: Nej, men det er også, nu forklarer jeg den jo så. Det er de bedste jokes, de skal forklares.
4: Selvfølgelig.
1: Og det er jo fordi, at der er simpelthen en AI, hvad skal man sige, robot, eller hvad skal man kalde det, der har forsøgt at lave en version af Katrine Rappen Davidsens kongeportræt.
4: Mm.
1: Og det deler altså vandene på sociale medier. Onde tunger vil mene, at den har lavet et bedre bud.
4: Ja, jeg kan godt være enig med onde tunger. Lige der, i hvert fald mere portrætlighed er der.
1: Det er jo det er en spændende debat, det der.
4: Kunst skal skabe debat, og der må man sige, det gør det her maleri i den grad. Så på den måde har den opfyldt hele formålet.
1: Du har til gengæld tjent et point.
4: Ja.
3: Nummer 2.
1: Kvinde i kritisk tilstand efter forgiftning.
4: Altså, den tror jeg faktisk måske også godt, hvis vi skal til USA.
1: Ja.
4: For det lyder jo som... At det er jo faktisk lidt noget værre noget.
1: Det er jo måske den mest absurde historie, der lige har kørt de sidste par døgn.
4: Ja, fordi altså, man har det lidt sådan, når man nu har besluttet lovmæssigt at tage livet af en kvinde, så gør det da ordentligt.
1: Ja, tak.
4: To sprøjter kunne ikke gøre det.
1: Nej.
4: To dødelige sprøjter.
1: Nej, overhovedet ikke. Og nu er Krista Gayle Pike, den 50-årige, der i forgårs overlevede den her mislykkede henrettelse i USA, altså i kritisk tilstand. Det tror der pokker,
4: ja.
1: Når man så har været udsat for det her. Det fortæller hendes advokater på et pressemøde, og de siger også, at det vi har fået at vide er, at hun er i kritisk tilstand og modtager livsreddende behandling.
4: Ja.
1: Det er jo også...
4: Det er
1: jo besynderligt i sådan en situation. Man skal jo heller ikke ligge der og have ondt, jo.
4: Det er lige så absurd som det, at man mener, at man skal tage... At man har dødsstraf. Det er min holdning. Det hele er så absurd derovre fra.
1: Advokaterne, de bruger lige chancen her for at sige, skulle vi så ikke ændre straffen til livsvarig fængsel?
4: Ja, det...
1: Jeg ved ikke, hvad der efterhånden er den største straf for Krista Gayle Pike her, som blev dømt for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995.
4: Ja.
1: To point til Thomas.
4: Ja.
3: Jeg kan
4: få fuld hus.
1: Hvis du kan gætte den her overskrift. Vi elsker ham, men de kloge hader ham. Og der sætter jeg kloge i den citationstegn.
4: Det er ikke Donald Trump. Det kan det ikke være. Det er heller ikke Lars Løkke. Ham er der også en masse af. Jeg scroller i vildskab.
1: Ja.
4: Nej. Og det er jo heller ikke Clemen. Det er heller ikke kronprins Frederik. Nej, jeg ved det ikke.
1: Nej. Det er instruktør og manuskriptforfatter Rasmus Heide, som føler sig misforstået. Og hvem er det så, tænker du? Er jeg en af dem, der elsker ham? Det ved jeg ikke. Der er bare rigtig mange, der godt kan lide hans film, som han både har instrueret og skrevet. For eksempel Blå Mænd.
4: Det er et Bertoni-jakkesæt. Det er et Bertoni-jakkesæt.
1: Centervagt og sådan noget. Hans nyeste film er den dyreste og mest ambitiøse. Og så kan man sige, så skulle han jo nok have en god anmeldelse for det.
4: Ja.
1: Det får han aldrig fra sin film, for de der kloge mennesker der. Berlingskes anmelder, de giver hans nye film Offroad bare en stjerne og skriver, måske er det faktisk den dårligste film, jeg har set.
4: Okay, så har han ikke set stjerner uden hjerner.
1: Eko giver ligeledes komediefilmen en stjerne og Soundvenue, de sniger sig dog op på to. Men han er altså i et interview i gang med på P1 og fortæller, at han føler sig misforstået.
4: Ja.
1: Det kan der jo være noget om. Der er i hvert fald en diskrepans, som de der kloge mennesker, de gerne vil sige, imellem hvad vi dødelige synes er sjovt, og hvad de synes er en god film.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
4: Det er et Bertoni-jakkesæt.
1: Det er et Bertoni-jakkesæt. Det ved du også godt.
4: Bertoni!

0: My body isn't ready her fra Somber. Nu skal vi lige skrue uret nogle timer tilbage. Vi skal tilbage til landskampen i går, fordi der var nok flere, der var sådan lidt spændte og nervøse for, hvordan det nu skulle gå Danmark. Og havde de en god chance nu, hvor Ronaldo han ikke skulle spille og alt det der.
1: Men vi sad alle sammen med den der sitrende fornemmelse før kampen, ja. Men jeg er ret sikker på, at ham vi skal tale med nu, han sitrede måske en lille smule mere end alle os på sofaen, ikke?
0: Jamen, det ved jeg næsten ikke, Malte Bruun Kronborg Christensen, 8 år gammel og fra Hammel. Og jeg snakkede jo med dig i går eftermiddags, inden du skulle være med til at gå indmarch sammen med spillerne. Der virkede du sådan rimelig cool og var ikke sådan nervøs på forhånd. Hvordan var det så? Var du nervøs, da du så stod der og skulle til at gå ind på banen?
2: Nej.
0: Slet ikke?
2: Nej.
0: Altså, du stod nede i spillertunnelen og skulle til at gå ind med alle spillerne. Hvem skulle du stå sammen med? Malte?
2: Joachim Mæhle.
0: Vi havde jo snakket om det i går, at det var jo, der var en, du havde ønsket dig. Hvem var det nu, du gerne ville have gået med?
2: Gustav Isaksen.
0: Fordi han er bare den sejeste, eller hvad?
2: Ja. Hmm.
1: Hvordan var det at stå derinde i spillertunnelen, hvor du står altså 1, 2, 3, 4, 5 meter fra alle de store stjerner, altså også de portugisiske kæmpe stjerner fra hele verden? Hvordan var det at stå og kigge op på dem?
2: Vildt
0: er måske også det ord, jeg havde brugt.
1: Ja, men jeg er helt væk. Det ville være så specielt at stå derinde.
0: Så tænker jeg, så går I ind på banen, og så kommer du ud, og du kan se, der sidder, hvad er det, Thomas? Er der 40.000 mennesker på lægterne?
1: Ja, 40.000 mennesker.
0: Hvordan føles det, når man går derind? Larmer det, eller hvordan var det?
2: Det larmede
0: meget. Okay, godt.
1: Så var det godt at have fat i Joachim Mæhle. Har han, Malte, har han et fast håndtryk, eller er det sådan lidt slattent, når man sådan går ind med ham?
2: Han er et fast.
1: Ja, sådan. Okay. Klar på kamp.
0: Og så var jo noget af det vigtigste, der sker, når man står derinde, det var jo, når man skulle høre den her. Prøv, nu kan du lige komme lidt med tilbage til i går her.
1: Det er jo det største kor, der findes i Danmark nærmest. Altså 40.000 mennesker, der sammen synger den her sang ned imod og ned til dig, Malte.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
2: Det larmer.
0: Det var godt. De synger højt derinde i parken, gør de ikke det?
2: Jo.
1: Kunne du høre om nogle af spillerne der, om de også sang med, som du kunne høre, om de ramte tonen og hvordan det nu var?
2: De sang ikke med.
1: Nej, de sang ikke med? Nej.
0: Hvad med dig? Sang du med?
2: Nej.
0: Det var der heller ingen grund til, når alle de danske fans, de stod der sådan, og sang i vildens sky, tænker jeg.
2: Mm.
0: Hvad gør man så bagefter? Hvor går man hen?
2: Så er der en dame, der siger, der står og laver et håndtegn, så vi kommer ud.
1: Og så var det ellers et spørgsmål om at se kampen også i parken. Med alt, hvad det indebærer. Var det en fed kamp alligevel, selvom det nu ikke gik, som vi havde håbet på?
2: Ja. Yeah.
1: Mm.
0: Og så skulle du ikke ud og se kampen sammen med din far?
2: Jo.
0: Okay, og Peter, er du der også?
3: Ja, han også, ja.
0: Må jeg lige spørge dig? Nu virker Malte, din søn, han virker sådan rimelig kold omkring det her.
1: Total cool, det er så fedt.
0: Var du lige så sådan rolig, som han var?
3: Nej, jeg tror også forældre, der sad på sidelinjen, de var sådan lidt op at køre over, at vi lige pludselig kunne se, at de stod i rød og hvide tøj, eller i portugisisk tøj, og var klar til at komme på banen. Så vi havde nok lidt andre sommerfugle i maven end børnene.
1: Ja, det er jo en kæmpe oplevelse, det her også. Altså, hvad vil du have givet for selv at opleve det, dengang du var en 8-årig knægt?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Det ved jeg ikke.
1: Uha.
0: Nu fik Malte i hvert fald oplevelsen, og du fik en med på sidelinjen der. Det var dejligt at høre fra jer, og fedt, at I havde en god oplevelse.
3: Ja, tak.
0: Kan I komme godt hjem til Hammel?
2: Ja.
0: Det er godt. Vi ses, Malte. Hyg dig.

0: er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig. Bum.

0: Forsvaret får kritik fra flere forsvarsordfører efter, at det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det var ikke kl. 20.20, der blev affyret skud mod droner, men mellem kl. 20.06 og 20.08. Og det gør en forskel, for det var i det samme tidsrum, hvor der var et passagerfly i luften. Selvom det er godt, at fejlen er blevet rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
2: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
0: Det sagde først Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, og derefter var det Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær. Men på trods af de kritiske røster, så er der generelt opbakning og tillid til forsvaret, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører.
0: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. De frivillige, de kommer fra foreningen Skolens Venner, og de har i år fået flere end 1200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe. Over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en af de frivillige skal vi møde nu.
4: I Herning er Henrik Sørensen stået op før solen. Han er 68 år, og han er ved at pakke sin skoletaske.
5: Jeg skal have en madpakke med, jo. En madpakke.
4: Og det er ikke fordi, han aldrig har gennemført sin skolegang, at han tager afsted.
5: Farvel, vi ses.
4: Nej, det gør han faktisk helt frivilligt.
5: Jeg er skoleven. Vær sammen med unge mennesker. Giv dem lidt livs- og erhvervserfaring. Jeg synes, det er sjovt.
4: Som skoleven hjælper han eleverne på Lundgårdsskolen med at læse, regne og generelt bare at tale med dem i timerne. Og det gør han 2 gange om ugen.
5: Vi skal ned i 9. A. Morgen.
4: Han har fulgt 9. A siden 7. klasse, så her der er et kendt ansigt.
5: Morgen, Emma. Kom indenfor.
4: Og en fast del af inventaret.
5: Det er min plads.
4: Og når klasselæreren starter undervisningen...
6: I må gerne finde jeres talekompendium.
4: ...sidder Henrik Sørensen klar til at hjælpe.
5: Hvad var det for en tale, vi skulle have?
7: Apakas nytårstal.
4: Også når undervisningsmaterialet er lidt nyt for ham.
5: Apaka, dem kender du godt. Ja. Jeg ved også godt, hvem det er.
4: Og der er også flere ting, som eleverne kan lære af ham.
7: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
8: Han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
4: Så når 9. A bliver færdig til sommer, bliver det ikke nemt at sige farvel.
5: Så jeg vil komme til at savne det, Emma. Det vil jeg.
8: Det vil vi også.
0: Ja, og hjælpere som Henrik Sørensen, vi lige var med i skole, kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere og pædagoger, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen, så længe de frivillige ikke får opgaver, de ikke er kvalificeret til.
9: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for Skolens Venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
0: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget. Om en times tid ventes der dom i sagen mod YouTuberne Oscar og Elias Hole, der blandt andet drejer sig om skjult reklame og en YouTube-video fra 2023. Den handler om, hvordan man kan smugle alkohol ind på en festival. Forbrugerombudsmanden har lagt sag an mod brødrene, fordi han mener, at den opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Hos Forbrugerrådet Tænk, der i første omgang klagede over videoen, mener politisk chef Uffe Rabe krav, at influencer har et stort ansvar for, hvad de bringer.
10: Vi mener, at de har et kæmpestort ansvar, og hvis man læser markedsføringsloven, så har de jo også et stort ansvar. Der er børn og unge under 18 jo særligt beskyttet. Og det vil sige, at hvis du er en YouTuber, som har et stort følgerskare af børn og unge under 18, så er der altså en række aktiviteter og en række content, som du ikke må lave.
0: Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til et interview med os, men erkender i en af deres YouTube-videoer, at de har brudt markedsføringsloven, men de nægter sig skyldige i at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
11: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
0: Forbrugerombudsmanden har krævet en bøde på 250.000 kroner. Det skyder, og det regner lidt derude her til morgen, ellers så klarer det langsomt op vestfra med tørt vejr og nogen eller en del sol senere på dagen. Og temperaturen er nået op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Sidsted har sat radioavisen sammen, jeg hedder Daniel Enhus.
12: P4 Trafik, og du kan ganske roligt bevæge ud i trafikken nu. Det er blevet formiddag. Der er ikke nogen udfordringer derude. Der er selvfølgelig nok lidt fedtet og våde veje nogle steder, men alt i alt så ser det meget fornuftigt ud. Vi er klar selvfølgelig på 70 100 110.
13: Det her er P4.
14: Rocktober.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Frederik Gatsviller.
2: Ja,
3: det er der jo.
2: Det er et yndigt land, men at vinde, det kunne vi jo så ikke.
3: Nej, det kunne vi ikke.
2: Nej, dagen derpå, vi spillede mod Portugal, Nationalarenaen, Parken, og tabte 2-4 til de der portugisiske megastjerner, ikke?
3: Ja, jo, men på trods af det, så var der altså en dansker, der viste sig virkelig flot fra.
2: Igen. Mikkel Damsinho Damsgaard scorede et mål, og altså efterfølgende scorede han jo også et rent 12-tal hos vores fodboldkommentator Andreas Kravl i karaktergivningen på DR.dk. Gå endelig ind og tjek det ud.
3: Ja, det skal man tage at gøre ind på DR.dk, og han siger jo også
2: Damsgaard selv, ja.
3: Selv om sin egen sådan på sin egen stille facon, at han har faktisk tur i den lige nu.
4: Føler jeg er et rigtig godt sted, og ja, jeg føler jeg har det godt, og jeg har selv slået, så et godt sted.
2: Det er en ydmyg knægt, efter han har knaldet den ind. Den der lækre skru, det mål havde, ikke? Og det er ikke det eneste, der bliver diskuteret. Ej, i øjeblikket, Frederik.
3: Det er det altså ikke. Hvis man sidder derude og bider sig selv lidt i skægget og i raseri, så ved jeg, så ved jeg godt, hvorfor. Fordi
2: taklingen.
3: Der var altså en takling. Der er også jo sendt den stakkels Damsgaard ud af kampen bare et par minutter senere. Jeg har fundet den også ind på Reddit, det her socialmedieforum, hvor den er blevet linket ind på den internationale fodbold subreddit.
2: Ja.
3: Den der bare hedder soccer. Og derinde, der er der altså der er bidrag fra hele verden, hvor folk er sådan her, hvad er det, der foregår? Hvorfor er det der ikke et rødt kort?
2: Det fatter man jo heller ikke.
3: Øverste kommentar er oversat fra engelsk til dansk. Det rødeste er røde kort blandt røde kort nogensinde.
2: Ja, det er næsten rigtigt.
3: En anden skriver, jeg kan ikke forstå, hvordan det kan blive ved med at ske. Sidder bare ude i folk bare ude i varerummet og siger, ja, fair nok, til en tackling, hvor han jo altså det nærmest ligner, at han kan brække anklen.
2: Flyvspringer igen, stempel forrest, knupper forrest lige ned på anklen, ikke?
3: Og det er altså fra hele verden, folk de kommer med de her kommentarer her. Det er fra Italien og Tyskland og Spanien og alle mulige andre steder. Det er ikke bare os, der sidder og siger, det er for irriterende.
2: Ja, det er det. Men han var i hopla indtil da, Damsgaard. Men det var jo ikke nok. Og det måtte landstræner Brian Riemer altså også erkende. Sådan ja, næsten forventeligt lyder det som.
5: Lad os lige holde fast i, først og fremmest, vi møder et af verdens bedste landshold i dag, og det er jo dem, vi elsker at måle os mod. Vi er godt klar over, at der, hvor vi er med vores landshold, og vi er ved at bygge noget nyt op, jamen der er det en stor mundfuld. Men jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation. Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressiv mand-mand-pres, lykkes rigtig, rigtig godt.
2: Ja, men jo altså kun til dels, fordi selvom vi får scoret to gange, så kunne de 40.000 publikummer jo ikke engang nå at hente en målfadebamse for at fejre scoringerne, inden portugiserne igen fik scoret lige bagefter.
5: Jamen, der går flere ting galt. Altså, hvis jeg skal være sådan lidt overordnet, så spiller vi bare mod et hold, som har så ekstremt meget klasse. Og det betyder, at du skal lige stå og blive afventende et kort sekund, så bliver du straffet. Du laver en fejl, som måler til 1-0, så bliver du straffet. Og det er de ting, som er forskellen, når du møder de absolut bedste.
3: Ej, nu siger han det også på en pæn måde her. Jeg vil bare sige, det er altså også lidt spøjst de fejl, de render og laver, de der danskere. Der er altså et eller andet galt op i, jeg tror mere, det ligger op i knolden, det ligger i sådan evnerne. Vi er jo næsten på U13-niveau med nogle af de ting, der sker her.
2: Jeg er sikker på, at mange en ungdomstræner har sagt faktisk lige nøjagtigt sådan her til de små poder.
5: Vi må ikke lave boldtab lige ud foran straffesparksfelt. Det er vi blevet straffet for to gange nu.
2: Dum idé.
5: Og vi skal være lidt bedre til at forsvare i vores lave forsvarspositioner. Det er to ting, som vi godt ved, vi kan blive bedre til.
3: Ja, lad være med at give de andre bolden lige foran målet, og så spil bedre ned i forsvaret.
2: Ja, det er nøjagtigt som at stå på træningsbanen til U13 i FC Skanderborg, det vil jeg sige.
3: 0 point. Og 3 i alt, så heldigvis indtil videre, fordi vi jo har slået Wales i sidste kamp. Dem skal vi møde igen.
2: Ja, det gør vi bare igen på søndag, ikke?
3: Ja, i Cardiff.
2: Yes.

0: Animal her fra Cat's Eye.
1: Normalt, når man er ude at løbe, så er det sidestik, det er krampe i lægen, og det er tømte lunger, der er det største, man sådan tænker på, og det, der kan være mest foruroligende. Men der er altså et par episoder, der gør, at det er nogle helt andre ting, løbere omkring Risskov i Aarhus tænker på. En episode sent søndag aften har fået flere specielt kvinder til at overveje, hvor og hvornår løbeturen skal lægges ind i dagens program.
0: Ja, her der blev en 24-årig kvinde overfaldet af en ukendt gerningsmand. Kvinden, hun blev skubbet hårdt bagfra, så væltede hun ind i buskads. Manden forsøgte at holde hende nede mod jorden, men kvinden, hun fik heldigvis fristet sig fri og løb væk fra stedet og fik hjælp.
1: Og man kan nok godt forestille sig, hvordan det så er at vide det, og så løbe en tur ud i den der mørke skov, hvor der er måske lidt månelys og lidt en lille bitte smule lys, men ellers ganske mørkt. Det har vi været en tur i skoven for at tjekke op på, og her mødte vi blandt andet 22-årige Freja Riegels Jacobsen. Hun bor tæt på netop Risskov, og hun er altså påvirket af den her episode.
2: Jeg føler det sådan ubehageligt også, fordi jeg vil tænke sådan, at det er Danmark, jeg kan løbe, og jeg ved, og hvornår jeg vil ikke det. Selvfølgelig, hvis man tager sine forbehold, men sådan, det er i Risskov, jeg løber her hver dag. Det er lidt mærkeligt.
1: For det er jo altså ikke den eneste gang, det her det er sket, vel?
0: Nej, tilbage i juli, der blev en anden ung kvinde også overfaldet om natten. 1 kilometer fra, hvor overfaldet det skete i søndags. Det var en 22-årig kvinde, som blev væltet omkuld i krydset ved Solbakken og Rolighedsvej i Risskov, og gerningsmanden sådan befølte hende.
1: Og kvinden skreg selvfølgelig om hjælp, og det betød så også, at gerningsmanden flygtede, og han er altså stadigvæk ikke blevet fundet.
0: Nej, Østjyllands politi kan hverken bede eller afkræfte, om det er den samme gerningsperson, men politiet arbejder ud fra en teori om, at der sagtens kan være en sammenhæng mellem de her to overfalder. Laura Drejergaard, der bor på Trøjborg og sådan tit går ture i Risskov, der ligger lige ved siden af hendes lejlighed. Hun synes i forvejen, at det er utrygt at gå alene i skoven, når det er mørkt. Og at de to overfald ikke har gjort utrygheden mindre.
3: Jamen, det er da vildt uhyggeligt. Det er da voldsomt at høre. Og bare fordi folk er ude at løbe en tur, det gør mig ked af det at høre. Og det er vildt utrygt, og det gør jo bare, at man heller ikke... Altså, jeg havde ikke i forvejen lyst til at gå ud om aftenen alene, men nu får man da slet ikke lyst til det. Altså, det er da vildt uhyggeligt, at man ikke engang kan løbe en tur.
1: Ja, det fortæller hun der under trækronerne, hvor Freja Riegels Jacobsen altså også er. Episoderne har fået hende til at tage forholdsregler, når hun skal hjem om aftenen.
2: Det gjorde i hvert fald det der med, at jeg løb hjem på toget og sådan tænkte, nå, jeg skal ikke løbe tæt på buske. Eller sådan, jeg skal bare løbe, hvor der er folk, der ved. Altså, så skriver jeg lige, hej, jeg er hjemme til min mor. Sådan, jeg havde været hjemme med dem og tog toget. Så de ved det. Men ja, det er sådan så ærgerligt, det skal være sådan.
1: Det her, det er noget, der rykker ved trygheden hos os alle sammen. Og derfor så havde vi også efterforskningsleder hos Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, med tidligere på morgenen. Og han kan altså godt forstå, at de her kvinder særligt, de er utrygge.
0: Ja, han opfordrer kvinder, der færdes i området, til at være opmærksomme og ikke færdes sådan alene om aftenen.
4: Jeg synes jo, at man skulle prøve at lave nogle løbeaftaler, prøve at løbe sammen i den her periode. I hvert fald, hvis det er mørkt. Det vil nok være min anbefaling. Det vil jeg gøre, hvis det er sådan, at jeg skulle sige noget til min egen datter, som i øvrigt også løber. Og det samme vil jeg selvfølgelig sige til dem, der skal færdes i det område.
1: Ja, så meget for, hvad du kan gøre. Politiet, de gør selvfølgelig også noget. Østjyllands Politi kommer til at øge patruljeringen i området omkring Risskov i den kommende periode her. Hvis der nu skulle ske noget, så kunne de nå hurtigere frem, politiet.
0: Ja, og da ingen personer jo er anholdt i sagerne, så beder politiet også aarhusianerne om hjælp. Så hvis man har set noget mistænkeligt, der kan relatere sig til overfaldene, så hører politiet altså meget gerne om det.
1: Så pas nu på derude, og pas på hinanden. Løb to og to sammen for en sikkerheds skyld. Amy Winehouse her med You Know I'm No Good på P4 Østjylland. Godmorgen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi. Nu på DRTV. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Silent Treatment her fra Freya Sky. Og jeg føler også lidt, Johnny, at du giver sådan en form for Silent Treatment i dag. Du giver i hvert fald ikke sådan ret meget lyd fra dig.
1: Nej, jeg hørte også Thomas i baggrunden sige, at jeg ikke har ret meget at sige. Jeg har ikke meget, der skulle have sagt jo. Men jeg har to dokumentationsbilleder, kunne man nærmest sige. Det seneste her, det er jo sådan over hele landet. Så kan I se, det er grønne streger. Det er overblikket over motorvejsnettet. Og det er jo fordi, det er fredag. Det kan jo være, at du skal ud på en anden motorvejstrækning lidt længere væk, end du plejer. Og så kan I se det første. Det er København. Det er altså utrolig sjældent at se, at både motorring 3 og 4 og så videre, at det er grønne streger. Så indtil videre, så er der altså bare med at komme ud og fylde op ude på vejene.
0: Man ved, man har med en trafiknørd at gøre, når han sidder og har ansvaret for det meste af Jylland, og alligevel lige skal have et øje over på, hvordan går det egentlig på Sjælland, bare lige for at sammenligne.
1: Nå, jo, men det er jo ikke noget i forhold til, når jeg også lurer, hvordan trafikken er lidt uden for Madrid og sådan noget der.
0: Det er godt, Johnny, at høre, at du også har tid til at passe din hobby sådan, i ren interesseforstand. Hvis man har noget at byde ind med, så er det 70 100 110.

0: men der er også til læreren at have en god kontakt med læreren.
1: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at tage en ekstra tur på skolebænken.
2: Foreningens skolens venner har i år fået mere end 1.200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
3: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
1: I dag lægges sidste sten i butiksgaden Algade i Skanderborg, og dermed kan butiksejere på gaden snart se en ende på det årlange renoveringsarbejde, som gaden har været igennem for at gøre den til en gågade.
2: Birgitte Brun ejer tøjbutikken Brun Brun på Algade. Hun har selv oplevet kundetallet gå ned i perioder, mens byggeriet har stået på, og derfor så har hun også store forventninger nu til gadens nye udseende.
4: Jeg håber da på, at alle vores gamle kunder kommer igen, og jeg håber også på, at der kommer endnu flere kunder til. Vi gør i hvert fald vores. Vi er meget på sociale medier. Det betyder også meget fra en gade, at man husker at råbe op, at vi er her.
1: Målet med byggeriet er at gøre Adelgade smukkere og sænke trafikken og gøre gaden til et sted, man har lyst til at opholde sig.
2: Og Birgitte Brun kan allerede nu se, at det har hjulpet.
4: Jamen, det har allerede betydet rigtig meget. Man kan jo se det stykke, vi har færdigt nu, at der er rigtig mange, der kommer udefra og skal se vores omtalte og måske delvis også udskældte gade. Så vi har mange turister, der kommer nu og ser på gaden og ser på byen og synes, det er blevet så smukt.
2: Det er Skanderborgborgmester Frans Fischer, der i aften skal lægge den sidste sten i Adelgade, når byen holder mørk nat.
1: Og det er ikke det eneste sted, det kan betale sig at være i aften. Der bliver en tur i IKEA nemlig også en noget anden oplevelse, end det plejer.
2: Ja, i IKEA Aarhus, den bliver nemlig forvandlet til en løbebane, og det gør den altså, fordi at IKEA Aarhus og Bridge Runner skal afholde løbet IKEA-runden After Dark.
1: Her skal deltagere vælge mellem tre ruter, enten løbe 2,5, 5 eller 10 kilometer, og alt det foregår altså gennem IKEA's sengeafdeling, køkkenudstilling, lagerhal, hvor der undervejs vil være små twists, som vi skulle bare lige have kødbollerunden.
2: Det hele det starter kl. 20.45, hvor børneløbet starter, og så kan de voksne altså løbe kl. 21.
1: 15 til 17 grader. Vi begynder tørt, først med skyde omkring middag, klarer det op vestfra.
2: Temperaturer mellem 15 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 Morgen.

0: og undskyld Adele, can I get it? Hun skal selvfølgelig også lige have lov til at synge færdig. Hvis man så landskamp i går, så er der jo masser af ting at tænke over og analysere på osv. Mm. Der er også nogen, der lige undrer sig lidt i vores sms-indbakke. Det kan jeg jo sådan set godt forstå, hvis man ikke lige har konteksten på plads. Yeah. Det er Vibeke, der har skrevet en sms ind.
1: Er der andre end mig, der undrede sig over det kæmpe soldaterbanner på tribunen, da kampen skulle sættes i gang, militærtrompeten til nationalsangen? Jeg synes, det var faktisk er upassende og et underligt signal at sende til en sportsbegivenhed. Ved I hvorfor, skriver Vibeke? Og ja, umiddelbart, Vibeke, så er det, at det krigsveteranlandsholdet var inviteret, og DBU har simpelthen valgt at markere kampen med sådan en særlig hyldest til de danske veteraner. Så det er sådan et samarbejde og en form for hyldest til de danske krigsveteraner, som man har valgt at sige, det vil vi godt sætte et ekstra fokus på.
0: Klart, og det er i hvert fald ikke noget, man sådan skal forvente, at vi fremadrettet skal til at have militærtrompeter og sådan noget, når vi skal synge Der er et yndigt land og sådan noget. Mm. Men det var altså derfor, den var der. Det var også derfor, for eksempel, hvis man hørte med tidligere på morgenen, Malte, den unge fyr på 8 fra Hammel. Han var med i indmarchen og holdt Jorge Mæle i hånden. Han er søn af Peter, der er veteran. Hmm. Så det er simpelthen forklaringen på det hele. Ja. Nu skal vi have Robbie Williams her og Angels.

Den er dejlig, den her fra Robbie Williams. Jeg bliver altid så dejlig rolig, når jeg hører den. Nu skal vi have lidt Ariana Grande her, og Hate That I Made You Love Me.

0: Ja, det nye her fra Ariana Grande, eller Ariana Grande hedder hun jo selvfølgelig, fra hendes plade Petal her.
1: Og fra det sådan næsten nye til det sådan fuldstændig nye, fordi Marie K. har i lang tid barslet med, at der skulle komme noget nyt, og det er klart nu 2. oktober. Du holder mig vågen, helt ny single fra hende.

0: Vi bliver lige nødt til at skrue en lille smule ned fra det nye fra Marie Craig. Kan jeg?
1: Ja, fordi ligesom der også er en ganske stor øvelse i Østjylland med hjemmeværnet, så er det også sådan, at her i DR øver vi os også i forhold til, hvad der kan ske på forskellige tidspunkter beredskabsmæssigt. Mm. Og lige nu er der gang i en beredskabsøvelse, så derfor smutter vi lige ud af studiet. Det skal vi, og så kan I bare nyde noget musik imens, og så håber vi vender tilbage om ikke særlig lang tid.
0: Det ser vi på. I skal vide, vi er okay. We'll be right back.

0: Så er Thomas og Frederik tilbage i din radio, yeah. Og bare roligt, det var bare en øvelse. Yeah. Vi måtte lige forlade studiet, det er ikke sikkert, du lagde mærke til det, fordi der kørte forhåbentlig noget musik.
1: Yeah.
0: Vi blev lige kaldt ud, hele DR Aarhus blev lige kaldt ud af bygningen.
1: Det var meget rart lige at få lidt frisk luft ud, lige at hilse på nogle af kollegerne ude foran. Ikke?
0: Og så ind igen for at lige lave det sidste radio, inden klokken den bliver 10. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige have noget DR-reklame.
2: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
3: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
2: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
3: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Tjerno Sparrow, Material Lover. Det kan godt være, at du har fået lidt ekstra rocktober her, men formiddag på 4'en giver dig pop med lækker pop på. Der er nemlig besøg af sanger og sangskriver Ella Augusta, som kommer og spiller lækker live i studiet. Yep.
1: Og så tager hun også en lidt dybere snak med Louise Mads, fordi hun har nemlig ADHD. Mm. En diagnose i hvert fald. Og ja, det skal de selvfølgelig have en lille snak om. Og så tager hun også en lille quiz sammen med værterne. Selvfølgelig. Det er alt sammen på den anden side af radioavisen. Nu skal vi have Uncle Cracker og Follow Me.
0: Ha' den bedste fredag og bedste weekend, når I når så langt.
1: Topfed weekend.

0: Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb. Ifølge universitetet selv er der blevet hentet en større mængde data, og 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Universitetet kalder selv angrebet alvorligt, men fortæller også, at man stadig er ved at finde ud af, hvor omfattende det er, og præcis hvilke oplysninger hackerne har fået adgang til. Flere partier kalder det utilfredsstillende, at der var fejl i forsvarets første droneredegørelse om hændelserne ved Boris skydeterræn for et år siden. Blandt andet var det ikke kl. 20.20, der blev skudt mod droner, men mellem 20.06 og 20.08, hvor der i samme tidsrum var et passagerfly i luften. Og selvom det er godt, at fejlen nu er rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfreds med forløbet.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
2: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
0: Det sagde først Carsten Bach fra Liberal Alliance, og derefter Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær. Og selvom flere partier altså stadig er kritiske over for forløbet, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus ikke, der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, og det er en grad, så de er ved at blive en økonomisk hovedpine for flere kommuner. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser på et år steget med 150%. Og selvom borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så koster de altså også kommunen penge.
4: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr. Og det gør jo, det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift. Så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen.
0: Han understreger, at kommunen ikke ønsker at tjene penge på vielserne, blot at få dækket de udgifter, der følger med. Og Dansk Erhverv er enig i, at gebyr er en god idé. Ellers risikerer man, at kommunerne sætter en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere. Og det vil koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
5: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
0: Og socialminister Monika Rubin skriver til os, at hun er åben for at se på reglerne. I første omgang står den på skyde, vejr og regn. Det klarer dog langsomt op fra vest, og der er udsigt til en hel del sol. Vi får mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen her kl. 10 var med Michael Olesen.
6: P4. Du lytter.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Halleluja.
3: Det er fredag. Ja, det er dejligt.
2: Det er dejligt. Det har været en dejlig uge, og nu slutter vi den af med de to bedste timer på hele dagen.
3: Ja.
2: Vi har en fredag at vente, hvor vi simpelthen sådan skal hygge os, fordi...
3: Jamen, vi skal virkelig hygge os.
2: Vi får besøg af hende her.

0: Gud, du har lagt sådan en lille smart ind. Ja.
1: Ved du, hvad den lyd, den hedder?
0: Spole.
1: Spole-spole-agtig hedder lyden. Ja, hun har lavet mange af altså. Den her kender vi også godt.
0: Absolut.
1: Det er Laugester, der kigger forbi.
0: Ja, hun kommer og spiller live lige her i studiet. Det er længe siden, vi har haft live musik, så det bliver virkelig dejligt.
1: Ja, men det gode er, at vi ved, at når musikerne kommer og spiller live musik, så bliver det altid mega godt, og vi får lov til at høre nogle af deres store hits, også nogle, der måske kan blive hits, i nogle lidt anderledes versioner, end dem, vi har præsenteret for i radioen. Det bliver skide godt.
0: Vi skal tale om Ella Augustas debutalbum. Vi skal også tale om hendes behov for at have en masse alarmer.
1: Ja.
0: Der minder hende om alt muligt i løbet af en dag. Vi skal også quizze, eller det vil sige, det er jo faktisk Ella Augusta, der skal quizze os, Thomas.
1: Ja, det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med faktisk i virkeligheden.
0: Nej.
1: Men altså, det gode er, at her er vi jo på hold, og du kan godt lide at vinde, jeg kan godt lide at vinde.
0: Ja, så vi
1: så
0: går
1: på den måde, så føler jeg mig meget tryg ved, at vi har et fælles mål.
0: Vi er også nødt til at tale om elefanten i rummet.
1: Og det er ikke Morten Juhlmann og Pierre Emil Højbjerg på den centrale
0: midtbane. Det er gift ved første blik.
1: Ja, det er nemlig det, det er.
0: Det vender vi sammen lige om lidt. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Man ved godt.
1: Du ved, hvad det er.
0: Det er gift ved første blik.
1: Det er fuldstændig det, det er.
0: Og i går, der rullede 5. afsnit af det her program jo over skærmen.
1: Ja.
0: Jeg ved, du har set det.
1: Jeg har set det.
0: Jeg har set det.
1: Ja.
0: Og det er der sikkert rigtig mange andre, der også har. Vi er jo, nogen vil sige... usundt meget investeret i det her program.
1: Nå jo, men altså, vi kærer os jo om de søde mennesker, der er med i programmet.
0: Og de er så søde.
1: Og vi hæpper så meget på dem. Ja. De er jo nået til at flytte sammen fasen.
0: Ja, nu er hvedebrødsdagene for alvor over, ikke?
1: Festen er forbi, bryllupsrejsen er overstået, ja. Nu begynder hverdagen.
0: Og hverdagen kan jo bestemt også noget, men det er jo der, hvor man sådan lige... Ja, lige sådan for alvor begynder at slibe kanter.
1: Ja.
0: Er der noget særligt, du har bidt mærke?
1: Kan du huske, jeg tror det var, da vi snakkede om, da det første program var løbet over skærmen, og snakkede om Torben og Michael.
0: Ja.
1: Det der med, hvor meget de minder om hinanden.
0: Ja.
1: Det fik vi jo bare bekræftet i går.
2: Nu står jeg lige en parfumer. Var det sjovt, vi bruger mange ens. Den der har jeg også haft. Den der er en af mine yndlings. Det her er min yndlings. Men ligesom den der fra de år. Ej, hvor er det sjovt.
1: Og det fortsætter jo.
2: Det glas har jeg også. Det er min vandglas. Ej, hvor sjovt.
0: Nå. Men det er så sjovt.
1: Det er så sjovt. Og jeg var flad af grin. Den har jeg også. Den kan jeg også godt lide. De er jo bare... Det må være som at kigge sig selv.
0: Men er du ikke også lidt bekymret, Mads?
1: Jo, de minder for meget om hinanden.
0: Jamen, det grilleren mangler jo.
1: Jamen, de er friendzoned, du. Jeg er lidt bange
0: men
1: for
0: altså, jeg hæpper stadig helt.
1: Jamen, jeg hæpper så meget på dem. Jeg synes, de er. Jamen, jeg elsker dem. Ej, hvor synes jeg, de er fede.
0: Det er altså, de også. Vi blev jo også præsenteret for kombiterapi.
1: Ja.
0: Der, hvor psykolog Trine har parret inden. Først ligesom hver for sig, en af gangen, og så i par.
1: Ja.
0: Spændende samtaler, synes jeg. Meget store følelser. Særligt hos Markus og Cecilie. Der var store følelser på spil og en usikkerhed og sådan noget. Men det er faktisk ikke det. Jeg har bidt mest mærke i.
1: Nej.
0: Det er, da Markus og Cecilie drager videre ud i verden. De skal i Tivoli.
1: Ja.
0: Så sker der det.
3: Skal du have hjælp?
4: Det ved jeg ikke. Hvor skal jeg have...
3: Op i skulder, op i samfundet herop. Så op i fanken i midten derop.
0: Vi er skydetaltet.
1: Ja. Klask.
3: Du er fandme tæt på, mand.
4: Er jeg ikke tæt på?
0: Oh.
3: Det ligner, at du skyder bedre, end jeg gør. Det er rigtig irriterende, kan jeg mærke.
1: Åh, nej.
3: Du har skudt bedre, end jeg har.
5: Hvad er irriterende, mand?
0: Nu er Markus irriteret. Jeg håber bare, vi får en rigtig hyggelig aften.
1: Ja, jeg håber,
0: det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå, Cecilie.
1: Det er men de store her, følelser, du.
0: Ja, og der er noget konkurrencemenneske her i Markus.
1: Oha.
0: Han kan simpelthen ikke have, at Cecilie, som ikke lige har prøvet det før, hun skyder bedre, end han gør.
1: Nej, men vi har jo bare bidt mærke i mange ting. Der er jo også mange anmeldere, der ser gift ved første blik.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Producer Simon gjorde opmærksom på Berlingskes overskrift på anmeldelse af gårdsdagens afsnit. Jeg læser bare lige op. Giv for første blik, kolon. Vi lærte mænd at sætte ord på deres følelser. Måske skulle vi have ladet være.
0: Bliver der talt lidt for meget?
1: Det tror jeg lidt, anmelderen Sara Allenberg synes, at der gør.
0: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad er egentlig din anmeldelse? Er der noget særligt, du har lagt mærke til? Er der et af parerne, du sådan tror mere på, eller mindre på, efter at have set nu 5 afsnit af Gift ved første blik. Jeg må sige, jeg tror meget på Markus og Cecilie.
1: Ja.
0: Fordi der er nogle følelser, de har allerede fået kontakt til deres følelser. Ja. Der er noget, de er forskellige, men alligevel har de noget. Jeg tror på dem.
1: Lina og Jesper?
0: Ja, dem, de er også et virkelig stærkt kort, men er det næsten for perfekt?
1: Det kan godt være. Altså, der er jo meget, der er redde for Line, hvis hun bare har Red Bull klar til Jesper.
0: Ja, og det har hun jo.
1: Ja, det har hun.
0: Men fortæl lige, hvad tænker du? Del din gift ved første blik anmeldelse i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Vi elsker gift ved første blik.
1: Vi elsker dem alle sammen.
0: Vi kan simpelthen ikke være de eneste.
1: Nej.
6: Formiddag på 4'eren.
7: Send en sms til 1212.
6: Skriv på 4, lav et mellemrum og så din besked.
7: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Vi elsker jo comebacks.
1: Ja.
0: Her i programmet, ikke?
1: Ja, jo.
0: Lad du mærke til det gedigende comeback, der var i Gift ved første blik afsnittet i går?
1: Sig lidt mere.
0: Christina og Frederik.
1: Nå, ja.
0: Altså, vi kan godt blive enige om, at temperaturen var meget, meget lunken ja. på bryllupsrejsen.
1: Ja,
0: de var i Dublin.
1: Ja.
0: Det regnede.
1: Ja.
0: Det var gråvejr.
1: Ja.
0: Og Frederik virker ikke som typen, der er begejstret for at rejse.
1: Nej, men han havde heller ikke rejst. Det var, sagde han jo også. Han havde jo ikke rejst ret meget.
0: Nej,
1: så det var, altså, det var hans første... Udover en flyvetur til Bornholm, så var det hans første flyvetur.
0: Jamen, ja, men det virkede også som om, at han var ikke sådan... Han var bare ikke tilpas.
1: Nej, han skal lige lære det jo, tænker jeg.
0: Ja, og lære det der med også at være to.
1: Ja.
0: Men så er de kommet hjem.
1: Ja.
0: Og nu synes jeg bare, det virker som om, de vil hinanden.
1: Ja.
0: Ikke? Nu er de slået håret ud i mere end en forstand.
1: Ja, han slog håret ud.
0: Det gjorde han, men der var Christina meget hurtig. Det behøver du ikke at gøre igen.
1: Nej, jeg kan også bedre lide ham med den knold der.
0: Ja.
1: Når det nu skal være det lange hår.
0: Men hvad var det, hun sagde, han lignede? Annika fra Pippi?
1: Ja.
0: Og det er måske heller ikke det kompliment, de fleste mænd iført skovhuggerskjorte.
1: Ved du et andet bevis, synes jeg på, at det går den rigtige vej?
0: Nej.
1: Det er jo, at han jo ender med at acceptere, at Christina... At de ligger og sover ved siden af, mens hun har en Brøndby-trøje på.
0: Ja, det er også...
1: Det var han jo ikke begejstret for.
0: Men han kan jo tage den af hende.
1: Det kan han jo.
0: Ikke?
1: Det er der en
0: god grund til at tage den af
1: hende. Ja, det kan man sige.
0: Noget andet et spørgsmål, der rejser sig i mig,
1: ja.
0: Mads, efter femte afsnit, det er, affaldssorterer man ikke Randers?
1: Det virker det jo ikke til. Det kan jeg bare ikke forstå.
0: Ej, jeg tror altså... Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej, det tror jeg heller ikke på.
0: Hvad man ikke gør. Det må da være.
1: Skal alle kommuner ikke affaldssortere?
0: Ja, det troede jeg da også.
1: Men jeg ved, at det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man affaldssorterer, og hvad man skal affaldssortere. Ja. Men jeg synes nu da nok, at alle har affaldssortering i et eller andet omfang.
0: Okay, nu har jeg faktisk lige fundet et kommentarspor på Facebook, hvor den skriver, Michael må være den eneste i Randers, der ikke affaldssorterer. Alle vi andre har minimum 4 skraldespande.
1: Aha, okay. Ja.
0: Måske er vi ude i, at bare fordi du har 4 skraldespande, er det jo ikke det samme, som du affaldssorterer.
1: Torben var vild med det der med ingen affaldssortering.
0: Og jeg må sige, at jeg kan godt forstå Torben.
1: Men der er jo meget, man skal tænke over, når man står der med sit skrammel.
0: Det er godt for miljøet, men det er da ved Gud bøvlet.
1: Hvad glæder du dig mest til at få svar på i næste uge?
0: Jeg glæder mig meget til at forhåbentlig opleve, at Cecilie får fortalt Markus, hvordan hun har det.
1: Ja.
0: Sin usikkerhed.
1: Ja.
0: Det fylder meget.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er bedre at få det sagt.
1: Det tror jeg, du har jo ret i.
0: Skal vi lige prøve at sætte nogle procenter på?
1: Nå,
0: hvor meget tror du på, altså procent, giv lige procent, hvor meget tror du på Michael og Tom?
1: Altså på, at de ender med at forblive sammen, 20.
0: Man har lyst til at sige 100.
1: Jeg har lyst til at sige 100, men jeg tror det ikke.
0: Frederik og Christina?
1: Jamen det er 50 lige nu.
0: 50%?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay. Markus og Cecilie?
1: 70.
0: Okay, der sniger jeg mig op på 85.
1: Der er du på 85.
0: Så
1: du ikke, det vil sige, du er ikke helt uenig i mine første to?
0: Nej, det er jeg ikke. Okay. Lina og Jesper?
1: Jamen, der er jeg også på 75.
0: Jeg tror godt, de kunne gå hele vejen.
1: Okay.
0: Det tror jeg. Ej, jeg synes, det virker... det virker godt.
1: Jamen, det virker meget godt. Nej, jeg glæder mig allerede til torsdag.
0: Det gør jeg også.
1: Vi skal faktisk ikke sove så mange gange, før det bliver torsdag.

0: Arcade Fire, everything now. Nu skal du få en omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Inden for de sidste 3 måneder er der sket 2 overfald på unge kvinder i Risskov. I søndags blev en ung kvinde skubbet hårdt bagfra og forsøgt holdt nede af en ukendt mand, da hun var ude at løbe en tur om aftenen. Hændelsen den skete kun 1 kilometer fra det første overfald mod en anden ung kvinde en nat i juli. I ingen af tilfældene har politiet anholdt eller sigtet nogen, men politiet de arbejder ud fra en teori om, at der kan være en sammenhæng mellem de 2 hændelser. Det siger Flemming Nørgaard, der er efterforskningsleder ved Østjyllands Politi.
3: De kvinder, som færdes i det område, skal selvfølgelig være opmærksomme, og jeg vil ikke sige her, at man fuldstændig kan føle sig trygge. De 2 hændelser er sket med en lille kilometers mellemrum, og det er klart, at når 2 kvinder

kommuner. Det oplyser Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse i dag. Randers og Norddjurs Kommune de står bag færgen over Randers Fjord, og det er blandt andet den færgeovergang, som de 10 kommuner mener er så vigtig for pendler, erhvervsliv og turisme, at staten altså bør være med til at betale regningen. Derfor så ønsker de nu 30-40 millioner kroner på finansloven for 2027, og at samme beløb fremover vil blive fast årligt tilskud. Så kigger vi på vejret. Det bliver tørt og skyet her til formiddag, men det klarer op efter middag med en del sol. Temperatur mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest.

0: Ise og Mads. Dejlig besøg her i studiet. Velkommen i formiddag på 4. eller Augusta.
1: Tak.
0: Sanger og sangskriver er jo blevet spillet meget, meget flittigt her på P4 de sidste par år. Og du skal også ud og spille en masse koncerter her i oktober. Og i august, der udgav du dit debutalbum Lilla. Kæmpe tillykke.
1: Tusind tak. Det altså, er så godt herude.
0: Jeg har set billeder af, at håret matchede Lilla.
1: Ja.
0: Det er som om, det ikke er så lillet længere.
1: Jamen, det var jo sådan en toning, jeg fik lagt i.
0: Okay.
1: Så det er ikke lige så kraftigt længere, men det var det virkelig for et par uger siden.
2: Okay. Får den lige en ekstra tur, inden du skal ud på scenerne?
1: Ja, den fik faktisk lige en ekstra i går.
2: Okay, giv den mere, Ella. Giv den mere. Det kan godt tåle
1: den,
2: meget mere.
1: Den er svag, så det er fair.
2: Det kan tåle meget mere.
0: Eller, Augusta, hvornår ringede din første alarm i morges?
1: Den ringede simpelthen klokken 4.
0: Huha.
1: Yep. Det var en puha.
0: Det var en af de hårde. Det tror

0: og det vil være for os alle sammen.
1: Ja.
2: Men det er jo ikke den eneste alarm, du har. Eller da vi snakkede med dig inden programmet, så siger du, jeg har måske 20 alarmer om dagen. Hvad bruger du 20 alarmer til?
1: Jamen, det er fordi, at jeg er et menneske, der virkelig har brug for struktur. Og jeg er ekstremt dårlig til struktur, så det er en rimelig dårlig kombination i mig selv. Så jeg bruger simpelthen mine alarmer til alt. Når jeg skal ud af døren, når jeg skal børste tænder, altså når jeg har aftaler og møder 5 minutter før jeg skal stå op. Altså sådan, det er virkelig voldsomt.
0: Og dine alarmer, de plejer jo at lyde sådan her. Cake by the Ocean.
1: Yep.
0: Hvorfor lige den?
1: Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså sådan, og det er sjovt, fordi at jeg tror ikke, det er mig selv, der har valgt den sang. Lige pludselig så var det bare den sang, jeg vågnede til. Og jeg ved ikke, om der er en eller anden, der har været inde og ændret den i mine alarmer.
0: Nej.
1: Men jeg har haft den et godt, altså jeg tror over et år i hvert fald.
0: Okay.
2: Men det er jo ikke sådan, du skiftede den ikke, men dine tre roomies, de er blevet ret trætte af den.
1: Ja, så nu, de tog min telefon forleden, og så ændrede den, så var jeg sådan, okay, jeg skal nok give mig på den her. Men jeg var også selv træt af den. Men kender ikke det sådan, jeg jo kunne ikke få mig selv til at ændre den?
2: Jo,
0: ja. Nej, for der er også noget genkendeligt i, du ved, at nu skal jeg et eller andet.
1: Jamen, det er det.
2: Det har måske kommet til at betyde noget særligt for dig i virkeligheden.
1: Ja, den har et specielt plads i mit hjerte.
2: Ja, præcis.
0: Men handler det, de der alarmer, handler det også om kontrol? Altså at vide præcis, jeg ved, jeg har styr på det, fordi når alarmen ringer, så skal jeg det her.
1: Altså 100%. Det er totalt det bunder i.
0: Mm.
2: Altså når du sådan sætter alle de der alarmer der, Ella, er det så dagen inden, du sætter, så jeg skal op der, så skal jeg spise morgenmad der, jeg skal det der for at kunne det, så skal jeg ud af døren, der skal lige, altså, er det sådan en helt struktureret plan, du laver dagen inden?
1: Altså, fuldstændig. Det er meget sådan i rækkefølge, og der skal stå meget specifikt, hvad det er, jeg skal gøre, og jeg har skrevet det sådan nogenlunde sådan pænt op, så jeg ikke bliver forvirret. Men ja, hvis man kigger dem igennem, det er lidt crazy. Nogle vil nok sige, at jeg overdriver, men, men det er virkelig sådan, jeg får mig selv til at fungere.
0: Endnu en gang velkommen i formiddagen på 4. eller august, vi skal quizze. Vi skal selvfølgelig høre dig spille live. Vi skal også tale om ADHD, men først skal vi så ikke høre den der alarmsang?
2: Jo, måske, hvis jeg kan få lov til at spille den der
0: alarmsang. Ved du hvad, det kan du. Skal jeg hjælpe dig?
2: Ja, gør det lige.
0: Nu skal du se her, så gør jeg lige sådan der.
2: Sådan, ja.
0: Så kan vi spille den.
2: Jeg kan godt trykke på knappen. Øjeblik.
0: Gør det.

0: Eller Augustas tidligere alarmsang Kick by the Ocean. Og det er også vores gæst, sanger og sangskriver Ella Augusta. Ella, du er jo meget åben om, at du er en af mange, som har en ADHD-diagnose. Lige om lidt så skal vi høre din nye sang, som blandt andet handler om netop det her med at have ADHD. Sådan en diagnose, der har man jo tit måske en mistanke om, at der er et eller andet, før man ligesom får sat et markat på. Hvis du sådan tænker tilbage på den dag, du fik diagnosen, hvordan foregik det så?
1: Jamen, altså, jeg kan bare huske, at jeg var virkelig lettet, at jeg skulle igennem nogle prøver for ligesom at finde frem til, om jeg havde det. Og jeg kan bare huske, at jeg fandt ud af, ligesom sådan, eller fik en sådan diagnose på, hvad det var. Jeg ligesom følelsen, der var sådan anderledes for mig, og måden, jeg ligesom tænkte og fungerer på. Så fik jeg det simpelthen så rart, for jeg var sådan, okay, så jeg er ikke den eneste, der har det sådan her. Og så mødte jeg bare virkelig mange lige pludselig, som også havde det, hvor vi kunne lige pludselig relatere til hinanden, og det var bare, det var en ret syg følelse.
2: Havde du indtil da sådan følt dig alene med den der følelse af netop, hvorfor har jeg det på den her måde? Altså?
1: Det havde jeg virkelig meget, især i folkeskolen. Fordi der kunne jeg mærke, at sådan, jeg var meget bagud end alle de andre, og jeg skulle virkelig have forklaret ting, altså 10.000 gange, før det gik ind i mit hoved, hvor alle mine andre klassekammerater, de var bare sådan, yes, okay, så går vi i gang med opgaven, efter at have forklaret den én gang. Så der, ja, det synes jeg var lidt svært.
2: Følte du dig dum?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk, og det var virkelig nederen at gå rundt med den følelse, og jeg har blandt andet skrevet en sang, der hedder Udulig, som også handler om det, og følte, at sådan, altså, hvorfor dur jeg ikke til det her, som de andre gør?
0: Hvem bragte dig ligesom på sporet af, at du måske skulle prøve igennem en udredning for at finde ud af, om der var et eller andet på spil?
1: Jamen, det var jeg tror, det var min mor, jeg er ret sikker på, ja.
0: Havde du selv tankerne om, at der var et eller andet ved dig, der var så meget anderledes end så mange andre?
1: Ja, jeg kunne godt mærke, at sådan, når jeg snakkede med mine venner, så var der mange ting, vi ligesom ikke var ens om. Så jeg havde lidt på fornemmelsen af, at sådan, okay, jeg stikker lidt meget ud på nogle punkter her.
2: Da du så får diagnosen for at vide, jamen prøv at høre, eller det er jo fordi, du er ADHD. Hvad sker der så inde i dig? Altså, du siger, du bliver lettet, men er det også bare sådan, kan du på en eller anden måde bruge det aktivt?
1: Altså, jeg gik virkelig hjem og undersøgte, sådan, hvad er det her præcis for noget? Og så fandt jeg ud af, at der er noget, der hedder hyperfokusere, og det kunne jeg se mig selv virkelig meget i. Og det bruger jeg virkelig som en fordel, altså i forhold til det her med, at jeg jo laver musik og skriver sange. Der kan jeg virkelig sådan, når jeg først er interesseret i noget, så kan jeg bruge sådan ualmindelige mange timer på det. Og det bruger jeg virkelig som en, hvad jeg vil kalde superkraft og fordel. Sådan, det er jeg meget glad for, at jeg kan.
2: Og lige præcis den der følelse af, at ADHD kan være en superkraft, det skal vi tale meget mere om. Men nu skal vi høre det, vi hele taler om, din nyeste single ADHD. Fra det helt nye album Lilla, eller August, der har Viggo Bandholm med på keyboard. Men her får den altså live i formiddag på 4'eren. Den her sang hedder ADHD.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Lige før Malte Ebert, der hørte vi jo din eller Augustas nye sang ADHD Live, og det er jo et af numrene på dit debutalbum. Vi talte også før musikken om det her med ADHD, da du fik diagnosen, og du nævner det lidt som sådan en superkraft. Hvordan egentlig, altså ville du være en anden musiker, hvis du ikke havde ADHD?
1: Det er jo et virkelig godt spørgsmål, men altså det vil jeg selv tro, jeg vil være. Og spørgsmålet er, om jeg overhovedet ville være musiker, hvis jeg ikke havde det. Det ved jeg ikke. Altså det, jeg tror en stor del af sådan, altså en kæmpe del af mig er jo at skrive sange. Og jeg ved ikke, om jeg vil være, eller sådan kunne fokusere lige så meget på det, hvis jeg ikke sådan havde det der hyperfokusering, som jeg har på grund af min ADHD.
0: Ja, og det nævner du jo som sådan en superkraft. Det der med, at du kan sætte dig, og så kan du bare gå i gang, og så bliver du bare ved.
1: Ja.
0: Men hyperfokusering kan vel også nogle gange være alt andet end superkraft. Altså hvis man sådan, hallo, eller det, vi skal lige noget andet, men du er fokuseret. Ja, ja. Kan du genkende det?
1: Ja, men det kan jeg både genkende, men hvis du spørger alle, som kender mig, kan helt sikkert også genkende det. Altså både tilbage i folkeskolen, men også altså stadig. Sådan, det er klart, det går meget op og ned og i bølger.
0: Ja, det synger du faktisk også om i sangen ADHD. Det går op og ned og op igen. Ja. Så nogle dage en superkraft, andre dage måske det modsatte.
1: Præcis.
2: Kan du se, at ADHD giver dig noget anderledes, når du kigger på mange af dine andre kolleger i musikbranchen?
1: Jeg tror måske, der er lidt mange, der har ADHD i musikbranchen. men altså, alle mennesker er jo forskellige, så jeg vil sige, at jeg er nok ikke ens med nogen.
2: Når du så sidder og arbejder med de der sange, eller hvor længe kan du blive ved? Altså, når du er inde i den der zone af hyperfokusering, hvor længe knokler du så på?
1: Altså, det er virkelig forskelligt, men jeg kan sagtens sidde altså rimelig en god del timer og bare glemme tiden. Så når jeg først er gået i studiet, så glemmer jeg tit, hvad klokken er.
0: Hvad hvis alarmen ringer?
1: Så glemmer jeg ikke, hvad klokken er, og det er derfor, jeg har mine alarmer. Det er da præcis derfor, jeg har dem.
0: Du skal også lige huske at få noget aftensmad, og du havde faktisk også en aftale kl. 20 og ja. På den måde.
1: Ja.
0: Det her, det var jo første time af dagens formiddag på 4'eren. På den anden side af radioavisen, der tager vi sjovt nok hul på den sidste. Den byder på en form for musikquiz. Eller Augusta skal quiz også.
2: Ja, det er jo Eller Augusta, der kender sådan formatet for quizzen, ikke?
0: Vi skal også have mere live musik, og så skal vi også have indsamlet en omgang arbejdsbummer der. Og du bliver heldigvis hængende, og det er vi så glade for. Okay, så tager vi lige Beyoncé her.
2: Ja, det var den lå i playlisten som mulighed. Det synes jeg var meget fedt.
0: Yes.

0: Vi skal have en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Ildsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at ildsvind topper, men i år er det samlede areal svundet ind fra august til september. Og det kommer lidt bag på Jens Wivler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Jeg var lidt overrasket over, at vi rent faktisk havde et formindsket areal, og i hvert fald, at arealet var, altså vi taler trods alt om en fjerdedel mindre areal, der berørte af ildsvind, end det var i august.
1: Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får ildsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Wivler Hansen.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også ville være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
1: YouTuberne Oscar og Elias Holes selskab er idømt en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det drejer sig blandt andet om en YouTube-video, hvor brødrene viser, hvordan man smugler alkohol ind på festivaler. Forbrugerombudsmanden, der har anlagt sagen, mener, at de i videoen opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til interview, men indrømmer i en YouTube-video, at de har brudt markedsføringsloven. Men de nægter sig skyldige i at opfordre til farlig adfærd med alkohol.
3: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Og retten har ved udmålingen af bøden lagt vægt på selskabets omsætning og det store antal visninger, videoen havde. Der er også lagt vægt på, at brødrene fjernede videoen igen, og at det er 3 år siden, at den blev lagt op. Østjyllands Politi vil nu undersøge, om 2 overfald på yngre kvinder i Risskov ved Aarhus med 2,5 måneders mellemrum kan hænge sammen. I juli blev en 22-årig kvinde væltet, fastholdt og befølt, og i mandags blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede, men hun fik vristet sig fri. Politiet siger dog, at det er for tidligt at konkludere, at overfaldene hænger sammen. Flere kvinder har på det seneste henvendt sig til politiet, fordi de er utrygge, og derfor bliver der sat ekstra patruljer ind i området de kommende dage. I første omgang står den på mest skydevejr og også regn. Det er dog efterhånden ved at klare langsomt op fra vest, og der er udsigt til en del sol senere. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og vi har stadig selskab af dig, eller August, og vi har talt om ADHD, om at der var meget, der faldt på plads, da du ligesom fik den diagnose, hvordan du bruger den aktivt i din sangskrivning, din musik. Så hørte vi selvfølgelig også sangen ADHD fra dit nye album. Den næste halve times tid, så skal vi quizze lidt.
2: Jeg elsker en god quiz.
1: Ja, det gør du, og vi skal også have mere live musik. Men eller det er sådan, at her i programmet, der har vi en fredagstradition, hvor vi sådan lige indsamler småfejl, kiks, ting vi begår, når vi er på arbejde, som vi måske ikke, det var måske ikke lige det heldigste.
2: Det var ikke det, der var meningen, men...
1: Det var ikke lige meningen.
2: Nej, men...
1: Så visker vi ligesom tavlen ren og siger, nu går vi på weekend. Har du som musiker oplevet sådan en bøf, hvor du tænkte, det var ikke så heldigt?
3: Ja, det har jeg. Og det var deres billede i Vordingborg.
1: Ja.
3: Så kom jeg simpelthen til, sådan, når jeg ligesom råber, hej, det er godt. Og så kom jeg simpelthen til at råbe, Viborg.
1: Hej, det er godt, Viborg. Og så blev
3: der stille. Der blev super stille. Der var ikke specielt meget sådan jubel og klap. Men så prøvede jeg at redde den, fordi min pianist hedder Viggo. Så sagde jeg, hey, Viggo.
1: Hej, Viggo. Så bliver den, ja, okay. Nå, hej, det er godt, Viggo.
3: Ja, den fik jeg ikke sat så godt i mål.
1: Men gik det op for dig lige, altså i det sekund, du havde sagt Viborg? Det er ikke rigtigt, det her.
3: Yep.
1: Eller var det første, der blev stille?
3: Jamen, det var da jeg så to piger sådan, kigge lidt sådan på hinanden. Sådan, wow.
1: Ved hun ikke engang, hvor hun er?
3: Nej. Det var virkelig forfærdeligt.
2: Det kan vel også være svært i et langt og travlt turprogram, og nødvendigvis lige huske, hvor man er på hvad for nogle dage, og det ene med det andet.
3: Ja, og især en som mig, som ikke er så super god til geografi, så ja, det var lidt en fail.
2: Det er bare at række hånden op, ellers sige, det er også mig. Min geografi er helt gal. Altså, der er ikke, så meget. Ja.
1: Jeg er sikker på, at du er tilgivet, og det bliver vi jo alle sammen, fordi der bøffer, vi laver. Inden klokken den er slået 12, så har vi også samlet alle jeres arbejdskiks fra ugen ind. Det er jo vores måde at sige, at du er ikke alene. Det skal nok gå. Indbakken den er altså åben på 12.12'eren og i talebobben i det her lød.
2: Ja, sådan er det.
1: Bummer, der sker jo for os alle sammen, og når de sker, så kunne man jo godt ønske sig, at man lige kunne spole tiden tilbage.
2: Jeg har tænkt meget, jeg enten går baglæns eller putte altså livet ind i en VHS-maskine og så spole tilbage.
1: Ja.
2: Gør det baglæns, forfra.
1: Baglæns. Men nu skal vi jo høre et nummer, der hedder Baglæns. Vi skal høre, hvordan det lyder, når Viggo, altså ikke Viborg, men Viggo Bandholm sætter sig ved tasterne på keyboard, eller Augusta bag mikrofonen synger kæmpe hittet Baglæns live.

0: Sådan, der fik vi baglæns med Ella Augusta. Det er jo fredag, og det er altså dejligt. Ella Augusta er besøg lidt endnu, weekenden på vej, og nu skal vi... Vi har godt nok teaset meget for det. Vi skal quizze.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det nu.
1: Eller vi har jo bedt dig om at udvælge tre sange. Det skal være din favoritsang, din absolute hadesang, og så en guilty pleasure-sang. Altså den der sang, man virkelig godt kan lide, men man må ikke sådan er super stolt af at indrømme, at man virkelig godt kan lide. Så vi synes jo egentlig selv, det er sådan en rimelig simpel opgave, der er givet, og vores opgave, Louise og jeg...
0: Er den simpel, synes du?
1: Nej, altså Ellas opgave var ok simpel. Vores opgave bliver måske mere svær. Vi skal så ligesom gætte, hvad for en af de der tre sange, du har med, de passer i for nogle kategorier. Var det svært at vælge nogle sange?
2: Jeg føler faktisk, de kom ret hurtigt til mig.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, det føler jeg faktisk.
0: Okay, det var sådan easy peasy.
1: Tror du, at svarene kommer lidt til os?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det tror jeg ikke. Har du en af dine egne sange med, som en af de tre?
2: Jamen, jeg overvejer det godt lidt.
0: Skulle det så være elsker, hade eller guilty pleasure?
2: Ja, men det skulle nok være en... det ville sygt, hvis det var en guilty pleasure.
0: Ja.
2: Det ville være crazy eller en hade. Ja. Måske en elsker.
0: Okay, men du har ikke en af dine egne sange med?
2: Nej, det ville simpelthen være for kriminelt.
0: Altså, nu kan jeg godt se, at producer Simon har skrevet sådan noget med, skal vi lige aftale en præmie eller en straf? Men det kan vi jo bare beslutte, at vi ikke, at der ikke er nogen straf, hvis vi ikke gætter det.
1: Ja, ja, altså, det er jo også, der
0: laver regnerne. Synes du, der skal være en eller anden straf?
2: Jamen, det kunne godt være.
0: Ja.
3: Har du 20 englehop.
0: 20 englehop. Åh, Gud, fader bevares. Nå, okay, fair nok.
1: Ja, jamen, fair nok.
0: Vi tager 20 englehop, hvis vi rammer ved siden af.
1: Du tager dem med, Simon. Sig det bare.
0: Simon hjælper. Du har tre sange med. Hvad er den første sang, vi skal høre, Ella?
2: Den første sang er Never Say Never af Justin Bieber.
0: Okay.
1: Ja, okay.
0: Meget svært at placere her, synes jeg faktisk.
1: Din sang nummer to, Ella?
2: Min sang nummer to er Dance Monkey af Tones and I.
1: Den kan jeg godt lide.
0: Ja, det er faktisk ikke i tvivl om.
1: Nej, det kan jeg godt lide.
0: Jeg er måske mere ude i... Nå, jeg...
1: Nej, men vi voterer om lidt.
0: Ja, okay. Ja.
1: Ja.
0: Den sidste sang, eller hvad er
2: den? Sidste sang, det er... Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, af Lea Abjørk.
0: Okay, anden stil. Og vi venter i spænding.
2: Spændingen stiger.
0: Ja, det skal jeg lige love for.
4: Jeg begynder at fryse, når dit navn popper op, selvom jeg har en anden, der vil varme mig. Selvom jeg har en anden, der vil varme mig.
1: Gud, det er svært.
0: Det er godt, vi lige har lidt tid, ikke?
1: Ja, det er godt, vi har, altså...
0: Så vi har altså Never Say Never med Justin Bieber. Så har vi Tones and I med Dance Monkey, som Mads allerede har erklæret. Den kan han rigtig godt lide.
1: Ja, jamen, det betyder jo ikke, at Ella kan lide.
0: Eller Gustav står med total stone face. Hun afslører ikke noget.
1: Kæmpe på.
0: Og så har vi Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det med Lea Eibjørk.
2: Eibjørk.
1: Okay, og en af dem...
0: Helt utrolig smuk.
1: En af dem er Ellas hadesang. En af dem er en eller elsker, og en af dem er en guilty pleasure.
0: Ja, om lidt, der skal vi se, om vi kan gætte, hvad der er hvad. Her kommer Lasse Skriver, Everyday Life. Lad os lige få udelukket. Han er ikke en af dem.
1: Han kommer her.

0: 2010 Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stride strømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med.

0: Jeg synes, det er vanvittigt svært, det her,
1: ja. Mads. Er du ude i, at vi skal lave sidste minuts ændringer?
0: Nej. Det er dumt. Det er dumt.
1: Skal jeg lige rekapitulere, som det så flot hedder? Ella Augusta havde taget tre sange med til os. Den ene, det var den her, Never Say Never, Justin Bieber og Jane. Sang nummer to, hun havde med, det var Tones and I med Dance Monkey. Og så tredje sang, Hvad hvis jeg dør, og jeg ikke engang ved det, med Lia Eybjerg.
0: Eybjerg.
1: Og vores opgave var jo så at finde ud af, hvad er Ellas yndlingssang, hvad er hadesangen, og hvad er guilty pleasure.
0: Ja. Ja.
1: Hvor skal vi starte?
0: Jamen, jeg synes, vi skal starte med hadesangen.
1: Okay.
0: Og det er bare fordi, altså nu ved jeg ikke, men jeg synes, jeg kan se nærmest sådan en nervøs trækning.
1: Okay, ja, du aflæser.
0: På Ella ved Tones and I, Dance Monkey. Det er måske også, fordi jeg selv har det sådan, og det kan man jo godt blive farvet af.
1: Men det kan jo falde lov til at stå med selv i to, kan jeg jo.
0: Ja, og jeg vil jo egentlig gerne lige høre den igen, Mads.
1: Nå,
0: Kan du fikse det?
1: Altså, jeg kan jo...
0: Jeg prøver lige at se, om jeg kan.
1: Vi kan jo lige forsøge. Er det fordi, du vil lige aflæse igen, om hun sådan...
0: Jamen, det synes jeg bare... Kunne vi lige tage... Den der. Kan du lige prøve at spille den, der ligger der?
1: Ja, det var noget
0: altså, ja. Jeg synes, jeg bliver lidt irriteret. Men du er jo ret vild med den. Du er jo ret vild med den.
1: Jeg synes, det er fint.
0: Så tror du, at det er hadesangen, eller hvad tror du?
1: Jamen, jeg går med på budet om, at det er...
0: Okay, vi siger, det er din hadesang.
2: Må jeg godt svare nu?
1: Ja, du må gerne svare.
2: Der, I har sgu ret.
1: Ja,
0: sådan.
1: Ej, og det er jo sjældent, vi kan få lov til det her ved os selv.
0: Yes, en rigtig.
1: Okay.
0: Men så er vi jo nede nu med Never Say Never, Justin Bieber.
1: Ja.
0: Og så har vi jo selvfølgelig også, hvad var den hed? Hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, med Lea Eybjerg.
1: Ja, vi tror jo Never Say Never, ikke? Det med Justin Bieber, det tror vi jo er en guilty pleasure.
0: Ja, og der kan jeg jo blive sådan, hvorfor er Justin Bieber en guilty pleasure? Men det vil jeg jo glæde mig til at høre dig fortælle. Er det her din guilty pleasure?
2: Ja!
1: Ja!
2: Ej, hvor er I gode? Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål, hvorfor. Jeg tror bare sådan, jeg elsker den her sang. Men det er bare ikke en, jeg vil blære mig med at elske. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Fair nok. Det er ikke... Men det skammer du dig?
2: Nej, jeg skammer mig ikke.
0: Nej, det synes jeg heller ikke, man skal.
1: Det skammer det heller ikke.
2: Jeg er stolt indeni. Men,
1: stolt believer indeni.
2: Stolt believer indeni, det er jeg.
1: Så har vi jo også, kan vi jo også rose os selv for, at hvis jeg dør, ikke engang ved det.
0: Jeg synes, vi skal vente med at spille den.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Fordi jeg skal
1: må jeg lige spille noget andet så?
0: Nå ja! Så, hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det med Lea Eybjerg? Det er dit total favoritnummer lige nu.
2: Det er det faktisk.
0: Hvorfor?
2: Det er meget sjovt, fordi at den her sang, den er jo kommet ud i dag.
0: Ja.
2: Men jeg vil allerede sige, at det er min yndlingssang, fordi at jeg har hørt den før. Hun spillede den for mig for sådan noget tid siden, og den sang havde bare sat sig fast i mit hoved. Så jeg har gået og ventet på, at den kom ud. Og jeg kan høre med det samme, om en sang bliver min yndlingssang, og det er den her allerede. Altså, hun synger den så smukt, og den er så fin og rørende, den her sang, og hele opbygningen af sang er bare sådan fantastisk.
0: Ella Augusta, tusind tak for besøget, og tillykke med dit debutalbum.
2: Tusind tak.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag lægges sidste sten i butiksgaden Adelgade i Skanderborg, og dermed så kan butiksejere altså snart se en ende på det årlange renovationsarbejde, som gaden har været igennem for at gøre det til en gågade. Og Birgitte Bruun, hun ejer tøjbutikken Bruun Bruun på Adelgade, og har selv oplevet kundetallet gå ned i perioder, mens byggearbejdet har stået på. Derfor så har hun også store forventninger til gadens nye udseende.
3: Jeg håber da på, at alle vores gamle kunder kommer igen, og jeg håber også på, at der kommer endnu flere kunder til. Vi gør i hvert fald vores. Vi er meget på de sociale medier. Det betyder også meget for en gade, at man husker at råbe op, at vi er her.
2: Målet med byggeriet, det er at gøre Adelgade smukkere og sænke trafikken, og altså gøre gaden til et sted, man har lyst til at opholde sig. Og Birgitte Bruun, hun kan allerede nu se, at det har hjulpet flere steder.
3: Jamen, det har allerede betydet rigtig meget. Man kan jo se det stykke, vi har færdigt nu, at der er rigtig mange, der kommer udefra og skal se vores omtalte og måske delvis også udskældte gade. Så vi har mange turister, der kommer nu og ser på gaden og ser på byen og synes, det er blevet så smukt.
2: Og det er Skanderborgs borgmester Frans Fischer, der i aften kl. 18:30 altså skal lægge den sidste sten i Adelgade, når byen den holder mørk nat. I aften der bliver en tur i IKEA en noget anden oplevelse end det plejer. IKEA Aarhus de bliver nemlig forvandlet til en

0: Louise og Mads.
1: Yeah.
2: Sorry.
1: Jeg vil gerne skrifte.
2: Hvad vil du gerne skrifte?
1: Nå, men ja, altså, det har faktisk for mit vedkommende været en OK uge, hvad hensyn til at undgå at begå mere eller mindre store fejl på arbejdspladsen.
2: Ja, det synes jeg da. Det har jeg faktisk godt bemærket.
1: Jeg har det ikke. Men der var dog lige den dag, hvor jeg stod og ventede på, at Nina Høgsberg fra Radioavisen ville sætte intro-jinglen til formiddag på 4'eren på.
2: Og så kom du lige en 3-4-5 minutter forsinket i tanker, altså, men det er faktisk dig, der skal trykke på den.
1: 2-3-4 sekunders forsinkelse kom jeg til at tænke på. Gud ja,
2: det er jo mig.
1: Ja. Ja. Så, men det er jo dernede i den afdeling, det er for min uge.
2: Vi var bagud hele programmet.
1: Ja, ja.
2: 5 sekunder. Vi manglede dem.
3: Nej,
1: fuldstændig. Men du har været fejlfri igen jo.
3: Nej, det har jeg ikke.
1: Har du ikke det?
3: Nej, det tror jeg da bestemt ikke, jeg har. Men jeg synes, det burde være din opgave at fremkalde mine fejl.
1: Altså, Nå, jeg hæver dig jo.
3: Der var der også den dag. Nej, jeg vil faktisk sige, jeg har faktisk følt mig lidt off i dag.
1: Har du det?
3: Ja.
1: Nå, det har jeg slet ikke tænkt over.
3: Sådan noget, så glemmer
1: Jeppe nikker.
3: Jeg.
1: Lydmand Jeppe, han nikker.
3: Han synes også, jeg har været
1: helt off.
3: Nej, men sådan, du ved, kender du ikke det der, hvor man sådan tænker, gud, hvorfor glemmer jeg det? Eller, du ved da godt, hvad vi skal. Og...
1: Men ved du hvad, Louise?
3: Nej.
1: Alt forladt.
3: Tak.
1: Nu er det weekend lige om lidt, og du skal ikke gå på weekend med dårlig samvittighed og være ked af det. Og,
3: tak.
1: Og det skal du ikke.
3: Jamen, det har jeg heller ikke tænkt mig, fordi man kan jo altid melde ind med sine små kiks i løbet af sådan en arbejdsuge. Det kan man gøre i en sms til 1212, eller via talebobben i DR Lyd. Det der, du lige har brug for at slippe inden det weekend, noget, du har bedrevet små, store fejl på job, send det ind til os, fordi... På den måde, der visker vi i fællesskab tavlen ren og siger, prøv at skidt pyt, det går jo
1: nok. Ja, det går nok. Du skal ikke gå have det dårligt, vi skal også kunne komme glade på arbejde på mandag. Vi visker tavlen ren, op med hovedet ved.
3: I sidste uge, der gik Maiken fra Kolding faktisk til bekendelse, Mads.
1: Ja.
3: En af mine bomber, der var,

0: Jeg som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, jeg fandt fejlene, og herefter fortalte jeg chefen, at det simpelthen var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven. Det var faktisk så grelt, at jeg sagde til ham, at han skulle se sig om efter en anden. Det viste sig, at han var gift med hende.
1: Nej!
0: Og det er, nej! Jo, det er jo meget uheldigt.
1: Nej.
0: Hvordan? Der vil man gerne kunne spole båndet tilbage. Tiden tilbage. Gå baglæns og sige, ja. Det mente jeg ikke.
1: Nej, men det er også synd for Maiken. Det kunne hun jo ikke, hvis hun kommer ind som IT-supporter udefra og skal hjælpe. Det kan hun jo ikke vide.
0: Nej, det kan hun da ikke.
1: Men det kan du se i musehullet.
0: Chefen er gået hjem og har sagt til konen.
1: Der er noget vi skal snakke om. Enten der er noget, vi skal snakke om, som i den måde, du udfører dit arbejde på, eller der er noget, vi skal snakke om. Hende der, IT-supporteren Maiken.
0: Hun er ude. Men fortæl lige, har du lavet en lille bøf på job? Stor bøf. En eller anden slags.
1: Mellembøf.
0: Mellembøf, ja. Små fejl, kiks, ting, du har sagt til nogen, du ikke skulle have sagt til dem, eller fik sagt det på en forkert måde, sendt en mail forkert et sted. Det kan være hvad som helst. Send os en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i det her lyd. Skrev du hej Jørgen i mailen til John? har du bestilt alt for mange varer hjem, så I nu har mælk på tilbud i det næste halve år?
1: Kom du til at fylde halvkold kaffe i termokanderne til, at du skulle afholde møde, og da kunden så skænker op, og så er vi at spytte kaffen ud af, fordi det er bare koldt kaffe?
0: Vi samler ind, vi bekender kulør, vi indrømmer vores små fejl, så byd endelig ind.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

Har du lavet en arbejdsbommert på job, som du gerne vil dele, så vi kan viske tavlen ren i fællesskab, så send den ind i en sms til 1212. Der begynder du med P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive ved at taleboblen i det her lyd. Altså, hvad er gået galt i løbet af ugen, mens du er på arbejde? Små som store ting. Det hele er velkommen i en bakke.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: har åbnet op for vores helt egen arbejdsbummerbrevkasse. Bekendelsesbrevkasse.
1: Bekendelsesarbejdsbummerbrevkasse.
0: Ja, den her fredag formiddag. Der er lidt forskelligt.
1: Ja.
0: En lille bøf fra onsdag bakkede min lastbil op på fronten af en kundes bil.
1: Nej.
0: Chefen blev ikke så sur, men stoltheden har lidt ondt.
1: Hvad med kunden?
0: Ja, det nævner historien
1: ikke. Nej, det nævner historien ikke om.
0: Okay. Så er der en lidt større bøf, en der skriver, jeg lavede en kæmpe bummert. Jeg tabte simpelthen en motorcykel på min autohjælpbil.
1: Nej. Altså,
0: man håber ikke, det har været sådan på motorvejen eller sådan noget, vel?
1: Åh.
0: Ja, så er der gartneren, der har skrevet. Vi har lige fået en ny firmabil.
1: Det lyder dejligt. Tillykke.
0: Ja, derfor er jeg gået og været lidt forsigtig med at fylde diesel på den gamle bil, da det er jo dumt at aflevere den med fyldt tank.
1: Ja, diesel, det er dyrt.
0: Så vi har kørt med en lysende lampe i bilen og kun hentet lidt på ad gangen, for nu varede det kun et par dage. Dagen oprandt, den nye bil var fix og klar til at køre. Da vi møder ind om morgenen, så står vores gamle bil pludselig med dieseltanken helt fuld til randen og klar til en meget lang køretur. Det var vores kollega, der lige ville være flink, og så fyldte den op, da lampen jo lyste. 75 liter. Det var ikke helt planen. Så nu kører vi lige den gamle et par dage mere eller uger. God weekend for gartneren, ikke? Og der skal man jo bare lige huske, 75 liter gange, hvad koster...
1: 18-19 kroner, vel?
0: Ja, det er vi oppe i sådan noget gange. Nu siger jeg 18, ikke? Det er alligevel 1350 kroner.
1: Ja, det er lige...
0: Ja. Så er der blikkenslageren. Ja. Slageren eller slageren, det kommer an på, hvem man er.
1: Det kommer an på, hvor du fra
0: har. Jeg har skrevet om en dum dag på job.
1: Ja.
0: Vi har engang lavet en skorstensinddækning på det forkerte hus. Det skulle have været naboens skorsten, og så gik den dag der.
1: Ja, det var en dum dag.
0: Jamen, man må da håbe, naboen har været sådan, nej, fedt, tak. Fedt. Det var da sødt af jer.
1: Men vi har godt nok gulvvarme, så
0: ja.
1: Lidt æv.
0: Vi har jo før haft en boligfotograf med i den her, som meldte ind med en arbejdsbog. Må du godt huske det, han havde taget billeder af det?
1: Ja, billeder af forkerte hus. Ja, skøn historie.
0: Ja, her er endnu en.
1: Bjarne, tror jeg.
0: Her er endnu en. Nu skal du høre. Jeg arbejder som boligfotograf. Jeg begyndte en gang fotografering i en bolig for at tage billeder til ejendomsmægleren. Jeg havde fået at vide, at huset var et dødsbo. Og da jeg så går rundt, så finder han en sovende dame i soveværelset. Ej, det er simpelthen... Okay, gigantisk chok.
1: Kæmpe
0: chok. Ja, både for ham, men jo også for hende.
1: Ikke? Hjem, ja.
0: Jeg havde simpelthen taget det forkerte rækkehus.
1: Ja.
0: Ej, okay, jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget, der vil forskrække mig mere, end der pludselig står en mand med et kamera. Ja, altså, nej.
1: Ej.
0: Nå, Niels... Meld også ind.
1: Ja.
0: Jeg vurderede, at jeg godt kunne lægge mig på sengen med min telefon på maven og lytte til et infomøde for ca. 150 kollegaer på Teams. Det gik også rigtig fint i starten. Indtil det pludselig væltede ind med beskeder. Dit kamera er tændt!
1: Nej!
0: Så alle mine kollegaer kunne følge med i, hvordan jeg lå der og slappede af. Jeg fik senere at vide, at fordi det kun var direktøren og mig, som havde tændt kamera, så kom mit billede op i stort format på skærmen ved siden af direktørens ansigt. Åh, god weekend, skriver Niels. Altså. Og det er uheldigt.
1: Op igen, Niels.
0: Op igen.
1: Bogstaveligt talt.
0: Ja. Husk det kamera der. Slå det lige fra. Ja. Særligt, hvis du har tænkt dig at ligge dig i sengen og være deltaget i teamet. Så er der Sofie.
1: Ja.
0: Hun er hjemmesygeplejerske, hun skriver sådan her. Jeg skulle besøge en dame, der lige har født. Det var en midaldrende dame, der åbnede for mig, og jeg sagde til hende, at jeg synes, det var så godt, hun kom og hjalp sin datter, der lige havde født. Jeg troede, hun var mormor.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Det var hun ikke.
1: Nej.
0: Hun var moren til babyen. Og så er der sådan nogle emojis, der bare sådan, du ved, med sådan en hjerne, der nærmest er ved at brænde sammen, hvor man tænker, nej. Det er en skidt start.
1: Ja, det er en skidt start.
0: Vi håber, det endte rigtig godt. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer og bøffer med os alle sammen. Weekenden er lige om hjørnet. Nu er tavlen visket ren.

0: Mads Tyrsted.
1: Jeg skal hilse Ulla og Frede fra Jesper.
2: Ja.
1: Og sige, at de skal huske, at de skal i madklub i aften.
2: Det er rigtigt.
1: Det skrev Jesper ind i mandags til ugeplanen. Ja. Yes, så nu er den husker givet videre.
2: Ulla og Frede, det er i aften. Der er madklub.
3: Ej, det lyder
1: hyggeligt. Kærlig hilsen, Jesper. Lyder skidehyggeligt.
3: Vi har jo... Vi er kommet til at tale en del om det der med guilty pleasure-sangen.
1: Ja.
3: Fordi vi havde besøg af Augusta, og yes, hun havde en guilty pleasure-sang. Det var Justin Bieber.
1: Mm.
3: Og så blev vi lidt inspireret.
1: Det må man sige ja til.
3: Fordi vi har da måske også selv nogle guilty pleasure-sange.
1: Jo.
3: Jeg har faktisk to bud.
1: Okay, du
3: men det første, det var en runner-up.
1: Okay.
3: Prøv at spille.

0: Altså,
1: du kan tage den med i glemkassen på...
0: Jeg synes faktisk, det er en rasende irriterende sang.
1: Ja, det er det også.
0: Men jeg kan ikke stå stille, når den er der.
1: Det er
0: Men den, jeg har gået med...
1: Det var en runner-up, det her. Hvad valgte du så?
0: Den her. Ej, det er så godt.
1: Ja, det, ja.
0: Og så dårligt.
1: På samme tid.
0: Ja.
1: Så kan man jo lige stå der med sin imaginære lasso. Det får du bare lyst til at råbe.
0: Kan det? Det er jo simpelthen... Det var elendigt dengang, det kom ud. Det er stadig elendigt, men jeg elsker den.
1: Hvem var det, der sagde, skrev ind på et tidspunkt omkring noget med sådan en sang, man havde lært at kende for noget smølfehit?
0: Ja, det er
1: sådan har jeg det med den her sang.
0: Men har du også en guilty pleasure?
1: Ja, men det hører slet ikke ind i kategorien noget, der er dårligt. Det her, det er bare pivgodt.
0: Okay. Ja. Men hvorfor skammer du dig over det?
1: Det skal ikke. Voksen mand på snart 38 år, der er vild med Sierra. Ej,
0: ja, det kan jeg ikke forstå. Det er så godt.
1: Nu kommer det bedste. Koret er bare så godt. That's what it is. Oh yeah. Kan du ikke se mig nede af E45 sidde og scrolle med den?
0: Jo.
1: Mens folk de glor ind i vinduet og tænker, hvad er mennesket?
0: Jeg synes ikke, der er noget guilty over det her.
1: Det er lidt for mig, men jeg synes, den er god.
0: Jamen, den er jo god.
1: Den er god.
0: Det er derfor, det ikke er en guilty pleasure.
1: Nå, jamen, for mig er det en guilty pleasure.
0: Ja.
1: Det er jo, hvad man selv går og skammer sig lidt over.
0: Ja.
1: Det har været en dejlig dag.
0: Det har været en dejlig uge.
1: Ja, det har det.
0: Vi er tilbage på mandag. Kan I have en rigtig dejlig weekend alle sammen? Og få lyttet til de der guilty pleasures.
1: Ja,
0: ikke?
1: Det må være målet for weekend.
0: Vi høres ved på mandag. P4. Med dig hele vejen.

0: Forsvaret ramte skævt i den første rapport om, hvad der skete den aften, der blev skudt mod droner over Boris skydeterræn. Nu er der så blevet rettet ind med nye detaljer, og det får blandt andet denne her reaktion fra en borger i byen.
1: Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det?
0: Pensionister er i stor stil vendt tilbage til folkeskolen for at give en hjælpende hånd, og for eleven her, ja, der har det været skønt at få en ny, gammel klassekammerat.
2: Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Der er grænser for, hvad man må reklamere for på YouTube, når børn ser med. I dag er to brødre idømt en kæmpe bøde for en video om, hvordan man smugler sprut ind på festivaler. Og det er vigtigt, mener Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi synes, der var noget, der var galt her, og noget, der ikke skulle ramme vores børn og unge. Og det er vi rigtig glade for, at byretten har været enige i.
0: Ja, det var så min reklame for de næste 15 minutters radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Nye oplysninger sætter igen fokus på hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. I en ny redegørelse, som blev præsenteret i aftes, erkender forsvaret, at de har givet forkerte oplysninger. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen for hærkommandoen Peter Boysen ikke i fare.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne, og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro. Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl.
0: Og selvom der er begået fejl, ja, så tager dem, vi talte med i Boris, den sådan rimelig meget med ro.
1: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det? Men det tænker jeg, de har.
5: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret. Det er klart, hvis der har været nogle forkerte oplysninger, der er blevet givet, så skal man have en eller anden konsekvens af det måske. Men det må man jo tage internt i militæret og så tage den derfra. Det er ikke noget, der gør os utrygge, i hvert fald i byen.
0: Det fortalte først Britta Tusholdt og så til sidst Martin Iversen. I den nye rapport kom der også nye opsigtsvækkende detaljer frem. Blandt andet bliver det beskrevet, at der var ukrainske soldater i lejren på tidspunktet, og at en sort varevogn kørte forbi i høj fart. Soldater fulgte efter vognen, men kunne ikke indhente den. Og så er der flere detaljer om, at der blev observeret. De observerede droner. Blandt andet så er der observeret en større drone med fire rotorblade og en fastvinget objekt, der fløj forbi og afkastede to objekter, som fløj bort. Forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager, du er med mig her i studiet nu. Hvad kan det være for nogle typer droner, vi hører om her?
6: Det lyder i hvert fald som nogle droner af mere professionel karakter eller tilsnit. Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Så gør det altså klogere på, hvem der står bag?
6: Ja, altså hvis det her står til troende, og det var det, som var i luften derude, så er det igen en professionel aktør, som har adgang til nogle af de her stykker isenkram. Altså vi hører fra slagmarken, at man nu bruger større sådan drone moderskibe, som er i stand til enten at kaste ammunition fra sig, eller i flere tilfælde, som vi også hører, andre droner, som så kan flyve andre steder hen.
0: Og så er der altså også noget om den her sorte varevogn. Kræver betjeningen af det udstyr, som blev beskrevet i går, at der skal være folk i nærheden, som styrer det?
6: Ja, det gør det. Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Fortalte Mads Korsager. Statsminister Mette Frederiksen har i dag kommenteret den nye udvikling i sagen, og hun har fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse.
7: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder. Det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det er det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
8: Men det er jo en rimelig væsentlig fejl, så hvordan kan man du fortsat have tillid?
7: Jamen, der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
0: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. De mener, at sagen bør få politiske konsekvenser. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd. Og de er allerede nu klar til at se på, om der skal hives en næse frem fra den politiske værktøjskasse, som er, når et flertal i Folketinget officielt udtrykker kritik af en ministers håndtering af en sag. Her er det Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen, der er utilfreds med, at der var fejl og mangler i den første redegørelse.
9: Vi bliver simpelthen nødt til, at en gang for alle får styr på det der, og det betyder, at vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her, mildt sagt, elendige håndtering af hele sagsforløbet.
0: Rikke Gjølmandsø, politisk analytiker her i DR, du nu med mig her. Hvorfor bliver forsvarsminister Jeppe Bruus mødt af den her skarpe kritik?
10: Jamen, det er nok hverken første eller sidste gang, at oppositionspartier på den her måde retter skytset mod ministeren, regeringen og ikke forsvaret, selvom vi jo har hørt herrschefen være ude og påtage sig det fulde ansvar for den her fejl. Men det er jo i sidste ende den ansvarlige minister, der har ansvaret, og der retter de her oppositionspartier så skytset mod Jeppe Bruus, men også ud fra en erkendelse af, at i virkeligheden skulle den næse nok tilhøre hans forgænger, Venstres Troels Lund Poulsen, der var daværende forsvarsminister.
0: Men vurderer du, at sagen kan få politiske konsekvenser for regeringen og så særligt Jeppe Bruus?
10: Han skal i hvert fald forberede sig på at møde op i et samråd, men det klarer han nok. Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringens støtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
0: Fortalte Rikke Gjølmandsø, DR's politiske analytiker. Radiovisen har forgæves forsøgt at få et svar fra forsvarsminister Jeppe Bruus på kritikken i dag, men i aftes der erkendte han, at det er beklageligt, at der var en forkert tidsangivelse i den første af redegørelserne.
11: Det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
0: Når klokken ringer ind til undervisning, så er det ikke kun børn, der kommer ind fra frikvarter og sætter sig på skolebænken. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive en skoleven. I år der har foreningen Skolens Venner fået flere end 1.200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe som frivillige. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning eller bare få talt om stort og småt i undervisningen. På Lundsgårdsskolen i Herning er deres skoleven et stort hit.
12: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
2: Jeg synes, det er rigtig fedt. Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Sagde Viggo Mikkelsen og Emma Bjerregaard, der begge går i 9. klasse. I Herning Kommune der har hele 20 ud af 23 folkeskoler knyttet skolevenner til undervisningen. Blandt andet på Lindebjergskolen, hvor du er, Emil August Prehn.
13: Ja, selvom det måske ikke lyder sådan, så står jeg inde i 2. A lige nu, som er meget stille. Men det er fordi, de sidder og har dansk undervisning og får fyldt ud i hæfterne. Og kigger jeg rundt, ja, så er det jo mest glade børneansigter. Men der er dog et, der skiller sig en smule ud. Det er dit, må jeg tillade mig at sige, lidt mere modne ansigt, Lone Knudsen. Du er skoleven her i 2. A og har fulgt eleverne her siden 1. klasse. Altså, hvorfor er det, du gerne vil være skoleven og være her i klassen?
14: Da jeg hørte om Skolens Venner, så tænkte jeg ved mig selv, her kan jeg måske gøre en forskel. Som pensionist er det dejligt også at kunne gøre en forskel. Og jeg tænkte, jeg vil have en første klasse, for jeg vil gerne være med til at give børnene en god start på skolelivet.
13: Og en god start på skolelivet. Hvad får du selv ud af at være i klassen her?
14: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
13: Og hvordan hjælper du dem?
14: Jamen altså, jeg hjælper dem jo med nogle af de praktiske opgaver i dansk matematik. De er så gode til at holde fingrene oppe, og så kan jeg gå rundt og hjælpe dem ligesom læreren. Så er vi jo dobbelt så mange, der kan blive hjulpet. Men udover det, så kan der være, at man har slået sine fingre, det kan være, at man har en rokketand, det kan være, at man har hovedpine. Så kan jeg være den, der ligger en ekstra hånd på skulderen.
13: Tak skal du have, og jeg fornemmer også, at I er glade for Lone herinde.
0: Ja, og det er ikke bare børnene, der er glade. Herning Kommune, de har konkluderet, at børnene oplever mere nærvær og opmærksomhed i klassen, fordi der altså er flere voksne til stede. Og så er der også kommet mere ro i undervisningen. På Snejbjerg Skole i Herning, ja, der er skoleleder Lilian Krarup rigtig glad for den her ekstra hjælp, det giver i undervisningen.
15: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisningen, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
0: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, sådan siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
16: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derinde under være med til at understøtte læreren.
0: I alt er der 550 skolevenner rundt om i landet. De kendte YouTubere Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for at have brudt markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort i dag. Brødrene har over 300.000 abonnenter på deres YouTube-kanal, der er fyldt med indhold som det her.
17: I dag har vi sat os for at finde ud af en gang for alle, hvor man kan få Danmarks bedste
18: tandlæge.
19: I dag der skal vi altså finde ud af, hvem der først skal komme til toppen af Danmark.
17: Det her er en part 2 af, at vi smager dødstømte forbryders sidste måltid. I tog rigtig godt imod part 1. Glem ikke at smide et like, hvis du godt kan i den her form for content.
0: Ja, nu er brødrene så blevet dømt for 4 brud på markedsføringsloven. Herunder at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Sagen handler blandt andet om en video fra 2023, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen. Eller ved at fylde vodka i et kondom og sluge det. Videoen fik Forbrugerrådet Tænk til at anmelde Oscar og Elias Hole til Forbrugerombudsmanden. Og dommen kan få betydning for hele influencerbranchen, siger Tænks politiske chef Uffe Rabe Krag.
3: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber, influencer og content creators tager til sig. Så nu har de også en bedre måde at indrette deres content på, sådan at det overholder loven, og det er jo en god ting.
0: Det centrale spørgsmål i sagen her har været, om Oscar og Elias Holes målgruppe var børn og unge. Det mener de ikke selv nemlig. I en video, de lagde op inden dommen, erkender de at have brudt markedsføringsloven ved ikke at gøre opmærksom på reklame, men de nægter at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
20: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
0: I en sms til os i dag skriver Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Og at de er glade for, at retten i strafudmålingen har lagt vægt på, at de tog videoen ned så snart, at de hørte fra Forbrugerombudsmanden. Ildsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at ildsvindet det topper, men i år så er det samlede areal med ildsvind svundet ind fra august til september. Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får ildsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Virkler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
21: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også ville være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig, så skal der gribes ind, hvis ildsvindet skal mindskes på lang sigt. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
22: Hvis det er, at man skal se en varig bedring og undgå, at det endnu et år som 2023 eller 2024 meget våde år, at de så igen skaber meget med ildsvind næste år, ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen, vi skal have mindre landbrug i Danmark, de sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om, og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: Og Thomas Mørk, så er du klar med en vejrudsigt.
23: Og den byder på regn over de østlige egne, der undtagen Bornholm. Her er regnen på vej, men det er først lidt senere, det rammer der. Og ellers er der tørt længere mod vest, og det betyder, at det er klaret op i store dele af Jylland. Og den her opklaring fortsætter mod Nordjylland, hvor det endnu er gråt, og også i nogen grad mod den østlige del af landet. Så er det en 14-17 grader. Lokalt kan blive lidt varmere der, hvor solen skinner. Vinden er den svage ende af skalaen, den svag til jævn fra mest vestlige retninger. Og i aften fortsat klart, og det bliver også tørt. Det betyder, at der er risiko for tåge den kommende nat.
0: Tak for det. Opdatering, Thomas. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
1: Det her er P4.
4: Alt føles som tomgang. Jeg rykker ikke parkerings.

0: 4.
1: Og jeg får lov til at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen, og det betyder, at så skal vi, vi skal sætte gang i den der musik, som måske kan gøre fredagshumøret en lille bitte smule bredere, eller bedre, og fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Jeg tror, det er sådan, det skal formuleres, ikke? Humøret bliver bedre, smilet bliver bredere. Så er det godt. Vi skal også spille weekendens tal, så du skal hjælpe mig med at finde et par helt særlige tange. Det var utroligt. Du skal hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som jeg kan kaste ind i, i det her mix af både nye numre og så også en håndfuld af de gode gamle klassikere. Så nu tror jeg, jeg trykker på knappen, og så kommer der lidt mere musik ud af højtaleren. Og så får jeg lige mundtøjet på glæd i mellemtiden.

Det var et kæmpe hit der tilbage i midten af 90'erne. Også sådan en sang, som emmer af sol og sommer, hvis man kan huske den fra dengang tilbage der fra midten af 90'erne. For det var sådan en stort sommerhit, det her nummer med Big Mountain, der hedder Baby, I Love Your Way. Men allerede dengang, så var folk sådan lidt, hov, stop den gang. Det nummer synes vi har hørt før. Og det var selvfølgelig også en genindspilning af en gammel Peter Frampton-klassiker, som lå 20 år tilbage, som de havde fundet. Men så havde de gjort det, som var kæmpestort der i 90'erne, nemlig givet den sådan noget, det der lidt poppet reggae. De havde givet den der lidt poppet reggae-lyd, som man blandt andet jo altså også hørte hos Ace of Base, som var en stor ting der tilbage i 90'erne. Og derfor, så fik Big Mountain et stort hit med præcis det her nummer, der hedder Baby, I Love Your Way. Lad os komme tilbage til nutiden. Nu skal du få lidt Grace Abrams. Den her, den hedder Hit the Wall, her i Weekend med K på P4.

0: Den hedder Hit the Wall, den her, fra Gracie Abrams her i Weekend med K på B4. Vi skal lede efter sange med tal. Det gør vi efter de regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Inden for de sidste 3 måneder er der sket 2 overfald på unge kvinder i Risskov. I søndags blev en ung kvinde skubbet hårdt bagfra og forsøgt holdt nede af en ukendt mand, da hun var ude at løbe en tur om aftenen. Hændelsen den skete kun 1 kilometer fra det første overfald mod en anden ung pige en nat i juli. Ingen af tilfældene har politiet anholdt eller sigtet nogen, men politiet de arbejder ud fra en teori om, at der sagtens kan være en sammenhæng mellem de 2 hændelser. Det siger Flemming Nørgaard, efterforskningsleder ved Østjyllands Politi.
3: De kvinder, som færdes i det område, skal selvfølgelig være opmærksomme, og jeg vil ikke sige her, at man fuldstændig kan føle sig trygge. De 2 hændelser er sket med en lille kilometers mellemrum, og det er klart, at når 2 kvinder har oplevet det inden for en relativ kort periode, ja, så kan der jo sagtens være en sammenhæng.
2: Og derfor så opfordrer han dem, der færdes i området, til at tage sine forbehold og være opmærksomme.
3: Hvis det er min egen pige, at jeg skulle vejlede, så vil jeg da opfordre hende til, hvis man skal være på de lokaliteter om og lave aftaler med nogen om at være sammen.
2: Landets genvejsfærger, de er presset. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Randers og Norddjurs Kommune sammen med 8 andre kommuner. Det oplyser Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse. Randers og Norddjurs Kommune, de står bag færgen over Randers Fjord, og det er blandt andet den færgeovergang, som de kommuner mener er så vigtig for pendlere, erhvervsliv og turisme, at staten altså bør være med til at betale regningen. Derfor så ønsker de nu 30-40 millioner kroner på finansloven for 2027, og et samme beløb det fremover også vil blive en fast årlig tilskud. Så skal vi kigge på vejret. Det bliver tørt. Først her mest skyet, men omkring middag så kan det altså klare op vestfra, hvor vi også får en del sol. Temperatur mellem 15 og 17 grader, og så får vi altså en svag til jævn vind, som kommer fra vestlig retning.

radioplay.dk. Vi skal finde sangen med et helt særligt tal, som vi kan kaste ind i radioen i løbet af i dag, og du skal hjælpe mig. Men det er jo på sin plads måske lige at se nærmere på, hvordan vi løste opgaven sidste fredag, fordi der rodede vi med tallet 13, og det gav anledning til at finde nogle fede sange med tallet 13 frem og få spillet i radioen. Og det skal vi jo gøre igen i dag, bare med et andet tal, men altså, du må endelig suge lidt inspiration ud af, hvordan vi løste opgaven sidste fredag. Jeg startede med en sang fra et album, som havde weekendens tal i sit navn, eller måske er det hele navnet i virkeligheden, nemlig albumet 13 af Blur. På den, der kan man blandt andet høre nummeret, der hedder Tender.

For Blur var det sådan en... var det et album, som lidt tog afstand til den britpop-lyd, de havde haft før. Og det betyder også, at det ikke så tit, vi i dag finder sange fra det her album 13 frem i radioen og spiller. Og så er det jo dejligt, at vi kan have sådan en god anledning som weekendens tal til at smide det her nummer tænder i radioen med Blur. Fra albumet 13, weekendens tal var 13, albumet hedder 13, det giver sig selv næsten. Næste sang, ja, det skulle være lidt Offspring, og det er fordi, at de undervejs i sangen synger om tallet 13. Det handler om en tatovering, der skal foretages, og så, ja, personen, der går ind i tatovørbutikken, ind hos tatovøren, beder om, at der skal stå 13. Det kommer han til at skrive forkert, så der står 31 i stedet for. Men tallet 13 har vi i hvert fald.

for a Wild Guy fra Offspring. Den skulle også med sidste fredag, da vi legede weekendens tale. Og sidst, men ikke mindst, så var der også plads til historien fra Dodo and the Dodos, som, ja, dengang Jens Rud var 13 år gammel.

En flot gammel klassiker fra Dodo and the Dodos, der starter med ordene dengang jeg var 13, og så passer det jo perfekt til weekendens tal sidste fredag, hvor tallet var 13. I dag skal vi rydde med tallet 47. Hvad kan vi finde på med tallet 47? Hvis du har et godt bud, så send det endelig til mig en sms. Skriv lige P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hej Kenneth, jeg kommer til at tænke på den her sang, når du siger tallet 47. Lige nu så går jeg støvsuger, eller du ved, jeg er på arbejde, eller et eller andet. Send det afsted til en kronplus tak til 12-12'eren, fordi så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode bud på sangen, vi kan smide i radioen i dag.

Den hedder Boston fra Stella Lefty. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Weekendens tal, det er 47, så jeg vil godt starte med en sangerinde, der er 47 år gammel. Og du kender hende måske bedst for nummeret, der hedder I'm Like a Bird, og så er vi jo... så skal vi i selskab med den kanadisk-portugisiske sangerinde Nelly Furtado. Hun har lavet en håndfuld fine sange. Udover I'm Like a Bird, som jo på mange måder er hendes store gennembrud, og også den sang, man ligesom forbinder med hende, så hun blandt andet også lavet sangene Promiscuous, og så den her, der hedder Say It Right, som er dagens første talsang, fordi hun er 47, og weekendens tal er 47. Så her er Nelly Furtado.

Dagens første talsang er det her fine nummer fra Nelly Furtado fra midten af nullerne. Med Sad Right, fordi Nelly Furtado er 47 år gammel, og weekendens tal er 47. Hvis du også har et bud på en sang, tal er 47, så send det til mig. Send en besked med P4 til, og så selvfølgelig, hvad det er for en sang, du tænker på, klart. Og så send det til 1212'eren til en kron plus takst, så lander det i min inbox, og så tager vi den næste talsang her om cirka en 20 minutters tid.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

sådan lidt af det gode gamle, Taylor Swift, det her Love Story. Der er sådan lige et lille element af lidt country indenover os. Det er fedt, du hørte hende fra Fearless-albummet, som er der tilbage fra nullerne. Nu skal du få Shabuzi her i weekend med K på B4 med nummeret A Bar Song og under titlen Tipsy.

0: er Michael Jackson, som du hører med Black or White her i Weekend med K på P4. Nu skal du få radioavisen kl. 13.
1: De lokale i Boris har stadig tillid til, at forsvaret har styr på, hvad der foregår på det vestjyske skydeterræn, selvom det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse. For et års tid siden blev der spottet droner, som der blev skudt efter, men tidsplanen i den oprindelige rapport var forkert. Det betød dog ikke det store for Britta Tusholdt og Martin Iversen, der bor i byen.
2: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det, men det tænker jeg, de har.
3: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret.
1: Statsminister Mette Frederiksen har også taget fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse, siger hun i dag.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, og det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det er det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
1: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder derfor nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. YouTuberne Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort. Sagen handler blandt andet om en video, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen. Brødrene er blandt andet dømt for at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Og Uffe Rappe Krav, der er politisk chef i Forbrugerrådet Tænk, er glad for dommen.
5: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTubere, influencer og content creators tager til sig.
1: Og Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat skriver i en sms, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Socialdemokraten Magdalena Andersson bliver nu bedt om at gøre et nyt forsøg på at danne ny regering i Sverige. I mandags opgav hun ellers at samle den rødgrønne flok, eller blok, som har et spinkelt flertal efter valget for snart 3 uger siden. Men her til formiddag gav parlamentsformand Andreas Norlén så endnu en gang stafetten til Magdalena Andersson.
6: Uppdraget indledes formelt på mandag den 5. oktober og skal rapporteres til mig.
1: Opgaven begynder på mandag og skal afrapporteres til mig senest næste mandag, hvor Magdalena Andersson så enten kan afslutte opgaven eller bede om mere tid, sagde han efter samtaler med partierne i Rigsdagen. Efter en skyde- og regnfuld start på dagen klarer det langsomt op fra vest, og der er i eftermiddag sol til det meste af landet. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og weekendens tal er 47, og når jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at det er det. Altså, det tal får mange associationer frem, og også mange forskellige associationer rundt omkring i Danmark, og det kan jeg godt lide, men bare, du kan lige være med på de her par sms'er, så kan du se, hvad jeg mener. Vi kan jo starte med en sms fra Werner, der siger, jeg vil gerne høre, eller han skriver, hej Kenne, jeg vil faktisk gerne være et vildt barn og sige Wild Child med Iggy Pop, da han er født i 1947.

Weekendens tal er 47. Iggy Pop er født i 47, ifølge Werner fra Næstved. Og derfor så foreslår han Real Wild Child. Den næste, det er Jan the Man. The Jan the Man, som associerer 47 til en øl. Carlsberg 47, han skriver, vi skal høre Stik mig en øl, da øllen 47 er en dejlig øl, skriver Jan. Det er det her nummer.

så indtil videre, så er vi på, at 47 kunne være et fødselsår. Det kunne også være en øl, og derfor skal vi høre en sang om Mølle, men det kunne også være et fly. Det er Claus Skovgaard fra Rønne, som skriver, jeg synes, vi skal høre Electric Light Orchestra med Calling America, hvor de tager en 747. Og der hentyder Claus altså til det store Boeing-passagerfly med sådan en lille trappe forrest i fly, hvor man kan gå op til en lille første sal. En Boeing 747. Weekendens tal er 47. Det passer jo fint, ikke? 747. Lad os prøve at høre det. Electric Light Orchestra kommer her.

Den hedder Calling America, den her fra Electric Light Orchestra. Og så har vi altså fået tilføjet fly også til listen. En 747, en Boeing 747. Weekendens tal er 47, men det kan jo også være mere end bare et fly, et øl og et fødeår. Det kunne også være... Ja, og det er her, vi skal have fat i Morten K., den byggesagkyndige, som har hjemmearbejdsdag og knokler med et par skønserklæringer, inden weekenden melder sig. Morten skriver, at det 47. grundstof, det er sølv. Og så tænker man jo straks, skriver han, på det fantastiske nummer Silver Flame. Med vores egen Dizzy Lizzy. Det er et fantastisk nummer, skriver Morten K. Mathiasen fra Næstved. Så lad os gøre det her til dagens anden talsang. Fordi det 47. grundstof er sølv, skal vi høre Dizzy.

Silver Flame med Dizzy Lizzy. Weekendens anden talsang, fordi weekendens tal er 47. Og hvordan bliver det til Dizzy Lizzy? Ja, det gør det, fordi hvis man tager grundstoftabellen og kigger ind nummer 47, hov, det er sølv. Og sølv, ja, det giver selvfølgelig Silver Flame. Skønt genhør med den gode gamle klassiker. Hvis du også har et bud på en sang, der kan passe med tallet 47, og lige før så hørte du altså, at det kunne også godt være et fly i en Boeing 747, det kunne godt være et fødselsår, det kunne være ja, et grundstof, det kunne være en øl, det kunne være meget andet godt. I virkeligheden så er der rigtig frie rammer i den her leg, så du skal være mere end velkommen til at lade dit kreative jeg folde sig ud, og så bare fyre den af en sms. Skriv lige B4 først, og så lav et mellemrum og send den afsted til 12-12'eren, så ryger det direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der gemmer sig derinde af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste talsang her om talsang. Tredje og sidste talsang her om cirka 20 minutters tid. Lige nu skal du få Timber City. Ja, Self-Aware.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Åh, det er en skøn lyd, han har, Louis Henderson. Det er dejligt. Det er sådan noget, jeg tror, man kalder det. Det er sådan en dejlig organisk lyd, ikke? Men det lyder også sådan lidt... Det lyder bare fedt. Gør det hele forfra. Du hørte Louis Henderson, som jo er sådan en kreativ familie. Moren var sanger. Du kender hende godt. Men det er også lige meget. Faren er danser. Og så lander han lige det helt rigtige sted med sådan en lyd, som der ikke er rigtig nogen andre, der har lige pt. Det er fedt. Du hørte Gør det hele forfra her i Weekend med K på P4. Og lad os bare fortsætte med den danske musik. Det her, det er Mumle og sangen Det Modsatte.

Arena. Du har hørt Scripts. Her i Weekend med K på P4. Og så skal vi tilbage til 90'erne. Det er en fuldstændig fantastisk musikvideo, der er lavet til det her nummer med Natalie Imbruglia. Jeg har hjulpet nummeret godt på vej. Det hedder Tone.

weekendens tal er 47, så vi skal til at finde den tredje og sidste talsang frem med tallet 47. Og der er kommet spændende bud ind i sms-inboxen. Vi kan da lige starte fra en ende af. Niels skriver, at det er i år 47 år siden. Det var nemlig i 1979, at Pol Pot-regimet faldt i Cambodja, så det ville måske være passende at spille Kim Wilde med Cambodja.

For 47 år siden skriver Niels, at Pol Pot-regimet faldt i Cambodia, eller Cambodja, som jo siger på godt dansk. Kim Wilde synger Cambodia, fordi hun er engelsk. Men jeg vil bare lige sige, at hvis du skulle være interesseret, så ligger der et fantastisk podcast-afsnit i den serie, der hedder Tyran, inde på DR Lyd, hvor du kan høre om Pol Pot-regimet og alle de rædsler, som det medførte. Det var altså i 79, at det faldt, og det er 47 år siden. 47 er vigtigt, fordi det er 47, der er weekendens tal. 47 er også Mettes alder. Ja, det skriver hun selv i sms'en. Mette på 47 fra Østerbro i København. Hun skriver: "Hej K, mit forslag er, at vi hører Madonna med nummeret Like a Virgin, og vejen til ugens tal er måske lidt kringlet, men her kommer den. Da Madonna optrådte med Like a Virgin på sin Confessions on a Dance Floor turné, så viste hun røntgenbilleder af brækkede knogler på storskærmene. Billederne var af hendes egne knogler, og dem brækkede hun nemlig i forbindelse med fejringen af hendes 47 års fødselsdag, hvor hun faldt af en hest og brækkede flere knogler. Dermed sammenhængen til ugens tal, 47, skriver Mette."

Næste sms kommer fra Busjan fra Vejle, som skriver, at i år er det 47 år siden, at Pink Floyd udgav albumet The Wall. Så hvorfor ikke høre Another Brick in the Wall med Pink Floyd?

Der er Niels Mehr, som har sendt en sms afsted. Han skriver, at USA's præsident er nummer 47 i rækken. Jeg foreslår derfor, skriver Niels, Green Day med American Idiot. Den handler

netop om præsidenten. God weekend, Danmark, skriver Niels. Og så vil jeg godt lige tilføje, at ja, den handler om den amerikanske præsident. Det var dog Bush-perioden, George Bush-perioden, George W. Bush-perioden endda, som den handlede om, den her sang fra Green Day, som skal være dagens tredje og sidste talsang.

Det her, det er dagens tredje og sidste talsang. Den handler egentlig om George W. Bush og hele den her periode omkring Irakkrigen og alt, hvad der skete med massemedierne i USA. Og det var sådan lidt forsangeren Billy Joe Armstrongs opsang til både medier og den her og også til amerikanerne omkring den her frygtkultur, som kom efter 11. september. Den er dagens tredje og sidste talsang, fordi at Niels har skrevet ind og skrevet, at Trump er den 47. præsident, og derfor så vil han gerne høre det her nummer. Det handler om den amerikanske præsident. Det er også korrekt, men selvfølgelig bare ikke om Trump. Men pointen er noteret. Tusind tak for alle sms'erne. Det var skønt at kigge ind i inboxen og se så mange forskellige forslag til, hvad for nogle sange vi kunne spille med tallet 47.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Der hedder Amazing fra George Michael, den her. Ja, i Weekend med K. Og det her program synger så småt på sidste vers, og det betyder, så skal jeg jo skal jeg til at lave udstrækningsøvelser og høj knæløft og alt det der. Alle de forberedelser, der skal til for, at jeg kan lave musikquizzen på søndag, når klokken bliver 12.15. Det er jo næste gang, jeg kommer i radioen, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er som altid hyggeligt, når du ringer ind, og vi quizzer i musik, og det skal vi også gøre på søndag. Og hvis du har lyst til at quizze med i en kategori af musikken fra 2001, ja, så skal du være klar ved telefonerne der cirka 12.15, fordi det er dagens første kategori på søndag. 2001 bliver året. Og et af spørgsmålene, ja, jeg vil godt give dig et af spørgsmålene med det samme, og så kan du huske svaret til på søndag, når du ringer ind. Men det der spørgsmålene lyder, hvilken kvinde synger Ricky Martin duet med på nummeret Nobody Wants to Be Lonely? Hvem er det? Ja, nu kan du høre sangen, og så kan det være, at du kan gætte dig til, hvad kvindens navn er. Og så gem det svar til på søndag, når der er musikquizzen 12.15 her på P4.

Ja, hvem er det, Ricky Martin synger duet med på det her nummer, der hedder Nobody Wants to be Lonely? Kvindens navn skal jeg bruge i quizzen og musikken fra 2001 i søndag på Musikquizzen. Det er her på B4, når klokken bliver 12:15 på søndag.

0: Christian Bundes radioprogram er klar lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken den er 14.
1: Selvom forsvaret i går måtte fremlægge en helt ny droneredegørelse, fordi den første havde fejl og mangler, så har statsminister Mette Frederiksen fuld tillid til forsvarets undersøgelse af dronesagen, siger hun.
2: Der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
1: Flere oppositionspartier mener dog langt fra, at sagen om droner og det militære øvelsesterræn i Boris er slut. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd, og de mener, at sagen skal have konsekvenser for ham. Det siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Jeppe Bruus slipper nok ikke for at møde op til et samråd, men større konsekvenser får det næppe for ministeren, vurderer politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringsstøtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
1: Mange lærere i folkeskolen får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven hjælper eleverne med læsning og regning, eller kommer måske bare med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbjergskolen i Herning, så er det det hele værd.
5: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Den engelske fodboldklub Manchester City anker nu en dom for brud på Premier Leagues økonomiske regler, det skriver Manchester City på sin hjemmeside. Klubben afviser anklagerne og siger, at den har stærke beviser for sin sag. Sagen handler blandt andet om, at klubben skulle have givet forkerte oplysninger om sponsorpenge og løn til spillere. Det er endnu uvist, hvilken straf klubben står til. Det kan både ende med bøde, pointstraf, tvangsnedrykning eller fratagelse af titler. Efter en skyde og mange steder også regnfuld start på dagen, så klarer det langsomt op fra vest, og i løbet af eftermiddagen skulle der være sol til det meste af landet. Stadig forholdsvis lunt, 15-18 grader og kun svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var radioavisen med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Med mig har jeg som altid min trofaste producer Christian Frederiksen.
2: Hej.
1: Inden at vi starter dagens program, så har jeg lige en lille servicemeddelelse til dig, kære lytter. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her på andre måder, end ved simpelthen bare at sige det. Jeg har ikke nogen bukser på. Og det...
2: Tror du ikke, du skal lige sige, hvorfor?
1: Jo, det virker... Ja, det er rigtigt nok. Men det er jo ligesom, hvad skal man sige, det er tveægget svært. Jeg har ikke nogen bukser på, fordi at jeg cyklede på arbejde i dag. Og i København regnede rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget. Og fordi at jeg er 34 år gammel, så ejer jeg ikke regnbukser. Og derfor var jeg lige så våd, som om jeg havde været ude at bade, da jeg ankom til Danmarks Radio tidligere i dag. Den anden del af sværet er selvfølgelig for at forsøge at se, om vi kan trække nogle lytter til med noget rent sexappel. Men den primære grund er at mine bukser er våde, så de hænger tørre på en stol over for mig lige nu.
2: Jeg synes jo ikke, det mærkelige er, at du ikke har nogen bukser på. Jeg kan godt
1: være det. Det er mærkeligt, ikke at have nogen bukser
2: på. Jeg sidder og kigger dig ind i øjnene lige nu, og du har ikke nogen bukser på. Det har det faktisk okay med. Det er mere det der med, hvorfor du siger det.
1: Det er fordi, jeg føler...
2: Til lytterne.
1: Ja, og det, jeg hører, du siger. Jeg føler lidt, at det var mærkeligt, hvis det forblev usagt mellem os. Jeg føler, at hvis jeg, for det første som skatteyder, men også bare som menneske, hvis jeg, for eksempel hvis der nu er en telefonsælger, der ringer op til mig, hvis selv mig et eller andet, og vedkommende ikke havde bukser på, så vil jeg gerne vide det. Ikke som det første, de sagde. Det er ikke sådan, hej, jeg ringer for, jeg vil gerne sælge dig det, jeg har ikke nogen bukser på. Men jeg vil føle mig snydt, hvis
2: vil
1: jeg
2: du,
1: ikke vidste
2: vil,
1: det.
2: Vil du have mere lyst til at købe noget så af ham?
1: Det har jeg ikke taget stilling til nu.
2: Jamen, det er jo lidt
1: men,
2: det.
1: Men det er jo det, jeg synes, der bliver spændende i dagens udgave af Christian Bundes radioprogram. Det er jo også, ved det faktum, at jeg ikke har bukser på, ændre dynamikken i programmet. Ikke nødvendigvis mellem dig og mig. Jeg hviler ret trygt i vores faglige relation. Men mere sådan ændre det her, det der hedder lytterkontrakten. Den aftale, jeg ligesom indgået med dig, kære lytter, om hvad der er, der sker hver fredag fra 14 til 16, hvor vi ligesom sender dig godt på weekend. Kommer du anderledes på weekend, af jeg ikke har bukser på?
2: Det... Enten så bliver det et bedre program, eller så bliver det et dårligere program.
1: Ja, eller også bliver det bare et anderledes program. Og det synes jeg er lidt spændende. Jeg føler bare, at jeg var nødt til at sige det. Og nu har jeg sagt det. Hvis man lige har tændt sin radio, kan jeg lige sige det igen. Jeg har ikke nogen bukser på. Og så er det ligesom derude. Og så synes jeg ikke, vi skal bruge mere tid på det lige nu.
2: Jeg synes, det svarer lidt til at snakke i telefon med en, man kender, og så siger personen, at han er på toilettet.
1: Ja, det hører jeg også, for det gider jeg heller ikke.
2: Så vil
1: jeg
2: det gider man ikke at have vidt.
1: Nej, det er rigtigt. Nej, der hører jeg, du siger. Men alligevel, jeg synes, men det er også rart lige at vide, for så ved man, så skal jeg ikke det.
2: Ja.
1: Jeg håber ikke, det er sådan, du har det med det her radioprogram i dag, kære lytter. Nej. Nå, når han ikke nogen bukser på, så gider jeg ikke høre det. Jeg håber, du tænker, hov. Det her det har fanget min opmærksomhed, håber jeg, du tænker.
2: Lad os se, hvad der sker.
1: Ja, præcis. Godt. Jamen, hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram.
2: Uden bukser på.
1: Uden bukser på.

0: Chris Brown med Forever, fordi vi skal jo lige kunne mærke, at det er fredag. Her på Christian Bundes radioprogram er vi ekstremt afhængige af, at du, kære søde, dejlige, vidunderlige lytter, ringer ind. Derfor, inden at vi sådan rigtig kan komme i gang med det, vi skal have i programmet, så tænkte vi, det var en god idé lige at teste vores telefonsystem, så vi er sikre på, at I rent faktisk kan ringe ind. Og det lyder måske en lille smule mærkeligt, men det er sådan, at når man sender på Danmarks største radiokanal fra Statsradiofonien, så kan der godt en gang imellem være det, der hedder knas med telefonsystemet. Og det er fordi, at vores telefonsystem, det består af to gamle, dåser med Heinz suppe, som nogen har monteret på en træpind oven på DR-byen her i København. Og det, nogle gange, når det blæser lidt, så er det som om, det godt kan slå lidt ud. Og derfor, så skal vi lige sikre os, der er hul igennem. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen ved, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, og bare fortæller, hvad du skal i weekenden. Altså simpelthen, grib telefonen lige nu, og ring 70 25 26 00. Vi skal måske også lige huske at sige, at jeg ikke har nogen bukser på i dag, og derfor er min producer Christian Frederiksen er en lille smule spændt på, om det ændrer dynamikken her i programmet. Men lad os da lige prøve at se vores første linje, den der hedder linje A, om der er hul igennem på den, og det er et nummer, der slutter på 4420. Hallo?
1: Ja, hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
1: Jeg snakker med Emil.
0: Hej Emil. Emil, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jamen, jeg skal på noget vandretur.
0: På noget vandretur? Nå, hvor dejligt. Ja, hvor skal du vandre hen?
1: Det er bare rundt om Vildsted Sø.
0: Rundt om Vildsted Sø? Ja.
1: Det, altså 25
0: alene,
1: km.
0: Eller? Nå.
1: Ja, bare alene.
0: Gud, hvor dejligt. Jamen, prøv at høre. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Lad os lige prøve at se, om der er hul igennem på vores anden linje, linje B. Et nummer, der slutter på 2753, tror jeg. Hallo?
2: Hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
2: Du snakker med Peter.
0: Hej Peter. Peter, hvad skal du lave i weekenden?
2: Det har jeg lige glemt i øjeblikket, faktisk.
0: Nå, ved du hvad, så det kan jo smutte, det sker. Jamen, så lad mig stille dig et andet spørgsmål.
2: Jeg skal faktisk passe vores datter. Min kæreste, hun skal i byen.
0: Det er jo godt, du ikke glemte det i morgen, kan man sige.
2: Ja.
0: Ja, det var ligesom var i dag, du blev ramt af det. Peter, vil du sige, at du synes, det ændrer dynamikken i vores telefonsamtale, og jeg ikke har nogen bukser på lige nu?
2: Nej, det er bare hyggeligt. Jeg sidder selv i shorts, så det er jo næsten det samme.
0: Det er meget tæt på, at ikke have bukser på. Jamen, prøv at høre, Peter. Kan du ikke have en fantastisk weekend med at passe din datter? Jeg prøver også lige at tjekke vores linje C her. Telefonnummer slutter på 5137. Hallo?
3: Halløjse, det er King Kong.
0: Hej. Så for pokker. Og hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg er på vej til Bailey-koncert inde på Dexter i Odense, så de har 25 års jubilæum i dag, så der skal jeg ind og høre noget rock.
0: Så for pokker. Jamen prøv at høre, rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Og lige inden du smutter, synes du, det påvirker den her telefonsamtale, jeg ikke har bukser på?
3: Det giver mig nogle dejlige billeder, ven.
0: Det varmer mit hjerte. Jamen, rigtig, rigtig god koncert til dig, og have en endnu bedre weekend. Jeg synes, det virker til at holde igennem, Christian.
4: Fuldstændig.
0: Det virker også til, at lytter af Christian Bundes radioprogram hviler relativt trygt i, at jeg ikke har bukser på.
4: Det virker meget positivt, ja. Det er næsten det.
0: Jeg tror, vi hiver flere lytter ind på det. Det lyder ligesom det samme.
4: Du bliver nødt til at gøre det hver gang.
0: Ej, det synes jeg måske også er lidt. Men er der nogen andre radiokanaler i hele Danmark lige nu, hvor at verden sender uden bukser på? Jeg tror det ikke. Det er kun her, man får det. Danmarks Radio, mine damer og
4: herrer. Det er live.
0: Det er live. Det er uden bukser. Hvad mere kunne man tænke sig? Ja, det ved jeg faktisk godt. Og det kommer her.

0: Virtual Insanity fra Jamiroquai.
1: Det sagde jeg rigtigt, og det er jeg helt stolt over.
2: Det er perfekt.
3: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Den er god nok. Vi skal til vores spritsnye... Sprits? Vores spritnye satsning her på Christian Bundens radioprogram. Hvor vi som Public Service Program gerne vil bringe servicen tilbage i Public Service. Og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen. Og det er en lille service, hvor hvis du har en træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget, meget gerne hjælpe dig ved ligesom at gøre det for dig. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Vi har hjulpet med lidt af hvert allerede de sidste par fredage. Sidste fredag, der hjalp vi søde Mette, som gerne vil have sin søster til at passe sin hund, som hun allerede var ved at passe. Man kan lige prøve at høre, hvordan det lød. Her. Det vi skal sige til Lone, er, om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi, at du skal holde din fødselsdag, som hun, din søster, ikke er inviteret til.
4: Ja, men hun, du må så invitere hende til om søndag, til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
0: Nå, så...
4: Hende og hendes kæreste.
0: Nå, okay, ja. Nå, men det er fint, for så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så søndag, når, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige vil skimt til at spise.
4: Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden, ja.
0: Ej, Vi kan altså simpelthen hjælpe med alting. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, hvis du gerne vil benytte vores public service service. Altså, ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du vil have noget public service service, lidt hjælp til at overbringe en træls besked til en person i dit liv, så du kan gå på weekend med ro i sjælen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DR TV.
8: Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, din ven, hvem end det nu er, så vil vi meget gerne hjælpe dig i Public Service Service. Det eneste kræver, det er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du har glemt at handle, eller du er nødt til at aflyse en aftale, men ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til, at vi hjælper dig, så vi kan sende dig godt på weekend.

0: Don't You Forget About Me fra Simple Minds.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er public service i yderste potens, hvor vi hjælper dig, en af jer søde lyttere, med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at, ligesom, at forsøge at overbringe en eller anden lidt ærgerlig lavpraktisk besked til en person i dit liv. Og i dag skal vi hjælpe dig, Per.
2: Hvad?
0: Hej.
2: Hej.
0: Hej, Per. Telefonforbindelsen er meget dårlig.
2: Er den det?
0: Ja, er du
2: er det
0: ude?
2: Bedre?
0: Det er lidt bedre nu. Du sidder ikke tilfældigvis nede i en gammel olietønde eller et eller andet, vel?
2: Nej, jeg sidder i en forholdsvis ny olietønde.
0: Ja, jamen, det er allerede meget, meget bedre. Jeg skal lige høre, Per, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jeg hedder Michael. Jeg hedder ikke Per.
0: Michael? Nå, for pokker. Jamen, ved du hvad, det der sker, det er, at Christian Frederiksen, min producer, han har en meget, meget grim høreskade fra en frygtelig, frygtelig ulykke med en dåseåbner engang. Jeg skal lige høre, Michael, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jamen, jeg har en dejlig lille søster, som har fylder 66 her på onsdag.
0: Ja.
2: Og vi er blevet inviteret, min hustru og jeg, vi er blevet inviteret til et fødselsdag, men har desværre ikke mulighed for at deltage, fordi vi har fået nogle teaterbilletter til Musefælden inden for Folketeater. Og den vil vi altså sagt ja til, i stedet for at tage til hendes fødselsdag.
0: Okay, så jeg skal lige høre, det her er jo et meget, meget sjældent tilfælde af, at der er nogen, der hellere vil i teateret end til fest. Og jeg skal lige høre, Michael, hvad skyldes det?
2: Det skyldes, at det er meget, meget sjældent, vi kommer i teateret og ser det, og nu skal vi ud sammen med 12 andre og se stykket. Musefælden, som er jo en meget, meget gammel stykke, og et meget godt stykke, har jeg fået at vide. Man har aldrig set det selv.
0: Og vi ligesom skal sige til din lillesøster, det er, skal vi sige direkte til hende, at du hellere vil ind og se Musefælden, end du vil komme til hendes fødselsdag? Eller skal vi pakke det lidt mere ind?
2: Vi må gerne pakke det lidt ind, men man kan jo vente om at sige, at det er jo i realiteten sådan, det er jo.
0: Ja, der er ikke så meget at gøre. Altså, det er Musefælden eller ingenting, som man siger. Okay. Ja, men Michael, hvad nu, hvis vi gerne vil gå den mere diplomatiske vej? Kan vi lyve om, at du skal noget andet? Eller skal vi bare...
2: Nej, det synes jeg ikke.
0: Nej, okay.
2: Nej, jeg synes ikke, vi skal lyve. Det er

0: skud, og så krydser vi fingre, og så må du have en fuldstændig fantastisk weekend, når du kommer dertil. Og en rigtig...
1: Og det vil jeg gerne sige tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Ja, men i lige måde. Og så, Christian Frederiksen, kan du godt gå i gang med at ringe op til, hvad hedder det, Anne Dorte? Ja, han nikker derude. Perfekt. Imens vi ringer, så skal vi høre Dagdrømmer fra Mille. Jeg ser

0: tilbage. En som dig fra Rune Rask og Hampenberg og Blæst.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Yes, det er et indslag, hvor at vi hjælper en af jer med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at løse en lille, lidt træls, lavpraktisk udfordring, man ikke lige selv kan overskue. Og med os har vi nu live i radioen på P4. Ingen ringer end dig, Anne Dorte. Hej, Anne Dorte.
2: Hej.
0: Hej. Anne Dorte, vi ringer til dig i en ganske særlig anledning. Vi ringer nemlig på vegne af din bror, Michael.
2: Ja.
0: Ja. Og Anne Dorte, jeg kan forstå, det er noget med, at du holder noget fødselsdag på onsdag, er det rigtigt?
2: Ja.
0: Ja. Og hvad det lyder dejligt. Har du fødselsdag på onsdag, eller?
2: Ja,
0: det har jeg. Nå, stort tillykke, så det er simpelthen på dagen.
2: Ja.
0: Ja. Og hvad er det, hvordan skal den fødselsdag fejres, Anne Dorte?
2: Jamen, det er bare med min tætte familie, og så
0: den tætte, den tætte familie, ja. Hvem består den tætte familie af, Anne Dorte, hvis jeg lige må spørge om det?
2: Ja, det er så min datter og søn og vores barnebarn og min søster og nogle børn.
0: Ja,
2: og
0: forhåbentlig
2: og min
0: også
2: bror.
0: Din. Ja, ja, og det er faktisk lidt lige sjovt, du siger den dorte i den anledning, jeg ringer. Og det er fordi, Andor, jeg ved ikke, Michael, det kan være, han har nævnt det, men de går ikke så tit i teateret. Og han har fået grabberne i nogle billetter til noget, der hedder Musefælden.
2: Okay.
0: Ja, og den forestilling, den ligger simpelthen på onsdag.
2: Ja.
0: Ja, og der er det sådan, at Michael, han sammen med 11 andre glade mennesker, han skal ind. Og jeg spurgte Michael, skal vi måske lige pakke det lidt ind, fordi Anne Dorte virker meget sød, og det er også på hendes fødselsdag, så nu har meget sådan, nej, det er bedre, vi siger det, som det er. Michael vil simpelthen hellere ind og se Musefælden, end han med til den fødselsdag.
2: Jamen, det må han altså gerne.
0: Ja, altså, jeg synes, du håndterer det meget pænt, Anne Dorte. Det synes jeg virkelig, du gør. Også når det, altså, det er jo på dagen.
2: Jamen, det er det da, men nu er jeg jo ikke noget bare.
0: Nej, men det er så ikke, hvor gammel bliver du, Anne Dorte, hvis man må spørge om det?
2: Ah, okay. Det, jeg bliver 66.
0: Nå, det er jo ingen alder. Se nu der.
2: Nej,
0: men
2: så også,
0: jeg synes, at det er jo tæt på at være 65, kan man sige. Som jo lidt er sådan en stor.
2: Ja. Så det er det nu i hvert fald.
0: Ja, men så det er okay med dig?
2: Ja, det er det da i hvert fald.
0: Ved du hvad? Prøv at høre. Michael, jeg har gode nyheder.
3: Hallo? Ja?
0: Ja, jeg har vildt gode nyheder. Prøv lige at sige hej, Anne Dorte.
3: Hej, Dorte.
2: Hej, Michael.
0: Ja, den er clear.
3: Tak.
0: Du kan komme i teateret, kan du?
3: Ja, det er jeg meget glad for. Jamen, tak skal du have, der er lige sagde, kære søster. Jeg synes, du bare... Jamen, du kunne ikke rigtig selv at fortælle det. Jeg var meget ked af, at jeg skulle fortælle dig det, nemlig. Og så bare Christian så flinker vil gøre det for mig.
2: Så laver vi bare en anden dag for jer.
3: Ja, det er dejligt. Det glæder vi os til.
0: Ja. Ja, det gør vi meget. Rigtig, rigtig meget.
2: Jamen, ja, det er det. Nu var jeg også lidt sent ude, så det er helt okay.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt, at det ender så godt her. Prøv at høre. Kan I ikke have en helt fantastisk weekend alle sammen?
3: Jo, tak.
2: Og i lige måde.
0: Tak.
2: Og du får lov. Godt, og vi snakkes, Michael.
3: Ja, det gør vi. Det er godt,
0: Nej, det er på det end simpelthen så lykkeligt. Hvad mere kunne man så? Det er meget, meget smukt alt sammen. Jeg synes, at vi kan ro i sjælen sige, Christian Frederiksen, at det her, det var en massiv succes.
4: Public service. Simpelthen.
0: Ja, nemlig. Det er ikke det, den skal spille nu, den her. Jeg ved ikke, hvad der er med vores computer. Det kan være, fordi jeg ikke har bukser på, at den ikke rigtig vil samarbejde.
4: Den er meget lidt sådan, for lejen.
0: Ja, er den sådan lidt signeret? Det var meget bedre, det der. Godt, det var en omgang public service. Om lidt, der skal vi prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin. Hvilket ikke er så mærkeligt, fordi vi er inde i radioen lige nu. Men det giver mere mening lige om et kort øjeblik. Men først er det altså Depeche Mode med Enjoy the Silence. Hvilket er lidt ironisk, fordi det er præcis det modsatte, man gør.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. I dag sender jeg jo Christian Bundes radioprogram uden bukser på. Og udover at vi selvfølgelig håber på, at det kan tiltrække nogle flere lyttere gennem ren rå sexappel, så skyldes det, at jeg at mine bukser de hænger på en stol og tørrer lige nu. Det er som om, det forklarer mindre, når man siger det på den måde, Christian Frederiksen.
1: Hvorfor?
0: Fordi så sidder man og tænker på, hvorfor bliver mine bukser våde?
1: Så skal du lige forklare det jo.
0: Ja, det er det, fordi jeg cyklede.
1: Ja.
0: Og det har regnet meget, København.
1: Ja. Så bliver det lidt kedeligt, ikke? Ja. Det er ikke så sexet.
0: Nej, det kan jeg ikke rigtig noget.
1: Men i starten, der synes jeg jo måske, det var lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Det her med, at du ikke skulle have bukser på. Eller faktisk ikke, at du ikke havde bukser på, men at du fortalte hele tiden, at du ikke har bukser
0: på. Jeg kan fortælle det hele tiden.
1: Jeg synes mange gange. Men jeg vil sige, det er da som om, at dem, vi har snakket med, de tager ret godt imod det.
0: Det synes jeg også. Jeg synes, I er meget søde omkring, at jeg ikke har nogen bukser på lige nu.
1: Ja.
0: Også fordi, du er lidt bekymret for, at det ligesom ændrer dynamikken mellem mig og jeg søde lyttere, at I ved, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Og også,
1: men det kan jo også ændre den til en god ting.
0: Det er rigtigt. Men du er også lidt bekymret for, om det ligesom ændrer opfattelsen af det radioindhold, man laver.
1: Jeg ved ikke, om jeg er bekymret. Jeg er nysgerrig på det.
0: Jeg må sige det. Du har i hvert fald en hypotese om, at radio bliver markant anderledes af, at man får ud af personen, der laver det, ikke har bukser på. Og derfor har du foreslået, at vi kaster os ud i et lille forsøg, ja, live i radioen, hvor jeg skal prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin, nemlig en vejrudsigt, du har skrevet til mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fordi jeg tænker, hvis det gør noget godt at sidde med det billede op i hovedet som lytter, at du ikke har nogen bukser på, så kan man jo brede det ud på hele kanalen, ikke?
0: Ja, så du vil have, at næste gang Ken K. han laver musikvisen, så han har lavet bukser på.
1: Jeg kan i hvert fald godt lide tanken om det.
0: Det kan jeg også godt.
1: Jeg vil gerne have, at folk forestiller sig det.
0: Ken K. uden bukser på. Der er også et eller andet der. Det kunne man sagtens brand. Kom det på en bomberstikker og sæt det bag på din bil, du. Godt, jamen, så du har skrevet en vejrudsigt, jeg skal læse op, ja, mens at du som lytter skal tænke på, eller det behøver du ikke, men du er blevet oplyst om, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så bare, så der er lige noget musik.
0: Okay. Godt, så jeg trykker bare her, så kommer der musik, og så vil du se, om det ændrer, ligesom hvordan man... Ja. Her er dagens vejrudsigt uden bukser på.

0: Det ser ud til, at vi er heldige flere steder i landet, hvor vejret i løbet af dagen byder på et ordentligt blæs. Ved kysterne og de indre farvande kan vi opleve en intens stigende varme fra de sydlige regioner. Det vil være skyet med regn i perioder om eftermiddagen, fugtigt flere steder, især omkring trekantområdet, hvor der godt kan blive sjask godt som aften. Undskyld, jeg havde lige noget i halsen. Hvor der godt kan blive sjask godt som aften, skrider frem. Det var alt fra vejrudsigten uden bukser på. Jeg kan godt se, hvad du mener.
1: Det gik rigtig godt.
0: Tak.
1: Det synes jeg var rigtig, rigtig godt.
0: Ja, det er rigtigt. Det var som om, jeg ved ikke, om det var bukserne eller noget andet, men det var som om, der var noget der. Nu skal vi lige have et fredagsnummer.
1: Ja, tak.
0: Kan jeg mærke, jeg synes. Og der vil nok også være nogen, der skal ryge en cigaret. Tror jeg.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdagskonflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Tiselle med Blond for dig, noget jeg også har tænkt mig at være for dig, frem til klokken 16. Fordi lyshåret, det er selvfølgelig svært at sige ind i radioen, det ved du ikke. Om lidt skal vi have en radiovis, men først Ed Sheeran og Cyril.

0: Flere droner i luften og en forgæves biljagt på en sort kassevogn. Ja, der kom interessante detaljer frem, da Forsvaret i aftes kom med en ny redegørelse om, hvad der skete omkring, og ikke mindst i luften over det militære øvelsesområde i Boris i september sidste år. Rapporten fortæller blandt andet om en drone med 4 rotorblade, og at et stort objekt fløj forbi og afkastede 2 mindre objekter, som fløj bort. Og det giver et præg om, at det var en professionel aktør, som var på spil, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter af noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Og den sorte kassevogn, som slap væk, kan meget vel have med dronerne at gøre, siger Mads Korsager.
1: Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer. Og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Det er normalt i september, at vi plejer at fortælle, at iltsvind får farvandet herhjemme til at gispe efter vejret. Men sådan har det ikke været i år. Det skyldes, at iltsvindet for første gang siden 2017 er svundet ind fra august til september, hvor det normalt topper. Og forklaringen er formentlig, at der på grund af mere tørt vejr er udledt mindre kvælstof til farvandene, siger Jens Vjøller Hansen, seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig fremover, så skal det gribes ind, hvis iltsvindet skal mindskes på længere sigt, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
3: Ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen vi skal have mindre landbrug i Danmark. De sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om. Og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: I Frankrig er undervisningen på omkring 560 gymnasier i dag enten helt lukket ned eller forstyrret på grund af en strejke blandt eleverne. De er flere steder både antændt brænde og er stødt sammen med politiet. Protesterne begyndte sidste uge i Paris og har hurtigt spredt sig til hele landet. Gymnasieeleverne er blandt andet utilfredse med skoledagens længde, varme klasselokaler og for stort fravær blandt lærerne. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst kan det stadig være mere skyde, og der kan også falde smule regn. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har sendt din radio. Eller også, hvis du er udenfor. Det skal jeg jo ikke sådan set blande mig i, hvor du befinder dig fysisk henne. Vi har 54 minutters vidunderlig radio til dig på den her skønne fredag eftermiddag. Undertegnet og min producer Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt.
1: Ja.
2: Du har stadigvæk ikke nogen bukser på.
1: Jeg har stadigvæk ikke nogen bukser på, nej. Det er meget. Hvis man lige har tændt sin radio, kan det godt lyde som sådan lidt en forvirrende melding at få. Men jeg har simpelthen ikke nogen bukser på, og jeg føler, at jeg som ansat i Danmarks Radio har en pligt til at fortælle dig det som lytter. Jeg synes, at det ville være mærkeligt, hvis du ikke fik det at vide.
2: Der er også blevet responderet godt på det, det må jeg indrømme.
1: Ja, det virker faktisk til, at I har taget rigtig, rigtig godt imod, at jeg ikke har bukser på. Også bedre, end jeg havde forventet. Altså, ikke fordi jeg sådan havde regnet med, at folk ville sige, nej, tag de bukser på, fordi vi er inde i radioen. Men det der med at få det at vide, det virker til, at det hviler I trygt i.
2: Der var faktisk lige en, der ringede ind og var sådan lidt, om du lige kunne præcisere lidt. Altså, om du var sådan helt...
1: Nå, ej, det er ikke. Nej. Danmarks Radio, det her, kammerat. Det er ikke TV2. Jeg har stadigvæk underbukser på.
2: Jeg tror måske, han er lidt skuffet, faktisk.
1: Nå, ej, nej, jeg har underbukser på stadigvæk. Det er meget, også fordi jeg sidder på en kontorstol, som vi jo deler. Altså andre, der bruger det her P4-studie, sidder også på den her stol.
2: Ja.
1: Der er lidt mindre stof, der adskiller ligesom mig fra den stol, end så mange andre, men der er stadig stof, ja. Og det synes jeg er vigtigt at tænke på.
2: Men det er dejligt, så ved vi det.
1: Nå, det vil du ikke snakke mere om nu.
2: Nej, jeg ved det ikke. Jeg snakker meget om, at du ikke har nogen bukser.
1: Ja, det er
2: selvfølgelig. Men kan du ikke sætte sådan en rigtig, jeg har ikke nogen bukser på, det nummer?
1: Det kan du ikke. Jo, det tror jeg, ja. Jeg har været inde og grave lidt, faktisk. Og det her, det synes jeg, det lugter lidt af, at man ikke har bukser på. Eller i hvert fald, man godt kunne tænke sig ikke at have det. Og jeg tror, der vil faktisk være... Det her gør det relaterbart, det her nummer. Jeg vil gætte på, kære lytter, at der er mange af jer, der ikke skal have bukser på i weekenden. På et tidspunkt. Altså, I skal jo, jeg går ud fra, at I skal sove og sådan noget. For eksempel i aften kommer der et tidspunkt. Jeg kender ikke mange mennesker, der sover med bukser på, nu har jeg sagt.
2: Det gør Tim Latimer.
1: Så.
2: Det har jeg hørt.
1: Hvad mener du med, at du har hørt? Hvor har du hørt henne, Tim Latimer? Sover han med bukser
2: han
1: på?
2: Han sover helt pocket.
1: Altså, jeans?
2: Han sover med tøj på, ja.
1: Det er for fjendtligt, jeg har tatoveringer og et cateringfirma energi. Mener du det?
2: Det sagde han i det store talkshow på P4, der kommer om lørdagen.
1: Som du også laver?
2: Ja, der sagde han.
1: Du sidder, der er en af dine...
2: Jeg sidder og laver reklame lige nu. Men det er rigtigt, altså...
1: Jamen, jeg lige nu forestiller mig bare til Vladimir, der hænger ned fra en loftsbjælke i sådan en kappe af denim. Og så...
2: Ja, det er sådan der.
1: Det er meget mærkeligt.
2: Det passer den her sang også godt til.
1: Ja, undskyld, det er slet ikke, jeg kan bare slet ikke bukser på andet. Okay, det man kan gøre nu er enten at tænke på mig, der kan nogle bukser på, eller til Vladimir, som har bukser på, når han sover. Ja, så klapper I, det er ikke det. Det er musikken. Det her er præcis for Lubega.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører i Randers. Der er sket et uheld på Aarhusvej i retning ind mod Randers C. Her to biler kørt sammen, hvilket skaber udsving i trafikken og kø på Aarhusvej i begge retninger. Trafikken nordgående, den kan dog passere i svingbanen, men vær altså opmærksom på et uheld på Aarhusvej i Randers. Det er i retning ind mod Randers centrum. Og så skal vi en tur på Viborgvej i Aarhus. To biler er kørt sammen i retning mod E45, men holder altså midt på Viborgvej og skaber problemer i begge retninger. Man kan lige med nød og næppe passere i begge retninger ude i nødsporet, men altså pas på et uheldvej, det er på Viborgvej uden for Aarhus, lige inden du kører på eller fra ved afkørsel 47 Tils.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: Ja, vi ved godt, at I alle sammen har siddet og lavet lufttrompeten ude i bilen nu, og det skal man altså ikke skamme sig over. Det her var Lou Bega med Mambo No. 5.
1: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal nu til en fuldstændig vidunderlig quiz, hvis man kan lide pelsdyr. Det er nemlig, har du katquizzen? En quiz, hvor du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Og det er faktisk det, der er at sige om det, tror jeg, sådan umiddelbart. Er det ikke det?
5: Jo, og du er faktisk begyndt at gætte, om folk har en kat.
0: Ja, det går meget bedre nu, end det har gjort. Afgjort. Jamen, 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Jeg kan også oplyse, at vi i en meget, meget, meget, meget kort periode på redaktionen i dag overvejede, om vi i stedet for skulle lave Har du bukser på-quizzen. Men det droppede vi relativt hurtigt, også mest fordi det var det, jeg ikke sådan helt vild med. Så i stedet for kører vi med gode gamle Har du kat-quizzen. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du katquizzen?
1: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR.

P4 Trafik til jer, der kører i nærheden af Aarhus. Der er sket et uheld på Viborgvej kort før tilkørslen ved afkørsel 47 Tils i retning mod E45. Bilerne de holder midt mellem vognbanerne, hvilket giver udsving i trafikken i begge retninger. Man kan forsigtigt passere uheldet i nødsporet i begge retninger, men altså ekstra køretid på Viborgvej uden for Tils. Det er på grund af et uheld kort inden tilkørslen til E45.

0: Keystone Lie fra Hugo Helmi. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag vil jeg forsøge at gætte, om Grete har en kat. Hej, Grete.
4: Hej.
0: Hej, Grete. Hvad laver du lige nu?
4: Holder ind til siden. Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Ved du hvad? Det er jeg vildt glad for at høre. Grete, hvad skal du lave i weekenden?
4: Min søn kom og spurgte ad, om vi ikke skulle tage i Tivoli her på lørdag. Så det kan godt være, vi gør det. Og så på søndag skal jeg ud og spille hardball med min mand.
0: Du skal ud og spille hardball med din mand?
4: Ja.
0: Ja. Hvad er det, Grete?
4: Jamen,
0: det lyder meget som om dig og din mand skal ud og true nogen, synes jeg.
4: Nej, vi kan bare godt lide at tage ud og så spille hardball sammen med nogle andre, som med de der sådan, små kugler,
0: ja,
4: der gør ondt.
0: Ja, igen, det nu lyder som om I er med en bande. Hvad er hardball, Grete?
4: Ja, jamen, det er, man...
0: Er det det modsatte af softball?
4: Ja, det kan godt være, det er softball. Hvis man tænker på paintball, så er det de store kugler med maling i her. Der er det de små kugler på 6 mm, og så står vi og skyder med geværer, elektrisk gevær, eller luftgevær, eller på gas.
0: Okay, så du skal, altså det er sådan noget, hvor så er man på en bane og har sådan nogle militærmasker på, og så skyder man på hinanden og andre mennesker?
4: Ja.
0: Det er underligt. Det lyder helt seriøst, og det skal du med din mand, Grete.
4: Ja, og samtidig med, så skal jeg fejre min fødselsdag også samme dag.
0: Grete, det lyder på mange måder som en perfekt dag. Jeg bliver meget fascineret af det med hardball. Undskyld, det er slet ikke det, skal handle om. Det skal handle om, du har en kat, jo.
4: Ja.
0: Grete, hvad er din kats livret?
4: Det er tørret kylling. Frystørret kylling.
0: Frystørret kylling, ja. Hvor får du fat i sådan noget frystørret kylling henne? Ja.
4: Jamen, det gør man i dyrehandler.
0: I dyrehandler, ja tak. Hvad hedder din kat?
4: Det hedder Maximus.
0: Maximus? Er den opkaldt efter en romersk gladiator, eller?
4: Nej, men jeg synes bare, det passer rimelig godt til ham.
0: Hvorfor det?
4: Fordi han var meget majestætisk.
0: Ja, ja. Var meget majestætisk. Oh. Upti, hvad skete der, Grete? Hvordan, det lyder meget, som du taler om din kat i datid.
4: Ja.
0: Ja, hvordan kan det være?
4: Ah, men det var fordi, da han var killing, der var han sådan...
0: Nå, ja.
4: Sådan,
0: ja, ja.
4: Ja, nå, det er han jo ikke mere.
0: Nej, det er, nu er han jo stor og ikke majestætisk mere.
4: Jo, han er jo stor, og han er pænt fræk.
0: Hvordan er han fræk, Grete?
4: Det er han.
0: Men hvordan er han fræk, Grete?
4: Jamen, lige pludselig så finder han bare på, og så skal han... løber han som om, at han har fået totalt krudt i rumpetten, og så går det ud over alle os andre, dem der er i vejen.
0: Mm. Trumler han jer bare ned.
4: Ja, det gør han.
0: Grete, jeg tror... jeg tror, Grete, at det vi er ude i her, er, at du har gjort det snedige, at du har haft en kat. Og så prøver du ligesom at lande op i det. Jeg er nødt til at gætte på, at du ikke har en kat.
4: Det har jeg.
0: Det har du?
4: Jeg har en kat. Ja, og han hedder Maximus.
0: Hvor er det? Det er meget, meget godt lavet, der Grete. Det vil jeg gerne ruste for.
4: Jo, tak.
0: Ja, jeg håber ikke, at du er lige så god til at spille hardball, for så har der altså nogen, der har så nogle alvorlige problemer i weekenden. Hold op.
4: Altså.
0: Det var imponerende.
4: Ja.
0: Ja. Jamen Grete, det betyder også, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, har lavet, der hedder Ung Miau.
4: Ja.
0: Ja, så rigtig god fornøjelse med det, og så have en fantastisk tur både i Tivoli og på hardballbanen i weekenden.
4: Ja, og du må også have en fantastisk weekend, og hvis det er, du keder dig på søndag, ikke også?
0: Ja.
4: Så er du oppe i Hardball Heaven oppe i Hillerød.
0: Hardball Heaven? Jamen det... det lyder næsten for godt til at være sandt. Jamen, prøv at høre, Grete. Ha' det fuldstændig fantastisk. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

Miau. Helt skarp. Produceret af Christian Frederiksen, min søde producer. Om lidt skal vi have nogle vidunderlige regionale nyheder, men inden da skal vi have et dejligt nummer fra Rosa. Og det er et nummer, der hedder Skyklapper.

0: Skyklapper fra Rosa. Nu er klokken ved at være 15.30, og det betyder, at det er tid til en gang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: To overfald på kvinder omkring Risskov de seneste tre måneder skaber bekymringer i området. Det seneste overfald skete i søndags, kun 1 kilometer fra det første, der fandt sted en nat i juli. En 24-årig kvinde løb på cykelstien tæt på vandet ved Risskov, da hun blev skubbet hårdt bagfra og væltede ind i et buskads. Heldigvis slap hun væk, men det gjorde gerningsmanden også. Og overfaldene påvirker 22-årige Freja Rigels Jacobsen, der bor tæt på Risskov og løber der ofte.
3: Jeg føler, det er sådan ubehageligt også, fordi jeg vil tænke sådan, at det er Danmark, jeg kan løbe, og jeg ved, og hvornår jeg vil, ikke det. Selvfølgelig, hvis man tager sine forbehold, men sådan, det er i Risskov, jeg løber her hver dag. Ikke? Det er lidt mærkeligt. Så løber man, og man kan heller ikke nyde sin løbetur helt, fordi man måske skal være lidt op på tæerne eller op på dupperne.
2: Motionsløber Anne Gunnel Tarp, der på efterløn, deler bekymringerne.
4: Altså, jeg synes jo, at det er forfærdeligt, og at jeg håber da, at unge de stadig kan føle sig trygge, både i skoven, både når de går og løber. Og det er jo også tit en god ting at løbe to sammen, måske, eller i hvert fald, når det bliver mørkt.
2: Østjyllands Politi hører gerne fra vidner på 114. Landets genvejsfærger er presset, sådan lyder et opråb til regeringen fra Randers og Norddjurs Kommune sammen med 8 andre kommuner. Det oplyser Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse. Randers Norddjurs står bag færgerne over Randers Kommune, slutter Røgl Randers Fjord, og det er blandt andet den færgeafgang, som de 10 kommuner mener er så vigtige for pendlere, erhvervsliv og turisme, at staten bør være med til at betale regningen. Derfor ønsker de nu en 30-40 millioner på finansloven for 2027. Tørt og her eftermiddag klart op bedst frem en del sol mellem 15 og 17 grader.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: If You Had My Love fra Jennifer Lopez. Du lytter til Christian Mundes radioprogram, hvor vi står i en ekstremt ærgerlig og oven i hatten også beklagelig situation. Og det begynder at tangere til det pinlige nu, fordi det er ikke første gang, vi står i den her meget, meget, meget, meget, meget, meget ærgerlige situation. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvordan man skal sige det, fordi jeg kan mærke, at jeg næsten også bliver berørt af det.
1: Ja, der er noget, der er blevet væk.
0: Ja, det er der. Igen. Og det, er jo, det der problemet er, at vi når jo det tidspunkt i et radioprogram, der sender fredag eftermiddag nu, hvor vi vil gerne til at skrue lidt op for fredagsmusikken, så du kan mærke ude på den anden side af højttaleren, at uha, hvis man er fri kl. 16, så er det ved at være op over 24 minutter til, så skal vi kaste nogle langsomme sjæler, og så skal vi have noget, der lugter lidt af fredag. Og et af de numre, der dufter helt ekstremt meget af fredag, er Toploaders Dancing in the Moonlight. Der er desværre sket det ekstremt ærgerlige, at den er blevet væk. Simpelthen.
1: Og det blev den jo også sidste fredag.
0: Det gjorde den. Det er faktisk ved at være en lille smule dårligt nu, fordi det er tredje gang, vi smidte den væk. Simpelthen. Og jeg var faktisk helt sikker på, også igen, fordi nu er vi ligesom begyndt at prøve at have en procedure for, hvordan vi håndterer det her nummer. Fordi det bliver ved med at blive væk. Og jeg har faktisk låst inde ude i... Vi har sådan nogle skab. Poulsen og Holm har sådan et skab med en rev ovenpå. Der havde jeg kommet ind i og lukket døren. Da jeg møder ind i morges, døren står pivet åben. Det eneste, jeg kan se derinde, det er min selv, der piver. Som jeg bruger, når vi henter frokost. Og jeg forstår det ikke. Fordi sidste gang lykkedes det os jo at finde, der var den hjemme ved en af jer. Der var den faktisk om i ladet på min vogn. En traktor. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød sidste gang, Toploader var blevet væk. Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om Toploaders Dancing in the Moonlight ligger om i majsen?
2: Det kan jeg godt. To sekunder.
0: Tak skal du have, ja.
2: Jeg prøver lige at kigge om i trappen her.
0: Ja.
2: Hej.
0: Jo, jeg kan høre, hvis du lige prøver lige at flytte noget majs der. Der er den sgu, Henrik.
2: Ja,
0: ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt, eller Henrik?
2: Det var så lidt.
0: Mange, mange, mange tak. Sidste gang lykkedes det altså at finde Toploader Dancing in the Moonlight med hjælp fra Henrik. Fordi det viser simpelthen, at den lå om i ladet på hans traktor under noget majs. Og nu er den galt igen. Og derfor, kære lytter, er vi nødt til at bede om din hjælp. Endnu en gang. Vi sidder igen på vores grædende knæ.
1: Den må ligge ude ved en af jer.
0: Det må den 100%. Jeg kan ikke se, hvor den helst skal være henne. Igen, skabet stod med i morges. Jeg aner ikke, hvornår det er. Så hvis man har lyst til at hjælpe med at lede efter, hvad hedder det, Toploader med Dancing in the Moonlight, så skal man ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du sidder i din bil og tænker, hov, jeg synes, jeg hørte et eller andet om bagagerummet. Det kan være, at du render rundt derhjemme og tænker, det kunne godt være, at den lå i min køkkenskuffe.
1: Eller der var sådan en lille lyd ude i skuret.
0: Ja, et eller andet, hvor du sådan tænker, hov, det, jeg tror måske godt, den kunne være her. Så er det lige nu, du ringer 70 25 26 00. Og mens I ringer, så er det lykkes mig at grave et andet fredagsnummer frem. Det er ikke blevet væk for mig. Det er et nummer, der hedder Kun for mig med Medina. Og så skal I ellers bare ringe 70 25 26 00.

P4 Trafik til jer, der kører i nærheden af Aarhus. Der er sket et uheld på Vibervej kort før tilkørslen til E45 ved afkørsel 47 Tilst. Bilerne de holder midt mellem vognbanerne, hvilket giver udsving i trafikken i begge retninger. Man kan forsigtigt passere uheldet i nødsporet. Det gælder også i begge retninger, men altså ekstra køretid på Vibervej. Det er uden for Tilst, og det er på grund af et uheld kort inden tilkørslen til E45.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører i Aarhus. Der er sket endnu et uheld på Viborgvej. Den her gang er det mellem Ring 1 og Ring 2, altså udadgående på Viborgvej imellem Vester Ringgade og Åby Ringvej. To biler er kørt sammen udadgående, og derfor så skal trafikken over i modsatte spor for at passere. Når du kommer længere ud af Viborgvej, jamen, så er der sket endnu et uheld. Det er kort før tilkørslen til E45, lige før afkørsel 47 Tilst. Her holder bilerne midt imellem vognbanerne, hvilket giver udsving i trafikken i begge retninger.

Ja, før hørte vi kun fra mig, og nu hørte vi dig, dig. Skulle næsten tro, det var med vilje. Det her var Shakira og Burner Boy med, som sagt, dig, dig. Der er jo sket det ekstremt ærgerlige, at vi her i Christian Bundes radioprogram endnu en gang har mistet et stykke musik. Toploaders Dancing in the Moonlight er på tragisk vis blevet væk for os. Heldigvis så har Jan ringet ind, og han vil gerne hjælpe os med at lede efter det her nummer. Hej Jan!

0: ja tak, i Padborg, så er vi i Sønderjylland.
1: Ja, der er mere.
0: Og Jan, hvor, er du hjemme med dig selv, eller hvor er du henne?
1: Jeg er lige i gang med mit værksted med at gøre nogle maskiner ind til udlejning.
0: Du render rundt i dit værksted derhjemme, og, hvad er det for maskiner, du vil gøre klar?
1: Jamen det er, jeg vil have, det er en softice-maskine, og slotice-maskine, og køleskab skal gøres ind. Og...
0: Nå, hvor dejligt. Jeg troede, at vi var ved at, ligesom, at sæsonen, for det var overstået, Jan.
1: Nej, men det er jo, nu er det bare for sammenshusfest, det er for.
0: Nå, folk kan altid spise is og drikke slotice. Det giver mening. Jamen, Jan, du vil godt hjælpe os med at lede lidt.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at kaste ud? Hvad kan du sådan lige umiddelbart se, hvor du tænker, det vil være et godt sted at lede? Har du en skuffe eller et eller andet, vi lige kan prøve at kigge i en gang?
1: Altså, jeg har jo lige det sted. Det er et køleskab, jeg har lige kan...
0: Du må meget gerne, hvis du gider lige bare prøve at åbne køleskabet på klem en gang.
1: Ja, nej. Det var helt rengjort, så der har jeg lige kigget. Der kan det næsten ikke være.
0: Nej, selvfølgelig, hvis du lige har gjort den ren. Det giver meget god mening. Jamen, hvordan er der andet, vi lige kan kigge i? Jamen, har du et arbejdsbord eller andet med en kasse?
1: Ja, der er en skuffe her.
0: Ja, vil du lige prøve at åbne en skuffe en gang?
1: Ja, nu skal jeg lige det her, når du kigger en gang.
0: Ja.
1: Nej, der lå det bare en hammer og nogle dårne.
0: Der var en hammer og noget. Prøv lige at flytte hammeren en gang. Altså, hvis du lige ruder lidt i skuffen.
1: Nej, så er den op.
0: Nej, det er DJ Ötzi, der ligger der, kan jeg se. Det er ja, Anton Aus Tirol. Det er for meget. Det skal vi overhovedet ikke.
1: Det er lige til den skarpe sig.
0: Jamen, er der andre steder, hvor du tænker, vi kunne kigge hen?
1: Så har jeg jo en slåsejsmaskine her.
0: Det synes jeg lyder som en...
1: Og den har jeg så ikke lige fået gået rent endnu.
0: Nej, jamen hvordan? Jamen, hvis man kigger den, løfter man så låget, eller trækker man lige så bare i håndtaget?
1: Nej, ja, man kan begge dele, men det er nemmest det nok at løfte låget, for løfte låget. Så kommer den nok ikke op, jo.
0: Jamen, det er selvfølgelig... Vil du prøve måske? Nej, den kan godt være lidt generet, den sang. jamen, hvis den gemmer sig dernede, det er rigtigt, Jan. Jamen,
1: jeg kan lige starte for den, for det kan være, den kommer op, når sneglerne begynder at køre.
0: Ja, det er en rigtig god idé, fordi hvis nu ligger helt ned i bunden, så du må meget gerne, hvis du lige prøver at tænde maskinen.
1: Ja, nu har jeg åbnet.
0: Du har åbnet? Må jeg lige prøve, hvis du lige åbner låget en lille smule mere? Der var den, sgu, Jan. Der var den! Ej, prøv at det er nok. Jeg er så glad for jeg skulle bruge den nu. Jan, tusind tak for hjælpen. Og så have lige en dejlig weekend, ikke?
1: Jeg takker lige, mor. Moin, moin.
0: Moin, moin.

Takket være Jan i Padborg, så fik vi altså fundet Toploaders Dancing in the Moonlight, der lå og gemte sig nede i en slåsøjsmaskine. Og så kan det jo lige så stille og roligt begynde at blive weekend. Og faktisk har jeg fundet fredagsnummer mere til os. Det er Savers med Himalaya. Det er et nummer, der ikke starter så fredagsagtigt. Og så får den altså en over nakken med noget trompet.

0: Himalaya fra Save Us. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer i dag, helt uden bukser på. Jeg håber ikke, det er noget, vi gør igen sådan lige i forløbet. Altså, jeg håber, at vi sender radio igen, fordi det har vi tænkt os at gøre på fredag igen, fra 14 til 16. Men jeg håber, at det bliver med bukserne på. Christian Frederiksen, vi mangler kun en enkelt ting, for at folk kan gå på weekend fuldstændig med ro i sjælen.
1: Det er, at du tager dine bukser på igen.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Også det. Men også at spille Levels med Avicii. Kan I have en fuldstændig fabelagtig weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt så er der masser af mere dejlig radio til dig fra P4's distrikter, men inden da skal vi lige have en radiovis, fordi klokken den er 16.
1: Det bør få politiske konsekvenser, at forsvaret i går måtte indrømme, at der var fejl i den oprindelige redegørelse om dronerne over Borges skydeterræn sidste år. Det mener flere partier på Christiansborg. De er stærkt utilfredse med, at Folketinget dermed har fået mangelfulde og forkerte oplysninger om de skudsoldater affyret mod himlen, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og et af partierne er Liberal Alliance, hvor Carsten Bach er forsvarsordfører.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Både Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil nu kalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. Og han bør få hård kritik, siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Og også Venstres formand Troels Lund Poulsen står for skud. Han var nemlig forsvarsminister under droneepisoden og burde have givet partierne flere af de detaljer, der først kom frem i en ny redegørelse i går. Det mener blandt andre Liberal Alliance. Troels Lund stiller ikke op til interview, men henviser i stedet til Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen, og han afviser kritikken.
4: En minister skal jo videregive de oplysninger, som forsvaret giver ministeren. Og det kritisable havde været, hvis nu man har været inde og redigere i de oplysninger. Men man kan jo ikke kritisere en minister eller give en minister en næse for, at man har videregivet de oplysninger, man har fået ind på sit bord.
1: Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus ønsker i dag ikke at kommentere kritikken. Og så skal vi til Spanien. Her har et flertal i parlamentet netop stemt nej til nye regler for lejeboliger. Lejemarkedet er blevet et kæmpe emne i Spanien med store demonstrationer. Specielt efter den 87-årige pensionist Mari Carmen Abascal blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Og det fik så den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte to lovforslag, der blandt andet vil gøre det sværere at sætte lejere på gaden og sværere at sætte huslejen op. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, du har fulgt den her sag. Nu er begge forslag netop blevet stemt ned. Hvad betyder det for Sánchez og hans parti?
5: Umiddelbart så ligner det jo et nederlag, Sánchez og hans regering har lidt i parlamentet i dag. Men i virkeligheden så forøger det chancen eller risikoen, alt efter hvordan man ser det, for at spanierne meget snart skal til valg, fordi premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
1: Er det en vindersag for ham?
5: Det kan det i hvert fald ende med at blive, og der er ikke nogen tvivl om, at det nok er det, man håber på. Det her er så stor og betændt et spørgsmål i Spanien. Det er et problem, der har vokset sig så stort over så mange år. 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er ikke bare en bevægelse, det er en folkebevægelse i Spanien.
1: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når der skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en skoleven hjælper så eleverne med læsning og regning, og kommer måske bare med et par opmuntrende ord i løbet af skoledagen. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbergskolen i Herning, så er det hele værd.
6: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og sådan en skoleven kan være en rigtig god hjælp i undervisningen, så længe da de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de slet ikke er kvalificeret til. Det siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
7: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Lød det fra Andreas Rasch Christensen. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst vil det stadigvæk være noget mere skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Og senere kommer den fra forskellige retninger. Anne-Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen.
8: P4 Trafik, vi skal på Viborgvej i Aarhus, hvor der er sket to uheld på strækningen. Det første er sket imellem Vester Ringgade og Åby Ringvej i retning ud af Aarhus. Her er tre biler kørt sammen, og derfor så skal trafikken ud af Aarhus på Viborgvej over i modsatte kørebane for at passere uheldet. Det giver altså ekstra køretid til jer på Viborgvej imellem Ring 1 og Ring 2 i Aarhus. Det andet uheld er sket på Viborgvej uden for Tilst, lige før tilkørslen ved afkørsel 47 Tilst i retning mod E45. Her holder bilerne midt mellem vognbanerne, hvilket giver udsving i trafikken, og det gælder begge retninger. Man kan forsigtigt passere uheldet i nødsporet i begge retninger, men altså ekstra køretid på Viborgvej uden for Tilst, også på grund af et uheld. Det er kort inden tilkørslen til E45.
9: Du lytter til P4.

0: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
1: Ja, så fik vi sendt Christian Bundes radioprogram på weekend med en radioavis om Maroon 5 og Sisas Lovers Do. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har glædet mig til det her DJ Battle i flere dage. Ikke fordi, at vi har bare én. Vi har faktisk to helt nye DJ's, i hvert fald i den her sammenhæng, med på holdet. Vores to battlers har valgt både fremragende, synes jeg, men også overraskende sange, de vil battle med. Og alle kan jo, som det plejer at være, stemme med i det her lyd af dem. Det skal nok komme tilbage til. Men nu sagde jeg jo, I kender hinanden rigtig godt, og henholdsvis chef og ansat på det kombinerede spillested Natklub Headquarters i Aarhus. Så lad os begynde ved chefen Jesper Munksgaard, a.k.a. DJ Venno. Og vi gør det på den måde, at I skal introducere hinanden. Så Jesper, ja, hvad skal P4-lytterne vide om... om Frederik Sass Meyer, a.k.a. DJ Fup?
2: Jamen altså, jeg er jo ked af at sige det på den her måde, at jeg kommer over, i hvert fald til at få voldsom, hvad kan man sige, kamp til stregen. Det er jo DJ Fup, vi snakker om her. Muligvis Aarhus bedste DJ, efter min mening. Og det er ikke for sjov. Altså, nu har han også været i gang i et stykke tid, kan man sige, og det er altid en fornøjelse at se ham lave de her små balladeting med hans disco... samples højre og venstre, og han, ja, jeg vil sige, det er en mand, som jeg ser meget op til, og er rigtig glad for at spille hjemme hos mig på Headquarters.
1: Og dem, der ikke kan se Jesper, de kan også se, at Jesper er mindst 30 cm højere end dig, når du siger, ser op til. Men Frederik Sass Meyer, a.k.a. DJ Fup, du skal gøre det samme omvendt. Hvordan lyder din introduktion af chef Jesper Munksgaard, a.k.a. DJ Venno?
3: Ja, Jesper, altså a.k.a. DJ Venno, a.k.a. Disco Jesus, har mange navne. Ægte aarhusiansk DJ-veteran. Og altså, hvis du har været på Headquarters, hvis du har været på Paradis, hvis du har været på Open, et eller andet sted i Aarhus, der spiller god musik, så har du helt sikkert hørt Jesper. Han ser jeg virkelig også op til, vil jeg sige. Og er altså en stjerne. Hvis du ikke har hørt ham, så skal du tage ud og høre ham.
1: I er søde ved hinanden. Jeg skal lige have den der med DJ Jesus. Er det noget at gøre med hårpragten af skægget, eller hvad?
2: Jeg kan ikke rigtig løbe fra det jo. Jeg har en look-alike der, der ligger rundt der og flyder.
1: Så kender vi ligesom hinanden, i hvert fald nogenlunde. Det her, det er fredagens DJ Battle i P4 eftermiddag. Jeg hedder Knud Lind, og jeg kan mærke, at det her, det skal nok blive fedt. Velkommen indenfor.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Yep, det er det, der er. Kampen om fredagens musikken, og ugens DJ Battle er i dag en kamp om også æren, selvfølgelig. Dagens DJ Battler sig henholdsvis chef og ansat på spillestedet Natklubben Headquarters, Jesper Munksgaard, a.k.a. DJ Venno, og Frederik Sassmeier, DJ Fub. De er begge for første gang med i DJ Battlen her på B4 Østjylland. Og så bad jeg jo finde en sang at battle med ud fra et tema, der lød: hvad sætter man på, når man er ny i klassen og gerne vil imponere de andre? Jeg ved ikke, skal vi ikke bare kaste os ud i det, Jesper?
2: Jo.
1: DJ Venno, vi hører lige en stump af dit valg.
2: Helt sikkert.

0: inden jeg siger noget forkert, vil du sige, hvad det er, vi hører?
1: Vi hører Santé avec moi, Herbert Léonard. En fransk gautiv, jeg vil næsten sige Frankrigs svar på Thomas Helveg måske. I dagens sammenhæng her.
0: Ja, tak.
1: Altså, jeg strækker den måske lidt, men jeg synes jo, hvis første gang man træder ind i et klasselokale, der skal man altså sparke døren op, efter min mening. Og jeg tror ikke, man kan gøre det med noget mere opsigtsvækkende end noget, folk i hvert fald overhovedet ikke rigtig ved, hvad fanden der lige er for noget.
0: Nej.
1: Så jeg tror, som udgangspunkt, energien i det her nummer og hvad hedder det nu? Ja, altså bare den power, vores franske ven her, han kommer med, synes jeg var meget passende i forhold til temaet her i dag.
0: Jeg kan fortælle, at det er premiere i Danmarks Radio. Nummeret har aldrig været spillet før. Jeg fik det specielt lagt ind til dagens anledning.
1: Det er sådan, det skal være.
0: Frederik Sassmeier, DJ Fup, du er gået 2 år længere tilbage.
2: Ja.
0: Nu er vi i 79, skulle jeg mene.

0: Der er nogen, der vil sige, har jeg ikke hørt den før med en anden kunstner, nemlig Love is in the Air med John Paul Jones, er det ikke sådan, det hedder? Ja, men det her Grete Ingemann, tag mig som jeg er, hvorfor den?
1: Jamen, altså hvis man altså går ind i et klasselokale, eller en ny arbejdsplads, eller hvad det kan være.
0: Eller et radiostudie på B4.
1: Eller et radiostudie på B4. Altså sådan, så synes jeg, altså jeg er meget sådan, jeg har godt vildt tænkt over, hvilket nummer det skulle være. Jeg er selv lidt en pleaser, og jeg var i nogle helt andre boldgader, men jeg tænker, altså man kan lære noget af det der med at sådan bare gå ind i studiet, eller gå ind i rummet, og bare sige, tag mig som jeg er, og det synes jeg, altså det skriver det her nummer. Jeg synes næsten bedre, at altså Grete Ingemann, legende, men at hendes tekst er måske bedre end Love is in the Air på en eller anden måde. Der er noget fed ballade, og ja, det må hun synger den.
0: Og hun synger fedt.
1: Hun synger så fedt.
0: Altså, og nummeret groover jo på samme måde som originalen, kan man sige. Ikke det der, men der er noget fedt over den der. Jeg tror faktisk aldrig, jeg havde hørt den med Grete Ingemann. Men er det sådan en, du har med i dit sæt normalt?
1: Altså, det kan være en god lukker eller noget i den stil. Altså, en god føler. Men altså, hele den plade har masser af andre disco-covers, hun har lavet. Så ja, der er nok at grave i.
0: Hvad med dig, Venno? Den her sang med den franske fyr, spiller du den, når du står og scratcher plader? Eller hvad?
2: Det gør jeg faktisk. Jeg synes, det på mange måder, jeg synes, at det er et ret fedt nummer at flette ind imellem andre ting. Altså, den har jo den her... det er ikke nogen hemmelighed, vi spiller meget disco op på Headquarters.
0: Ja.
2: Og det her nummer har meget den der Nile Rodgers-gitar, legendarisk guitarist fra Chic og Sister Slits og så videre. Så sådan selve lydbilledet kan egentlig virke ret bekendt på en ret fed måde, tror jeg.
0: Mm.
2: Også selvom man ikke ved, hvad pokker manden synger om. Teksten handler også bare om, at man skal synge med ham.
0: Ja.
2: Så det er mere sådan et power statement, disco power statement. Men jeg tror meget på det der med, at når man har en position, om man så er DJ eller radiovært, og man kan introducere noget ny musik til mennesker, så skal man gøre det.
0: Ja, jeg går ud fra, at du kan ikke være uenig her, Frederik.
1: Nej, på ingen måde. Jeg er helt enig.
0: Prøv, vi har fået kridtet banen op, ikke? Afstemningen, den foregår i DR Lyd-appen, og det er gratis at stemme ind i DR Lyd-appen. Find P4 Eftermiddag Østjylland og stem så. Hvis du synes, at vi skal høre Jespers sang, så trykker du på Herbert Leonard, hedder han det?
2: Herbert Leonard, ja.
0: Ja, og sangen hedder Chant avec moi.
2: Syng med mig.
0: Ja, og hvis du synes, vi skal høre Frederiks sang, så trykker du så i stedet for på Grete Ingemann og Tammer, som jeg er. Nu kører afstemningen, og I skal nok få lov at lige at pimpe jeres sang lidt mere lidt senere.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Det var Christoffer, elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Det er Laura Stam, der er i trafikken.
1: Det er det, ja. Og P4 Trafik, vi skal nemlig en tur ud på Viborgvej i Aarhus igen. Uheldet på Viborgvej imellem Ring 1 og Ring 2, altså fra Vester Ringgade og i retning mod Åby Ringvej, det ser ud til at være overstået på min trafikkort. Det kan dog være, at der stadig er lidt, der lige skal ryddes op derude, så vær altså fortsat opmærksom på et tidligere uheld der på Viborgvej i Aarhus imellem Ring 1 og Ring 2. Og så længere uden for Aarhus på Viborgvej, jamen der er der sket et uheld mere. Det er i nærheden af Tilst. Her er to biler kørt sammen imellem begge spor. Det er kort inden du kører på E45 ved afkørsel 47 Tilst i retningen frem mod E45, hedder det. Det giver altså stadig lidt ekstra køretid til jer, der kører på Viborgvej og har kurs mod E45. Er der andet, vi skal vide, så er det 70 100 110.

0: Park North og Transparent and Glasslike. Det er tid til Østjyske Nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag. Dommedagsprofetierne står på mange måder i kø hos folkeskolen, der dog samtidig oplever, at flere gerne vil hjælpe skolebørnene. For ude på skolerne er frivillige voksne mange steder blevet en del af hverdagen. Blandt andet i Galten, hvor pensionist Bodil Damgaard Andersen har været skoleven på Stjærskolen i snart 3 år.
3: Først og fremmest så er jeg den der ekstra voksne, som kan give noget opmærksomhed og have en god kontakt med børnene, give dem en god øjenkontakt, smile og være varm og give en god stemning, være med til at undersøge, at her er rart at være, både for eleverne, men der er også for læreren at have en god kontakt med læreren.
2: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har fået lyst til en ekstra tur på skolebænken. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, der vil ud at være frivillige. Og det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokal. Det er også det er vores skole.
2: Brandfolk fra Beredskab og Sikkerhed i Randers er i dag blevet hædret for deres indsats under en stor brand på Østervold i Randers i september 25. Her bredte en påsat brand på et parkeringsdæk sig til resten af en etageejendom. Indsatsen reddede 16 personers liv og sikrede evakueringen af 45, hvis lejligheder lå over det brændende parkeringsdæk. Derfor får brandfolkene den danske redningsberedskabspris for en historisk stor indsats, hedder det i motivationen. Prisen blev overrakt af ministeren for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen i Holmens Kirke i København i dag. Og brandfolkene blev også hædret på Rådhuset i Randers på onsdag. Da billetterne til koncerten med Thomas Helmig på det nye Aarhus Stadion blev sat til salg i dag kl. 10, så røg de på under en time. Og det er lige før, at musikeren mangler ord her i et opslag på Instagram.
5: Jeg ved faktisk ikke helt, hvad fanden jeg skal sige, udover at jeg selvfølgelig er dybt overvældet.
2: Sammen med de billetter, der blev solgt i forsalg, er der omkring 31.000, der kan se frem til den første koncert på det nye stadion. Og til dem, der gik forgæves, så kom Helmi i dag med et stort plaster på såret.
5: Vi spiller en koncert med samme sted, Aarhus Stadion, dagen efter. Det er så den 25. september 27. Og igen, bare tak til alle, der købte billet. Det bliver fandme fedt. Tak skal I have.
2: Så altså 2 koncerter, både den 24. og 25. september næste år, når Helmi indtager AGF's nye hjemmebane i Aarhus. Her eftermiddag klarer det op vestfra med en del sol og temperaturer op mellem 15 og 17 grader. Svag til jævn vind omkring vest, og her sidst på eftermiddagen drejer den så til syd. I aften og nat tørt og mest klart.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ja, vi er fuld gang i DJ-battlen, og dagens DJ's battlers er henholdsvis chef og ansat på spillestedet / natklubben Headquarters. Jesper Munksgaard, a.k.a. DJ Venno, og Frederik Sass Meyer, DJ Fub. De er begge med i DJ-battlen for første gang, og så har jeg jo bedt dem om at battle med en sang ud fra temaet. Hvad sætter man på, når man som ny i klassen gerne vil imponere? Og når vi har en vinder inden kl. 17, så skal vi selvfølgelig høre vinderen. Det er jo også det, det handler om, men det handler også om æren. Afstemningen, den foregår ind i DR Lyd-appen. Det er helt gratis at deltage. Du kan gå ind og stå med. Jeg vil sige, der er en, der er foran lige nu. Jeg vil ikke sige, hvad for en det er. Men hvis du synes, vi skal høre Jespers sang, så trykker du på... Jeg er nødt til at, Jesper, du skal sige det igen.
2: Ja, Santé avec moi.
1: Ja.
2: Med Herbert Leonard.
1: Ja, tak. Og Frederik sang, det er lidt nemmere. Det er Grete Ingemann, tag mig, som jeg er. Men det er to gode sange. Jesper.
2: Ja.
1: Hvis vi nu lige går på klubben, og så sætter vi den på. Så vi, jeg ved godt, man står ikke længere og hyper sine plader, måske som DJ, som man gjorde i 80'erne. Men alligevel, hvad er det for nogle billeder, du får i hovedet, når du hører det her?
2: Altså, jeg synes jo først og fremmest, at som jeg også sagde før, energien i det her nummer er fuldstændig fantastisk. Altså, det bygger bare op og op og videre og videre, og vi kommer ikke rigtig ned igen, hvilket er rigtig fedt. Nummeret, hvis man nu ender med at ville stemme på det nummeret ender med en saxofon-solo, som er ekstremt fed også, og bare løfter nummeret til endnu større højder.
1: Og der er man nødt til at sige, at hvis man vil høre saxofon-solo, ja, så skal man jo stemme på...
2: Så skal man ind og stemme.
1: ...på Herbert Leonard med...
2: Santec og Vigma.
1: Jeg tør ikke sige det.
2: Nej, det er jo
1: bare... Det er for hårdigt. Men ved du hvad? Det skal jo være sådan, Frederik. Ja. Husk også. At du må godt starte det også bare med billederne ind i hovedet. Hvad er det, den her, den kan?
3: Jamen altså, jeg tror, man kan ikke lade være med at tænke på en landingsbane eller et eller andet på grund af originalen. Men altså, det er jo en super fed introduktion. Den starter med at bygge op langsomt. Og altså, så har den bare noget længsel i teksten og den måde, Grete Ingemann synger den på. Altså, det er virkelig en fantastisk vokal og en fed tekst, jeg synes, passede godt til temaet.
1: Fordi du tænkte, hvis jeg kom ind i en ny klasse, og jeg satte den her på, så vil alle vente om at sige, at jeg er den sejeste.
3: Ja, så bare smæk døren op, og så bare sige, tag mig som jeg er. Det synes jeg, det er... man skal bare... Altså, det synes jeg, det rammer lige ind.
1: Ja. Jesper, tag mig som jeg er. Det var altså argumentet derovre. Kan du slå den?
2: Altså, jeg synes jo, det er et rigtig god sang, du har valgt. Men jeg vil også sige, jeg synes, det er lidt det sikre valg. Altså, til sin, jeg vil sige, til sin fredag, der skal man altså ud og opleve noget. Og det kan man jo starte med at gøre ved at prøve at vælge noget, man aldrig har prøvet før. Det er min holdning i hvert fald.
1: Ja, det er et for sikkert valg.
3: Det er måske. Altså, jeg synes virkelig, det er fedt, hvad Jesper har valgt. Det er virkelig en banger.
2: I lige måde, Frederik.

0: for.
1: Men altså det er også ja, det det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, om jeg vil sige, om det er et sikkert valg, men det er måske ikke lige så sikkert.
2: Men I to, hvis jeg lige skruer ned for dem begge, så er I generelt enige om, hvad der er fed musik ellers?
0: Det vil jeg faktisk sige, vi er.
1: Ja, jeg vil sige, vi er begge to meget glade for disco, ja. Og det synes jeg også godt, man kan høre i vores
2: ja, det må man sige. Ja. Det må man sige. Men alternative disco-hits her, hvis man... Disco, for den, der måske ikke er 100% hjemme i genren, vi kan jo høre det. Det her er Grete Ingemann-nummer. Det her er... Herbert.
0: Leonard, ja.
2: Hvad er det, du skal få lov at starte den her gang, Frederik? Disco, hvad er disco?
1: Jamen, disco, det er et stort spørgsmål. Det er, altså, det er musik, der er lavet til at danse. Det er rytmisk, det er god musik. Det er sådan, jeg føler alt god moderne dansemusik, det stammer derfra. Og jeg tror også, det er derfor, den stadig er live i dag, som den er. Og derfor vi stadig har steder, man kan tage hen og danse til disco, fordi at der er så mange fede, gode disco-numre.
2: Ja. Har du noget at tilføje, Jesper?
0: Altså, jeg vil sige, det er jo bare ekstremt frigørende.
2: Nu er vi Saxen.
0: Ja, der var den sgu Saxen her. Men jeg vil sige, disco er frigørende. Man kan komme faktisk, som man er jo. Og det er meget åbent for alle typer mennesker, alle typer dansere også, vil jeg sige. Mm. Så længe man er klar, så er døren åben, altså.
2: Jamen, hør engang, afstemningen er i gang, og man kan stadigvæk stemme. Vi har en, der er foran, vil jeg sige. Hvis du synes, at vi skal høre Jespers sang, så trykker du på Herbert Leonard med Chante avec moi.
0: Jeps.
2: Ja, tak. Og hvis du synes, vi skal høre Frederiks sang, så trykker du på Grete Ingemann med Tammer, som jeg er. Vi finder vinderen inden ret længe. Du må godt gå ind og stemme lige nu.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Når Whitney Houston er færdig med I'm Every Woman om 4 minutter og 20 sekunder, så finder vi ud af, hvem der har vundet dagens DJ-battle. Du kan godt nå at stemme endnu i DR Lyd-appen. Du går ind og finder P4 Østjylland, og så stemmer du på den, du synes, vi skal høre.

0: Ja, det var, der blev lige sagt Chaka Khan. Vi stod og talte lidt om Chaka Khan i studiet. I begge to også fans af Chaka Khan, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Ja. Men...
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Nu er afgørelsen til time lige før. Hvis du skal have stemt, så er det nu inde i der lydappen. Battlen fredag den 2. oktober 2026 på P4 Østjylland står imellem et valg mellem Jesper Munksgaard, a.k.a. DJ Venno, der battler mod... Han battler med, undskyld, Herbert Leonards Chante Avec Moi. Jeg tror, den næsten er der nu. Oppe imod Frederik Sass Meyer, a.k.a. DJ Fup, som battler med Greta Ingemanns cover af Love Is In The Air. Tag mig som jeg er, den er fra 1979, den anden var fra 81. Hvis du skal have stemmen med... Sådan nu, fordi jeg lukker den om 3, 2, 1, slut. Afstemningen er lukket. Jeg vil sige det sådan, de er. Den ene har fået 36% af stemmerne.
1: Det er godt gået, Herbert. Det er godt.
0: Og det er selverkendelse derovre, Jesper.
1: Ja, det må man sige.
0: Og den anden har fået 64, og det er korrekt. Det er Grete Ingemann. Tag mig som jeg er, der løber med sejren 64% af stemmerne. Jeg synes, det er en overlegen sejr.
3: Ja, det synes jeg også. Jeg synes også, altså, det er jo to gode numre. Men fedt. Det er jo skide godt nummer. Og,
1: skuddet Grete.
3: Skuddet Grete, ja. Legende.
0: I kan godt lige nå, inden at vi får sat den på og få fortalt, at hvis man vil høre jer to flotte fyre spille bag pladespillerne, hvor skal man så hen?
3: Jamen, om en times tid, så spiller jeg nede på Roberta's Society nede i Aarhus, og spiller en masse det, der hedder fredagsbeats de næste mange timer, og spiller bare gode rytmer til weekenden.
1: Ja, og hvis man skal fange mig, så er det på Café Paradis i aften, og Headquarters, som vi jo begge to spiller, i morgen. Ja.
0: Så der er rig mulighed. Vil I være med igen en anden gang?
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Altså, jeg synes, det har været skrækkeligt hyggeligt. nu skal du få på gammeldags manér. Altså, Frederik, du får lige de her 9 sekunders indløb til lige at sætte Grete i gang. Den begynder med 3, 2, 1, nu.
3: Her kommer Tag mig som jeg er med Grete Ingemann. Rigtig god weekend derude. Og husk at være jer selv. Tag mig som jeg er.

0: Kæmpe disco-banger fra 1979 her med Grete Ingemann, altså dagens vinder af DJ-battlen. Det er Laura Stam, der er i trafikken.
1: P4-trafikken med gode nyheder. Begge uheld på Viborgvej i Aarhus, de er nu overstået, og derfor er der altså fri bane til jer på den strækning igen. Det gælder både Viborgvej mellem Ring 1 og Ring 2, og så også Viborgvej ude ved Tils, lige inden du kommer på E45. Der er altså ryddet op igen efter de tidligere uheld, og derfor fri bane til jer på Viborgvej i Aarhus.

0: Tværsmiddag Radio og Sleeping Satellite, nu er der radioavis på P4. Klokken er 17.
1: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater sidste år skød mod droner ved Borges skydeterræn. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfy.
2: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
1: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse, hvor man indrømmer, at der var fejl i den første af slagsen. Her fremgik det ikke, at der faktisk blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og samtidig stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
2: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
1: Og det er også forsvarskorrespondent Mads Korsager vurderer også, at sagen kan skabe mistillid.
3: Der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører. Og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem.
1: Og statsminister Mette Frederiksen siger, at hun ikke er ramt på tilliden.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, og det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det er det, forsvaret gjorde.
1: Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003. Og Mads Henrik Bang, IT-direktør på DTU, kalder angrebet alvorligt.
5: Der er sket det, vi har haft ubudne gæster. Vi lever i en meget, meget usikker verden, og hvor at dem, der ikke vil os det godt, de får til stadighed mere avancerede våben og angriber os med. Og vi kan også se, at de er ressourcestærke, og de er vedholdende, og de er tålmodige. Så de har været inde i vores systemer.
1: Hackerne har fået fingre i CPR-numre, fotos, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert hos CSIS, Jan Kostrup.
6: Det er simpelthen der, hvor at en IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel, eller kreditter, købe ting på afdrag.
1: Og de kan også bruge oplysningerne til at lave phishing-mails på perfekt dansk med troværdige personlige oplysninger eller direkte kontakt over telefonen, siger Jan Kostrup.
6: Og i og med, at de har nogle personlige oplysninger om dig, såsom dit CPR-nummer, jamen så kan troværdigheden for dem, der ringer ud, virke mere overbevisende. Og vi har set, hvordan de har kunne lokke folk til at lave bankoverførsler og alt muligt andet, fordi man har udgivet sig for at komme fra ens bank.
1: Og DTU fortæller, at man har fået stoppet hacket. Må en offentlig anklager bære muslims tørklæde, når hun er i retten? Nej, mener Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær.
7: En retssal skal være klinisk renset for alt, der hedder både religiøse symboler, men også politiske statsmænd.
1: Debatten er blusset op, efter at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har skrevet på LinkedIn, at hun er stolt af og ydmyg over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. I aftes stemplede justitsminister Nicolai Wammen ind i debatten, da han skrev til Ekstrabladet, at hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i retssalene, er objektivt. Og ham har vi ikke kunne få interview med, men hans partikollega, Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin, kalder spørgsmålet principielt.
8: Det er jo det, vi reagerer på, at vi ikke ønsker, at der skal være tvivl om objektiviteten i de danske retssale, og at det for os er et meget principielt spørgsmål, at man så ikke skal bære hverken politiske eller religiøse symboler, som for eksempel tørklæde.
1: Stig Paulsen, der er formand for Foreningen af Offentlige Anklager, kan ikke se, at tørklæde er et problem. For anklager er forpligtet til at være objektive, når de fremlægger en sag.
9: Det er jo ikke anklageren, der dømmer i sagen. Det er kun dommer og domsmænd, der gør det. Og vi er anklager, vi er embedsfolk, og vi overholder selvfølgelig loven. Så hvis der står i loven, at vi skal være objektive, og det er en super god regel, så er vi det.
1: I aften og i nat får vi tørt og mest klart vejr. Dog er der risiko for tåge flere steder. Ned mellem 6 og 15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
10: P4-trafik, begge uheld på Viborgvej i og uden for Aarhus, de er nu overstået, og derfor er der fri bane på Viborgvej igen fra Aarhus og mod E45. Og med dem af vejen hjem, så er der ved at være ro på den østjyske trafik den her fredag eftermiddag på langt de fleste strækninger. Skal du en tur til Aarhus C og køre på Spanien og Havnegade, så er der lige lidt trængsel ifølge mine trafikkort, men altså hverken uheld eller andet, der kunne forsinke jer i det østjyske, som det ser ud lige nu. Oplever du trafikale problemer, så er du mere end velkommen til at ringe ind på P4's trafiktelefon, der fanger du mig på 70 100 110.
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Vi skal lige om lidt ud og gå en tur i Danmarks måske mest populære motionsskov. Ved Rigskov ved Aarhus er der nemlig inden for de seneste 3 måneder sket 2 overfald på unge kvinder. Og det får nu nogle nervøse borgere på Trøjborg, der ligger lige op af skoven, til at reagere med en slags civil hold øjehold eller noget i den stil. Senest blev der i søndags en ung kvinde skubbet hårdt bagfra og forsøgt holdt nede af en ukendt mand, da hun var ude at løbe en tur om aftenen. Og det skete blot 1 kilometer fra det første overfald mod en anden ung kvinde en nat tilbage i juli. Der er ingen af de her tilfælde, hvor politiet har anholdt eller for den sags skyld sigtet nogen. Og derfor så bør kvinder, der færdes i området, tage forbehold og være opmærksomme. Det opfordrer efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, til. Og så fik jeg sat i hvert fald noget forkert på her. Der er noget... Ja. Nu ser om vi kan få den rigtige lyd på her.
2: Hvis det er min egen pige, at jeg skulle vejlede, så vil jeg da opfordre hende til, hvis man skal være på de lokaliteter om og lave aftaler med nogen om at være sammen.
1: Ja, så fik jeg også den rigtige på. Det skal jeg lige beklage. Politiet arbejder ud fra en teori om, at der kan være en sammenhæng mellem de 2 hændelser. Og overfaldene i området har der også fået 22-årige Freja Rikels Jacobsen til at tænke over sin egen løberute. Hun bor nemlig tæt ved Rigskov og løber der ofte.
3: Altså, jeg skulle i hvert fald løbe hjem fra toget. Den anden, det var så mandag aften, hvor sådan, der kunne jeg godt have løbet tættere på Rigskov, men der omlagde jeg lidt ruten. Det var også, min mor havde sendt artiklen til mig, var sådan, ved du godt, det her agtigt. Og så omlagde jeg ruten, sådan var, hvor der var bebyggelse og lys og sådan.
1: Ja. Som sagt, så har overfaldene fået flere borgere fra bydelen Trøjborg, der grænser op til skoven, til at samle sig i nogle gågrupper, der vil holde ekstra øje med, hvad der sker i skoven. Og vi har mødt en af de her initiativtagere, så kom med en tur i Rigskov, lige efter, at vi har hørt lidt mere musik.

0: Lea Eybjerg og Augusta Scharkinger, og sangen her, den hedder 100 år. Inden for de seneste 3 måneder er der sket 2 overfald på unge kvinder i området omkring skoven i Risskov. I søndags blev en ung kvinde skubbet hårdt bagfra, forsøgt holdt nede af en ukendt mand, da hun var ude og løb en tur om aftenen. Og det skete kun 1 kilometer fra det første overfald mod en anden ung kvinde i en nat i juli måned. Nu har Jakob Hov fra Trøjborg, der grænser op til skoven, taget initiativ til det, han selv kalder fædre for tryghed. Min kollega Anja Tordal har mødt ham i Risskov.
1: Hvor vi lige nu går en tur her i skoven. Det er lyst, og solen skinner ned gennem træernes blade her. Og der er mange cyklister, de er nok på vej ned for at tage en dukkert ned i deres vinterbadeklub. Der er en enkelt løber, har vi set her, som kom forbi alene. Jakob Hov, du har skrevet i den lokale Facebook-gruppe for Trøjborg, at nu vil I gøre noget. Hvad er det mere præcist, I har i tankerne?
2: Jamen altså, vi skal samles nogle mænd fra lokalområdet, og så har vi tænkt os at gå nogle aftensture. Simpelthen bare for at være til stede og skabe noget tryghed over for de kvinder, der nu føler sig utrygge ved at komme ud her i aftens, altså i aftentimerne.
1: Hvad tænker du om de overfald, der har været?
2: Jeg synes, det er forfærdeligt. Altså, jeg synes, det er træls og forfærdeligt, at man ikke kan komme ud efter mørkets frembrud, og så gå og være tryg, uden at blive antastet eller overfaldet. Altså, jeg synes, det er skræmmende. Det er en meget, meget træls udvikling.
1: Du er selv far til 2 piger og en søn. Gør det noget ved dig?
2: Jamen, det gør det da. Det kunne lige så godt have været min egen datter, som måske gik igennem fra en veninde af her om aftenen kl. 8 eller 9, ikke? Altså, hvor der er mørkt, og så bliver antastet eller bliver overfaldet. Jeg synes ikke, det er i orden.
1: Kommer det bag på dig, hvor mange der egentlig har reageret positivt på og gerne vil med ud og gå?
2: Ja, bestemt. Altså, jeg har kun fået god respons fra de her kvinder, som har synes godt om de ting, jeg har skrevet. Og nogen har også kommenteret det. De er super glade for, at der er nogen, der ligesom tager initiativet nu og står frem. Mm. Og så samtidig, altså, nogen de skriver blandt andet for eksempel, jamen fedt, og det er dejligt, og det, vi føler os mere trygge nu, at der er nogen, der ligesom går rundt her i aftentimerne og bare er der.
1: Og nu siger du, at gå rundt i aftentimerne og bare være der. Hvordan har du tænkt, den skal fungere i praksis, sådan en god gruppe her?
2: Jamen altså, afhængig af hvor mange vi er, så har jeg tænkt mig måske 2-3 per hold, og så må vi jo bare gå sådan forskellige retninger og sådan noget. Og simpelthen bare gå en aftenstur, ligesom når man går en tur om dagen. Det her det er så bare om aftenen, hvor der er mørkt, så er man til stede. Og det er ligesom for at skabe noget tryghed over for, jamen ikke kun for kvinderne, men lige så vel, hvis der er fyre, eller hvis det, altså, ikke også? Men simpelthen bare skabe noget tryghed for os her i lokalområdet, altså, ja.
1: Men altså, lidt mere organisering, altså, hvor er det, I skal stå henne, mødes henne, og hvor skal I gå? Altså, jeg tænker, det kræver lidt logistik fra din side.
2: Altså, jeg tænker, at vi skriver sammen i forhold til, at så kan vi måske mødes ved Marienlund eller nogle andre steder, og så starter vi derfra, og så går vi bare nogle runder. Så er der nogen, der går et sted hen, og andre går et andet sted hen, og så går man bare rundt, og ligesom, altså, ligesom når man går en dagstur, så går vi så bare en aftentur. Mm. Altså, så det er, altså, der er ikke noget hokus pokus ved det.
1: Det er jo ikke alle, der synes, det er en lige god idé. For eksempel har politiet været ude og sige, at de synes, at det skal man lade politiet om. Det taler vi videre om lige om et øjeblik.

0: Craig David og Seven Days. Vi skal tilbage til Risskov og Anja Tordal, der er afsted sammen med Jakob Hov for at blive klogere på, hvad det er, en gruppe fædre vil egentlig med deres gåture i skoven.
1: Vi er lige stoppet op her i skoven. Vi vil jo gerne lave nogle tryghedsgrupper her på Trøjborg og i Aarhus Nord, som skal patruljere. Nu siger jeg patruljere, ja. Fordi det ord vil du helst ikke bruge. Hvorfor
2: Nej,
1: ikke?
2: Jeg vil mere kalde det en aftenskotur, fordi at, altså, jeg føler ikke, at vi er på patrulje eller noget. Vi skal alle sammen have lov til at gå og ikke at være bange, når vi går ud, selvom det er mørkt.
1: Men hvis I nu rundt på jeres tryghedsrunde ser en mand, der opfører sig underligt suspekt, hvad vil I så gøre?
2: Jamen, hvis personen ikke gør noget som sådan, så gør vi jo ikke noget. Altså, det er ikke fordi, vi antaster ham eller går hen og snakker med ham eller noget. Selvfølgelig vil vi jo gribe ind, hvis det er, at vi ser, at der er nogle kvinder, der bliver overfaldt eller antastet. Det er, synes jeg, det er en borgerlig pligt, at det skal man gøre. Så der vil vi selvfølgelig blande os, og så vil vi jo så bare tilbageholde ham, og så må politiet jo så komme. Altså, men vi antaster ikke bare folk. Vi går bare rundt og er til stede, kan man sige. Ja. Altså, for at skabe noget tryghed. Ja.
1: Ja. Så hvis I støder på en overfaldsmand, hvad gør I så?
2: Hvis vi ser, at der er en, der decideret overfalder en kvinde, så er det klart, så blander vi os, så tilbageholder vi ham. Og så ringer vi efter politiet, og så må de jo så komme og tage affære.
1: Vi har også talt med politiet om det her, og Østjyllands Politi er bekymret for det, I vil gøre, og fraråder på det kraftigste, nu citerer jeg, at man opretter noget, der minder om private vagtværn. Selvom intentionen er god, kan et værn af den her type også have den modsatte effekt på trygheden, lyder det fra Flemming Nørgaard fra politiet. Hvorfor ikke overlade det her til politiet?
2: Jamen, jeg synes ikke, vi gør noget forkert, fordi at, som sagt, jeg har fået meget god respons. Jeg kan se, at mange kvinder har synes godt om mit opslag og sådan noget, ikke? Skriver, at de er glade for, og de føler sig mere trygge ved, at der er nogen, der er til stede, kan man sige. Så jeg synes ikke, at jeg gør noget forkert. Altså, det synes jeg ikke.
1: Hvornår skal I ud første gang?
2: I aften.
1: I aften. Og jeg kan fortælle, at en, der hedder Asbjørn, inde i Facebook-gruppen, allerede har skrevet for et par timer siden, at jeg tager en runde nu. Ja. Der er også en Frida, der skriver super godt initiativ. Bare husk at gøre, så folk ved, hvem I er, og ikke bliver forskrækket over så stor en flok mennesker. I kunne have samme farve tøj på, en vest eller kasketter, så man ved, hvem man er. Hvad tænker du om det forslag?
2: Jamen, så er vi jo igen herhen, ligesom de der natteravne, ikke? Sådan noget vagtværende, og det er slet ikke det, der er mening med det. Det, der er mening med det, det er, at vi bare går en stille og rolig, fredelig aftenstur. Altså, og hvis vi møder folk på vores vej, så vil jeg gøre, som jeg plejer. Jeg smiler med stor smil til dem, og siger måske pænt hej, og så videre igen. Altså, så vi er ikke vagtværende eller noget. Vi er bare fædre, som er bekymret for lokalsamfundet.
1: Og hvor længe vil I blive ved med det?
2: Jamen, det er jo svært at sige. Altså, hvis vi har en, altså, hvis jeg har en fornemmelse af, at politiet er meget mere til stede og sådan noget, jamen, så bliver det nok også mindre og mindre, kan man sige. Men jeg synes egentlig, at når jeg kan fornemme på de her kvinder her, at jeg får god respons ved, at de er glade og skriver, det er fedt og sådan noget, jamen, så har jeg ikke tænkt mig at lade være. Altså, det har jeg ikke. Men det er klart, hvis politiet de kommer mere på banen, så behøver vi jo ikke at være så meget på mere, kan man sige. Du kender

0: Nick og Jay og KBH. Efter trafikale udfordringer, Laura Stam, så lader det til, at der vil være styr på det derude.
1: Der er nemlig kommet lidt weekendstemning over den østjyske trafik, uden nogle større problemer til jer, der skal en tur i trafikken, som det ser ud lige nu. Heldigvis, så altså grønt lys herfra, oplever du nogle problemer ude på vejene, jamen så sidder Isabella og jeg altså stadig klar til at besvare dit opkald, så der fanger du os på 70 100 110.
2: Jeg har taget

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Albert Heath og Sofie 1998 Horsens. Det er tid til nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Flere overfald på unge kvinder i Risskov i Aarhus har fået en lokal familiefar til tasterne. Jakob Hov opfordrer på Facebook lokale til at gå ture sammen om aftenen. Det har nemlig påvirket ham, at overfaldene er sket tæt på det område, hvor han til daglig bor.
3: Jeg synes, det er træls og forfærdeligt, at man ikke kan komme ud efter mørkets frembrud og så gå og være tryg uden at blive antastet eller overfaldet.
2: Derfor har han opfordret til at lave tryghedsgrupper, der kan gå ture sammen om aftenen, men hvordan vil de så opføre sig, hvis de ser et overfald?
3: Selvfølgelig vil vi jo gribe ind, hvis det er, at vi ser, at der er nogle kvinder, der bliver overfaldt eller antastet. Det er, synes jeg, det er en borgerlig pligt, at det skal man gøre. Så der vil vi selvfølgelig blande os, og så vil vi jo så bare tilbageholde ham, og så må politiet jo så komme.
2: Hos politiet der fraråder man at lave selvtægtsgrupper, men det er der heller ikke tale om her, siger Jakob Hov. Og hvis der var mere politi på gaden, ville det se anderledes ud.
3: Hvis politiet de kommer mere på banen, så behøver vi jo ikke at være så meget på mere, kan man sige.
2: Den første gåtur er planlagt til aften. Da billetterne til koncerten med Thomas Helmig på det nye Aarhus Stadion blev sat til salg i dag kl. 10, så røg de på under en time. Og det er lige før, at musikeren mangler ord her i et opslag på Instagram.
4: Jeg ved faktisk ikke helt, hvad fanden jeg skal sige, udover at jeg selvfølgelig er dybt overvældet.
2: Sammen med de billetter, der blev solgt i forsalg, så kan omkring 31.000 se frem til den første koncert på det nye stadion. Og til dem, der gik forgæves, så kom Helmig i dag med et stort plaster på såret.
4: Vi spiller en koncert med samme sted, Aarhus Stadion, dagen efter. Det er så den 25. september 27. Og igen, bare tak til alle, der købte billet. Det bliver fandme fedt. Tak skal I have.
2: Så altså to koncerter, både den 24. og 25. september næste år, når Thomas Helmig indtager AGF's nye hjemmebane i Aarhus. Brandfolk fra Beredskab og Sikkerhed i Randers er i dag blevet hædret for deres indsats under en stor brand på Østervold i Randers i september 25. Her bredte en påsat brand på et parkeringsdæk sig til resten af en etageejendom, og indsatsen reddede 16 personers liv og sikrede evakuering af 45 personer, hvis lejligheder lå over det brændende parkeringsdæk. Derfor får brandfolkene den danske redningsberedskabspris for en historisk stor indsats, hedder det i motivationen. Prisen blev overrakt af ministeren for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i Holmens Kirke i København i dag, og brandfolkene bliver også hædret på Rådhuset i onsdags. På onsdag, og det er selvfølgelig Rådhuset i Randers. I aften og i nat bliver det tørt og mest klart vejr. Efterhånden er der risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest, og den drejer til syd og sydvest. Det var nyheder fra DR Østjylland.

0: Det var Lipstick Lies med Julius Moon. Som du måske hørte lige før min kollega Flemming sige i nyhederne, det tog kun sådan en times tid at sælge alle 31.000 billetter til Thomas Helmigs koncert på det nye stadion, det nye Aarhus Stadion, hvor der skal være koncert med Helmig til september næste år. Klokken 10 i dag blev salget åbent, og det gik så hurtigt, at Helmig senere på dagen gik på Instagram.
1: Hej. Og wow, billetterne til min koncert næste år på Aarhus Stadion, de røg på en times tid. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad fanden jeg skal sige, udover at jeg selvfølgelig er dybt overvældet. Så vi sætter en mere til salg. Vi spiller en koncert mere samme sted, Aarhus Stadion, dagen efter. Det er så den 25. september 27. Og jamen, igen, bare tak til alle, der købte billet. Det bliver fandme fedt. Tak skal I have.
0: Ja, og der er jo altså en chance mere åbenbart til de helmige hungerne, der gerne vil se ham live på de viges nye hjemmebane til næste år. Og så tænkte jeg, vi skal jo høre noget Helmi, og vi har senest spillet den der, hvor han er sammen med Christoffer, den der hedder, jeg kan ikke mærke noget. Den skal vi ikke høre i dag. Vi skal længere tilbage i kataloget og høre en, vi ikke plejer at høre. Og jeg var sådan lidt... Helmi har jo lavet sig, eller coveret, eller kopieret, eller inspireret, eller hvad vi skal kalde det, af Gasolin flere gange. Der har været Sirenesangen, og så er der også den her, som vi ikke hører ret tit, synes jeg. Helmis udgave af Gasolins Fed Lykke.

0: barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Kette og Jonah Blacksmith med Kender du det? Der er mange gode muligheder for at gå til koncert et sted her i Østjylland i weekenden. Flere af dem er allerede udsolgt. Men jeg har fundet nogle anbefalinger til dig. Til nogen, hvor der stadig er billetter at få. Du kan for eksempel tage til koncert med ham her.

0: Det er som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af dine...
1: Gops spiller på Kaluvi Badehotel. Det er allerede her om en times tid eller sådan noget af den stil, hvis du er i nærheden. Til gengæld så er det sådan en slags intim koncert, hvor Gops kun er akkompagneret af tangenter og en guitar. Lidt senere på aftenen, så hvis du er i nærheden af Hammel, så kan du komme til at høre den her sikkert.

0: Katinka spiller på Kulturhuset Insight i Hammel. Det er kl. 20. Det er en såkaldt duo-koncert. Hvis du er i nærheden af Greno og kan vente til i morgen, så kunne du jo overveje om... om du skulle tage til koncert med Dodo and the Dodos. De spiller på Kulturhuset Pavillonen. Det er kl. 20 i morgen. Hvis du så er til i Randers i stedet for i morgen aften, så kunne du også tage til koncert med ham her.
1: Du ved det godt, og ja, det kan jeg se.
0: Thomas Buttenschøn spiller alene solo på Café K i Randers. Og der tænkte jeg bare, da jeg lige forberedte det her, vi skal da høre en af Thomas Buttenschøns fremragende sange. Og i dag, der skal det altså ikke være en af dem, vi plejer at høre. Nej, i dag, der skal vi høre en af dem, hvor man igen kan høre mandens talent for at skrive de finurlige fede tekster. Den her, den hedder Dårlig Sex. Randers, Café K, i morgen aften. Thomas Buttenschøn.

0: Thomas Buttensøen og dårlig sex. Fredag, det er lige med fredagslik. Tegnefilm. Måske en god sovs. Lidt rødt i glasset. Og en smule større overskud måske også. Og så også P4 Aften med Britt Berglund, som har sendt dig en hilsen.
1: Og har du lyst til at gå ind i weekenden sammen med mig, og måske dit yndlingsnummer, så er du altså velkommen til at sende det til mig allerede nu på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, du skal skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så kan det være, at det er dit yndlingsnummer, jeg spiller lige efter radioavisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

Pet Shop Boys og Dusty Springfield med What Have I Done to Deserve This. Radioavisen om lidt kan fortælle, at nu er der håb om, at det igen bliver lidt billigere at tanke bilen op med benzin og diesel. En stribe af verdens største økonomier er nemlig blevet enige om at sende mere olie ud på markedet. Jeg hedder Knud Lind. Jeg har kun tilbage og ønsker dig en forhåbentlig dejlig fredag og god weekend på vegne af P4's eftermiddagshold. Ha' det godt, til vi høres ved om morgenen.

0: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det fortæller den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron, her til eftermiddag. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er oliechefanalytiker hos firmaet Global Risk Management. Betyder det her, at det nu bliver lidt billigere at tanke benzin- og dieselbilen op?
1: Ja, det tager i hvert fald toppen af priserne. Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage. Men man skal nok ikke forvente, at prisen kommer ned på det niveau, vi havde før krigen i Mellemøsten startede. Slet ikke.
0: Hvad er så grunden til, at G7-landene nu har besluttet at lukke op for lagerne?
1: Jamen det er jo fordi, at dieselmarkedet især er meget stramt, og så er det jo et pres fra Trump, som er meget presset med høje dieselpriser også i USA. Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Det er altså lidt smule. Der er altså tale om 100 millioner tønder. Hvor meget batter det sådan i det store billede?
1: Jamen, det hjælper. Det tager toppen af priserne, men som jeg sagde, vi kommer ikke tilbage på priserne før krigen. Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre. Men i første omgang, jamen, der tager det toppen af priserne.
0: Fortalte olieanalytiker Arne Lohmann. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borøys skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med, at danske soldater skød efter droner. Widerøe skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger samtidig, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene dengang. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter flyet var passeret. På Christiansborg, der mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at hele det her forløb skal udløse en såkaldt næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Carsten Bach, forsvarsordfører hos Liberal Alliance.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i dag, men han har skrevet til os. Han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åbent frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget informationerne. Og det gælder altså også her, hvor forsvaret har begået en fejl, som de også beklager, skriver han. Hans ministerkollega, justitsminister Nicolai Wammen, vil forbyde anklager at bære religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin klæde over at være den første anklager herhjemme med tørklæde. Men der bør gælde de samme regler for anklager som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Og det er Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær enig i.
3: Det er heller ikke den enkelte kvinde her, der er problemet. Det er den tvivl, der kan komme for de borgere, som sidder anklaget i en retssal, at der ikke må være den tvivl om man kan blive påvirket af, at man har forskellige politiske synspunkter eller religiøse synspunkter, der gør, at de kan påvirke den sag, som man er op imod.
0: De jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det dog ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
4: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville. At de har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
5: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer. Altså, det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det her fra Frederikke Dons, Hytta Nuhr Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Og selvom dommere ikke må bære religiøse budskaber, så mener formanden for de offentlige anklager, Stig Paulsen, ikke at det samme skal gælde anklager.
6: Anklageren er jo ikke den, der i sidste ende afgør spørgsmål om skyld. Anklageren skal objektivt fremlægge de beviser, som taler for og imod tiltalte skyld. Så sådan helt overordnet set, så synes jeg faktisk, der er en forskel.
0: I aften og nat får vi tørt og mest klart vejr. Det kan gå hen og blive tåget, især på Fyn og Sjælland. Ned mellem 6 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Radioavisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen. Mit navn er Michael Olesen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: aften. Der lagde ud i Skotland sammen med Louis Capaldi. God fredag. Jeg håber, at du har en dejlig begyndelse på weekenden, hvis du altså skal holde den. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22 med P4 aften. Og måske er du med noget vejen. Det håber jeg, hvis du lytter med, når du har lyst til at blive hængende her på P4. Du er velkommen til at sende mig et forslag til noget musik, som du synes, at vi skal høre i aften. Det er jo sådan, at vi her i programmet, der er vi fælles om at finde ud af, hvilken musik vi skal høre, når der er P4 aften. Du kan send mig din mail p4aften@dr.dk, og det er sådan, at på jagt efter det nyere popmusik, måske lidt blid rock, hvis der skulle være det, som er udgivet inden for de sådan seneste 25-30 år, sådan cirka. Du er også velkommen til at sende mig en sms, hvis du hellere vil bruge den model. Det er jo lige været lønningsdag. Det kan være, du tænker, den der krone, det er jeg ligeglad med. Det kan den nemlig koste, når du sender en sms, du skal skrive P4. Og så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt, og så vælger jeg dem ud, som passer ind blandt den øvrige musik. Og fra det skotske og Louis Capaldi, der skal vi nu hjem til den danske musikscene med en af de nye talenter, som vi har fået, som også er landet her på P4. Det er Mille.
1: Du lytter til P4 Aften.

Niles Barkley med Crazy i fredagsudgaven af P4 Aften, hvor vi nu skal have et samarbejde på tværs af grænser. Det er Damiano David, det er Tyler, og det er Nile Rodgers, som du får på denne her.

Italien møder Sydafrika, møder USA på denne her Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers. Du hørte Talk to Me. Og så til aftens første forslag, som vi får med på aftens playliste, det er Max og Dagmar fra København, der skriver, at de maler deres nye lejlighed inden den store flyttedag i morgen. De kunne rigtig godt tænke sig et nummer med Blaue Blume, og det skal være fra det album, der hedder Regnvåde Sale. Det betragter jeg som, at jeg har frit valg på det album, og jeg har valgt denne her. Smilet kommer nemt.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

før der hørte du smilet kommer nemt. Det var Max og Dagmar i København, der er ved at male lejligheden, inden de skal rykke ind i morgen. Der synes jeg, vi skulle have noget med Blå Blume på aftens playliste. Tak for dem. Her går til jer sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know. Og vi fortsætter de musikalske samarbejder, denne gang fra det svenske. Victor Lexell er sammen med Molly Sandén de næste minutter på Tænk Om.

Victor Lexell var sammen med Molly Sandén Sandén på Tænk Om. Den her, den spillede jeg tirsdag i B4 aften. Det til trods, så synes Karin fra Randers, at det er et nummer, der bliver spillet alt for sjældent, så derfor så skal det i aften på aftens playliste. Hun skriver, at jeg var så heldig at få billetter til Helmis koncert i Aarhus til næste år. Det glæder jeg mig vildt til. Og så synes hun, at vi skal nyde denne her, et rigtigt fredagsnummer fra Helmi. Det er Din Røde Kjole.

Et nummer, der fra Karin fra Randers til at tænke tilbage på den seneste koncert på Aarhus Stadion, som hun var til sammen med Helmin, og den koncert, som hun så har billetter til i det nye år. Thomas Helmin med din røde kjole. Hvis du på en regnværsdag tænker, hvad skal jeg se i mit fjernsyn, så skal du vide, at der ligger tre programmer på DR TV om Thomas Helmin. Det nyeste, det er samtalen med TV Glads reporter, hvor han deler ærligt ud af sine op- og nedture igennem livet. Der er også et portrætprogram helt tilbage fra 1986, hvordan han på rekordtid fik stjernestatus dengang, for ja, det er jo så 40 år siden i år. Og så er der også programmet, hvor han tager Anders Agger med ud på en 3-dages vandring på Hærvejen. Du finder dem alle sammen på DR TV.

Emma Sehested Høgh med Badebro, og før hende, ja, der var det Berg, som du hørte med det der nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Nu skal vi have et forslag, der er tækket ind på sms. Det er Vilfred fra Torning, der sammen med sin far er på vej i sommerhus i Harboøre. De kunne godt tænke sig at få den her med på turen. Christoffer og ham med gitaren.

Christoffer, som næste år skal spille sit livs største koncert, det gør han på sin fødeø Amager. Her der var han på grund af, at Vilhelm og Vilhelms far synes, at vi skulle have nummeret, der hedder Ham med gitaren. Du lytter til P4 Aften. Har du lyst til at skrive til mig? Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, ligesom Vilhelm og jeg har hørt mange andre har gjort. Så skal du bare skrive P4 som det første. Skriv din besked, og så lige skrive, hvem du er, hvorfra du sender din sms og sender afsted til 12. Mens du gør det, så kan du høre The Verve og Bittersweet Symphony.

Sissel med XOXO. Du lytter til P4 Aften. Der er blevet sendt en sms hertil fra Christian, som repræsenterer, som han skriver, vagtholdet på Reften, og der er en lille fodboldreference, nemlig at vi skal til Portugal med Benjamin Hav. Ronaldo har lige været, kampen er lige spillet. Ha' en rigtig dejlig weekend, skriver Christian, og her er Benjamin Hav.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Shania Twain med That Don't Impress Me Much, der er radiovis til dig om 2,5 minutter. Den kommer fra Nina Høgsberg. På den anden side fortsætter musikken selvfølgelig. Frem til radiovisen, der skal vi også have et nummer. Det bliver med David Guetta, der sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernst ved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fup og fidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømmede, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernst ved Rasmussen.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en gang i nat, oplyser borgmester Vitalij Klitko. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der søger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesseret. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning og måske bare komme med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Olympiaskolen i Herning, så er det det hele værd.
2: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
0: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen. Så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, som de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
3: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Der er 550 skolevenner rundt om i landet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn efterhånden fra syd og sydvest.
4: Det her
5: er P4. Mit

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kunne høre for lidt siden, så er Nina Høgsberg også på dit fredagshold her på P4. Det er også der er her frem til kl. 22, og det første nummer, som jeg så spillede lige efter 19 radiovisen. Det var Blæsten med Sover du nu? Hvad skal vi ellers høre i P4 Aften? Der er kommet gode forslag. Nogle af dem har jeg allerede grebet fat i den første time, vi var sammen her i P4 Aften. Og der ligger stadigvæk nogle forslag og venter på at komme afsted ud gennem højtalerne. Et af de forslag kommer fra Sten og Mette, der har sendt en sms. Og er du først hoppet med nu, så kan du lige få opskriften på, hvordan du kan sende mig en sms. Allerførst så skal du være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Er du okay med det, så skriver du P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du en besked, og så gør du ligesom med Sten og Mette, I slutter af med at skrive, hvem du er gerne, hvorfra du sender din sms, hvorfra i landet, eller måske udlandet. Og så, du behøver bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem. Det samme gælder mails til p4aften@dr.dk. Der kan være flere forskellige grunde til, at det bliver dit forslag, som jeg griber fat i, men alt bliver læst igennem. Tilbage til sms'en fra Sten og Mette, der skriver, at de sidder i sommerhuset på Møn. De sidder lige og tænker over, de billetter, de har købt til forskellige koncerter, og de kunne godt tænke sig at høre en af de kunstnere, som de skal opleve på Kulturværftet til sommer. Og så har de listet tre kunstnere. Jeg har valgt, at vi skal lytte til Ella Augusta, der udkom med et debutalbum i midten af august. For det album, der har jeg valgt et nummer, som vi ikke så tit hører. Det hedder Misforstået, og du får det lige efter Hugo.

Sten og Mette har købt koncertbilletter til Ella Augusta her. Der var hun altså fra debutalbummet, der kom for et par måneder siden, når du hørte nummeret, der hedder Misforstået. Kasper i Odense skriver, at han var en tur til Mads Langer-koncert i sommer på Søland Musikfestival. Han kunne rigtig godt tænke sig at få et genhør med den der lejlighed på 5. sal. Den skal vi have efter et lyt til fortiden med Cindy Lauper.

0: væk fra mig.
1: Så fik vi sat et flueben ved Mads Lang optakt til Kasper Jodense, der sørgede for, at vi fik ham på aftenens playliste med Lejlighed på 5. sal. Vi bliver ved det danske Gops sammen med One Two på Igen og Igen.
2: Du som en sommerdag i København.

orkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Her i P4 Aften, der spiller I masser af hits, både dem fra fortiden, som for eksempel det her Outcast med Hey Ya, eller de nyere hits, som Gops, du hørte for lidt siden med One Two på Igen og Igen. Men det er også programmet, hvor der er plads til noget af det musik, som vi sjældent hører her på P4. Det skal vi til nu. Der er kommet en sms fra Jakob i København, der synes, at vi skal have et irsk band med på aftens playliste. De hedder Coda Line, og grunden til, at Jakob godt kunne tænke sig at høre det her nummer, der starter en kende stille, det er fordi, det gør ham glad, han skriver. Det er den ultimative hyldest til venskaber. Sangen de næste minutter hedder Brother.

kunne du lide det her, så skal du sende en kærlig hilsen til Jakob i København, som sørgede for, at vi skulle høre Coda Line i aften med det her nummer, der hedder Brother. Tak for forslaget. Det er dejligt lige at få noget, som vi ikke er så vant til at høre, så tak for det. Fra det irske, der skal vi hjem til det danske igen.

de helt store hits lige i øjeblikket. Stella Lefty her med Boston. Og så skal vi en tur til Malling. Der er kommet en sms fra Camilla og Michael, der ønsker dig en god fredag. Og det skal være med denne her, Patti LaBelle og Stir It Up.

Et stykke filmmusik, som altså Camilla og Michael i Malling synes, at vi skulle have i aften fra Frækkeren. Politiet tillader filmen, der var det Patti LaBelle og Stir It Up. Faktisk så indspillede hun den 30 år senere, der genindspillede hun den. Det gjorde hun sammen med Josh Stone. Det var til en anden film, en børnefilm, der hedder Lille Kylling eller Chicken Little. Men vi fik altså originalen tilbage fra 1984. Nu skal vi en tur nordpå til vores norske naboer med Nico & Vince.

Nico & Vince med Am I Wrong? Og nu skal vi lytte til et af de numre, som vi hørte rigtig meget for et par år siden, da det kom frem. Nu har jeg sådan lige pustet støvet af det, og nu får det så en revival her i P4 Aften. Lady Gaga er sammen med Bruno Mars på Die With A Smile.

Lady Gaga sammen med Bruno Mars på Die With A Smile. Og nu skal vi så have lidt, der smager af rockmusik. Det skal vi, fordi der er kommet en mail fra Nikolaj, der bor i den vestlige del af landet i Fasterholt på onsdag, der tager en turen cross, helt over, tværs over Danmark, det vil sige, til København, hvor han skal til koncert med det her band, The Sandman.

Det er altså på onsdag, at Nikolaj fra det vestlige Jylland krydser landet for at tage en tur til København for at høre The Sandmen, de optræder på Gamle Scene på Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv i Kongens København, og derfor så synes Nikolaj altså også, vi skulle have The Sandmen med på aftens playliste fra Gimme Gimme-albumet. Det var specifikt for det album, jeg skulle vælge et nummer, det havde gjort her. Det var Inner Visions.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Et nummer, som Pink skrev under corona, og som hun så hev sin datter med på Willow Say Chart, det var Cover Me in Sunshine. Vi skal have radiovis fra Nina Høgsberg, det skal vi om lige under 3 minutter. Det er efter denne sang, der kommer fra Sienna Spiro fra filmen The Devil Wears Prada 2. Her der er det Material Lover.

0: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechef analytiker ved Global Risk and Management.
1: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt. Og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som selv er meget presset af høje dieselpriser i USA.
1: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men de kommer ikke ned, hvor de var, før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
1: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere? Jamen, så har vi brugt af reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Justitsminister Nicolai Wammen vil forbyde, at anklager bærer religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin glæde over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. Der bør gælde de samme regler for anklagere som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i danske retssale, er objektivt, lyder det. Men de jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
2: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville.
3: At de har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
4: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer, altså. Det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det fra Frederikke Dons, Hytter Nora Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodede politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en rapport ifølge nyhedsbureauet AFP. De mange drab sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. Og de fleste angreb har været rettet mod blandt andre lokalpolitikere og embedsfolk. Valget bliver en stor test for regeringspartiet ANC. Mange vælgere er nemlig skuffet over partiet på grund af udbredt korruption og kriminalitet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.
6: Great crows,

0: P4 Aften.
1: God fredag aften. Dit hold her på kanalen, det er Nina Høgsberg, der tager sig af radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og jeg sørger så for al musikken, som vi skal mødes om frem til kl. 22. Lige efter 20'eren her, Ninas 20 radiovis, der er et flæk, som du hørte med Angel Zoom. Der ligger stadig nogle forslag og venter på at blive spillet. Et af dem skal vi have lige om et øjeblik. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk. Du må bare gerne lige skrive, hvorfra du sender din mail, og skulle det ikke fremgå, ja, så må du altså også gerne lige bare skrive dit navn ind. Jakob har sendt en sms lidt tidligere på aftenen om, at han er flyttet fra Nordjylland til Københavnstrup, fordi han har begyndt job for nøjagtigt 2 måneder siden. Og så skriver Jakob, jeg savner min kæreste helt vildt. Og derfor så synes han, at vi skal høre det nummer, som er den sang, der har fulgt Jakob og hans kæreste siden de mødtes. Din nephew, der er sammen med Marie K. på Gå med dig.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Jo, det var også Albert Heath, der skrev en sang om Horsens, fordi Horsens endnu ikke havde fået skrevet en sang om sig. Den indspillede han så med Sofie 1998, og her hvor vi så tilbage i det jyske sammen med Darlin, som han havde hævet med på et lille hus i Jylland. Og så skal vi faktisk blive i det jyske, i hvert fald på sms'en, for Helle fra Ryomgård synes, at vi skal have denne her med i aften. Bon Jovi, It's My Life.

fra Sue Troubles 2-filmen Shakira med Zoom. Der er kommet en sms fra Frederiksberg. Det er Britt, der skriver, at hun skal ind og høre Teddy Swims til marts næste år. Derfor skulle det være skønt at få ham på aftens playliste. Det skal være med sangen om Mr. Know-it-all. Vi tager turen til Teddy Swims univers. Det gør vi om få minutter. Først denne her tur til fortiden sammen med Prince and the Revolution. Det bliver med When Doves Cry. Har du lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det på p4aften@dr.dk eller på sms'en. Du skal bare huske at starte med P4, lave et mellemrum og skrive din besked.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Det er om 5 måneder, han kommer til Danmark for at give 2 koncerter. Det foregår i København i marts. Teddy Swims, og det var altså Britt fra Frederiksberg, der har fået billetter til den ene af koncerterne, der sørgede for, at vi fik ham med i aften med Mr. Know It All. Og så et lyt ind på Madonnas nyeste album, her der hun sammen med Sabrina Carpenter.

Nogen, der troede, at Madonna hun var 69 fed og færdig, og så kan man altså godt tage fejl, eller tænke det hele om igen, fordi i sommer der udkom der et nyt album fra hende, og det var det, vi havde et lyt ind på her, hvor hun var sammen med Sabrina Carpenter på det nummer, der hedder Bring Your Love. Og vi bliver lige et amerikansk lidt endnu, det gør vi med Charlie Puth og Attention.

Alex Warren med Passenger. Der kommer nogle forslag på musik både fra 60'erne og 70'erne, men det er sådan, vi har fordelt årstallene med os på de forskellige DR-kanaler, forstået på den måde. P3, det er jo for de unge. P4 spiller sådan mestendels nyere popmusik, mens P5 tager sig af musik, der ligger nede i 70'erne og før den tid, og også nogle gange 80'erne og 90'erne, noget fra nutiden. Men her på P4, der spiller vi altså mestendels nyere popmusik, det vil sige, det er sådan musik, der er udgivet inden for de seneste 25-30 år cirka. Så har du et forslag, så er du velkommen til at sende det. Så kan det være, at jeg griber fat i det. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Men kunne du godt tænke dig at høre noget ned fra

Jung, hun kommer tilbage, så skal vi en tur til Jan, der bor i Oslo i Norge, som er fastlytter af P4 Aften, og tak for det. Faste lytter er vi glade for, lige så vel som vi er også glade for nye lytter. Jan, han skriver god aften. Den anden aften, der var der simpelthen en teknisk fejl, der gjorde, at jeg ikke kunne høre P4. Det var en frygtelig aften, skriver Jan. Jeg er glad for, at det løser senere, og nu er der, kan høre P4, fordi det er vigtigt for sådan en som mig, som bor i Norge. Det er en livline til fædrelandet, og så synes Jan, vi skal have denne her ny og næ, måske som signalet. Her er Pauline.

Leona Lewis og Bleeding Love. Og så skal vi en tur til det franske, for der er kommet en sms fra Claus på Frederiksberg, der skriver, hvad med ham, det nye franske fænomen? Og det er Tom, jeg tror, du har hørt funk på P4, for her er han.

Hvis du har hørt Funk til lørdag her på B4, så har du garanteret også hørt ham her. Jeg tror også, Claus og Frederiksberg har hørt det Funk på B4, fordi her der var han Odetto med L'amour c'est cool, som er et nummer, som er blevet spillet i Funk til lørdag. Og han er simpelthen ikke et nyere fænomen, så nyt et fænomen. Han har faktisk lavet musik i en del år, en 8-10 år. Men det her nummer, som du har hørt her, det er altså udkommet tidligere i år. Og væk fra det franske og til det engelsksprogede, det bliver sammen med Bella Kay.

P8 sørger for musikken. Da huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet.

Gruppen, der blev til efter at have været medvirket i et sydamerikanske talent-reality-show, du hørte Cat's Eye, der var med Animal. Frem til radiovisen, som Nina Høgsberg præsenterer for dig om lige over 3,5 minutter, der skal vi have denne fine sang fra Lucas Graham. Igen hør med 7 Years.

0: De regionale trafikselskaber får en vitaminindsprøjtning. Regeringen, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at give dem et tilskud på 80 millioner kroner til at udvikle den kollektive transport, især i landdistrikterne. Pengene kan blandt andet bruges til forsøg med busser på bestilling og frivillige busser. Den kollektive transport i landdistrikterne er udfordret, og det er vigtigt for regeringen, at de her penge kommer ud og virker med det samme, siger bylander transportminister Signe Munk. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borges skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med danske soldater skød efter droner. Flyselskabet skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter at flyet var passeret. På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at forløbet skal udløse en næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
1: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview, men han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åben frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget dem. Et valg kan være rykket tættere på i Spanien, hvor et flertal i parlamentet i dag har stemt nej til nye regler for lejeboliger. Der har været store demonstrationer efter, at en 87-årig pensionist blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Det fik den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte forslag, der ville gøre det sværere at hæve huslejen og sværere at sætte lejere på gaden. Og det kan blive et nyttigt nederlag, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
0: Og det kan blive en vindersag, for problemet er kæmpestort.
2: 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er en folkebevægelse i Spanien.
0: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Tørvejr for det meste, svag til jævn vind og ned til 6 grader i nat. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4 med dig.

4 aften. På en fredag, hvor dit hold består af Nina Høgsberg, der holder godt øje med nyhederne og serverer dem for dig i radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22 med masser af den gode musik, måske også dit forslag. Hvem ved, jeg har stået og læst en masse mails og sms'er igennem her, mens Nina leverede dig en radioavis. Det første nummer lige her efter radioavisen, det var fra min liste, Rihanna med Don't Stop the Music, og det gør vi simpelthen heller ikke her på P4. Der er kommet en mailkasse. Det er fra Mogens fra Sejs Svejbæk, der skriver: "Hej, vi havde fornøjelsen af at køre vores datter og hendes kusine til lufthavnen i aftes. Turen, den er nu gået til Asien i 3 måneder, og derfor synes Mogens, at vi skal have sådan en form for apropos-sang. Så nu i P4 Aften Savers, og det er med Himalaya."

Erika Jane efterfulgt Saber, så det gjorde hun med sidestik. Der er kommet mail fra Skagen, hvor der lørdag er maraton, skriver Henriette og Palle, der sidder og hygger sig i stuen. Der er en lidt dårlig stemning, der bliver spillet et wordfeud, og det er jo sådan alt efter, hvem der lige vinder. De har i deres trods alt fælles mail skrevet to forskellige forslag til aftens playliste, så er det altså op til mig at bestemme, hvilken vi skal høre, hvordan stemningen i stuen så bliver. Jeg kaster mig over det franske sprog med Matrix Gims og Eske Thymann.

Lidt tidligere, der spillede jeg 8-2 fra Frankrig. Jeg synes, det gik så godt med det franske, at nu synes jeg, vi skulle have en mere, når nu at den var listet i den mail, der var kommet fra Henriette og Palle i Skagen. Det var Matri Gims med Eske Tømem. Fra det, der skal vi hjem til dansk musik til... Ja, der var jo en gang, hvor han var gulddreng. Nu er han Malte Ebert, har sunget sig ind i manges hjerter. Også her på B4, og nu med Sæt det fri.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Du lytter til P4 Aften.

fra et sted nede i 80'erne, det var The B-52s og Love Shack. Og apropos Love Shack, hjemme hos Michael i Højbjerg, der er der date-aften. De kunne godt tænke sig denne her. De sætter alt på spil.

Michael og daten i Højbjerg sørgede for, at vi fik bifald med på aftens playliste med Sætter alt på spil. Der er en halv time tilbage af P4 Aften, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4 hos Sofie Bobbikone, programmet, hvor du bare skal læne dig tilbage og nyde, at al musik bliver serveret for dig. Vil du have lidt indflydelse, sæt dit fingeraftryk, så er det altså nu, du skal sende din mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, hvor du skriver P4 som det første og sender sted, som sagt, til 1212. Så kigger jeg på dem. Lige nu, Raven Lanae med Love Me Not.

Raven Lenae med Love Me Not. Om få minutter, der skal du høre en sang, som Tina Dickow og Ida Lauerberg har indsunget sammen. Du kender den sikkert, men du kender den på engelsk. Du hører den danske titel om få minutter. Allerførst et andet musikalsk samarbejde. Faktisk en sang, der blev skrevet for sådan cirka 12 år siden, men først er blevet udgivet her i maj. Det er Ane Kerstine, der bor i Vordingborg, der synes, at vi skal have denne her med på aftens playliste. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran på Repeat It.

Du kan denne her sang på engelsk, hvor den hedder Nobody's Man. Tina Dicko udgav den for efterhånden mange år siden. Her der er den så på dansk. Det er med dansk tekst, altså oversat af Steffen Brandt, og så har Tina Dicko så genindspillet den. Det har hun sammen med Ida Lauerberg, og så blev den til Ingens Pige. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor vi skal en tur til det svenske for at finde Victor Leksell.

for ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes, så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bund, stoler på universet, jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket, tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig, jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer for det lys.

Morten sammen med Nick & Jay på Aura, og før dem, ja, der hørte du over fra det svenske Victor Leksell, og det var med Svork. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden.

Counting Crows og sangen om Mr. Jones. Tidligere på aftenen, der spillede jeg Gops sammen med 1-2 på Igen og Igen, hvor Gops jo altså har lånt lidt af Den Bedste Tid fra 1-2. Nu skal vi have endnu en sang fra fortiden, som sådan er blevet iklædt nogle nyere, måske lidt strammere klæder her i 2026. Rune Rask er sammen med Hampenberg og Blæst og Back to Back på denne her.

0: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR2.

Terence Trent D'Arby og Dan's Little Sister. Før ham, der var det Rune Rask, der var sammen med Hampenberg, Blæst og Back to Back på En som dig. Og så nærmer vi os stille og roligt en radioviser. Når du så har fået en 22 radioviser og en lille vejrudsigt, ja, så skal du så i det univers her på P4, der hedder Før natten i aften. Der er det med Sofie Bobbikoni, der spiller masser af den gode P4-musik for dig. Både noget af det nye, noget af det lidt ældre. Du skal blandt andet have genhør med UB40 og Level 42. Frem til radiovisen Scarlet Pleasure og Waterlife.

0: Rusland har i dag udført en række luftangreb i Ukraine. Især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange. Hovedstadens indbygger er bange og føler afmagt, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weikart.
1: Og de føler ikke rigtigt, dem jeg snakker med, at det ukrainske forsvar kan forsvare den imod de her droner. De føles lidt sårbare. Altså i det er sådan helt almindelige daglige ting bliver lige pludselig farlige. Det med at gå i supermarkedet, eller i byggemarkedet, eller gå en tur i parken, kommer lige pludselig med en risici, som folk her i Kiev ikke er vant til.
0: Indbyggerne forbereder sig også på en kold vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller Stefan Weikart.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmer, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så får man finder man en måde at skyde de her droner ned på.
0: Der bør ikke være religiøse symboler i retssale, hverken blandt dommere eller anklagere. Sådan lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen, der har bedt sit embedsværk om at komme med forslag til nye regler. For mens det allerede nu er der regler, der indebærer, at dommere ikke må bære religiøse eller politiske symboler ved retsmøder, men det gælder ikke, der gælder ikke tilsvarende regler for anklagere. Og det kan så tvivl om det, der foregår i retssalen, siger Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin.
2: Der skal man være helt sikker på, at det er objektivitet, neutralitet, som er det, der gælder. Og der kan der komme slør på linjen, hvis det er sådan, at man har religiøse symboler eller politiske symboler for den sags skyld.
0: Op mod 200 mennesker kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003 og har fået fingre i CPR-numre, foto, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert ved CSIS, Jan Kostrup.
3: En IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel eller kreditter. Købe ting på afdrag.
0: Ifølge DTU har man stoppet hackerangrebet. Tørvejr for det meste er ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest.
4: P4. Du

0: Er det ikke sådan her, man har det hver fredag aften, når der igen ikke er nogen, der har købt blomster til en? I can buy myself flowers, her var det Miley Cyrus.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg håber, du har dig en skøn fredag aften. Nu kan du bruge den i selskab med mig her frem til midnat. Lige få lukket den godt og grundigt af. Få lukket ugen godt af. Og gør klar til den weekend, der venter. Jeg vil gerne spille lidt ny musik for dig. Der er nemlig udsendt en ny single fra en dansk artist, som i længere tid har... hun har ikke holdt en sådan pause, fordi hun var træt af musikken, tror jeg. Men måske fordi, at hun havde travlt med andre sådan lidt familiære ting. Nu er hun tilbage med en ny single. Jeg siger ikke, hvem det er, men måske kan du gætte det. Og ellers så må du altså vente 20 minutters tid på at høre det her powerhouse af en kvinde, der altså er ude med en ny single. Nu skal du få musik fra Gracie Abrams. Her er det Hit The Wall. Velkommen til.

Crime. Private her med My Secret Lover. Det er en sang helt tilbage fra 2007. Den er altså snart 20 år på banen. Det er ret vildt at tænke på. Nu skal vi have Saint Clara i din P4 Radio. Gosh, I love it.

det her, man kalder for en klassiker. Den er fra Level 42, Lessons in Love hedder den. Hjalmar og Katinka har slået sig sammen med en ny dansk sang. Den hedder Hvad at vente på.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

The Weeknd her med In Your Eyes. Jeg har ny musik til dig lige om 20 minutters tid. Vi skal høre en helt ny single fra en dansk artist. Hun er klar med musik efter en lille pause. Men musik, altså noget andet musik, skal du have først. Sixpence and I'm the Richer kommer til dig med Kiss Me lige om et øjeblik. Det er efter Ariana Grande her. Oh, Hate That I Made You Love Me.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten på P4.
2: En af de helt store danske sangstemmer i nyere tid. Hun hedder Jada, og hun er også sangskriver, og hun er også artist. Hun er mange ting, og nu er hun også aktuel med en helt ny single. Jeg må ærligt indrømme, jeg er en af dem, der har glædet mig rigtig meget til at høre ny musik fra Jada. Hun har holdt en lille pause. Hun har haft travlt med at skabe sig et dejligt familieliv, og nu har der også så endelig blevet tid til at fokusere lidt på musikken. Og det har hun så gjort, og nu skal vi høre hendes nye single, der altså er udkommet i dag. Den hedder Dreaming of You.

Dejligt endelig at høre ny musik fra Jada. Den her er altså udkommet i dag. Dreaming of you, dreaming of me. Du fik den her i før natten på P4, hvor der nu er Ed Sheeran til dig.

værv hermed. Hvem er det, der græder nu? Vi fik også John Mayer med Bigger Than My Body og Ed Sheeran med Assy Sam. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Vi skal have fat i UB40 og Red Red Wine.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide nej!
9: Nu på DRTV.

Cisal, her var det blondt for dig. På vej mod en radioavis kl. 23, så er der mere før natten selvfølgelig på den anden side. Her får du Ace of Base, All That She Wants.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fup og fidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømme, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt, 3 gange i går og 1 gang i nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechefanalytiker ved Global Risk Management.
2: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt, og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som er meget presset af høje dieselpriser, også i USA.
2: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, man selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men priserne kommer altså ikke ned, hvor de var før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
2: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter 1,5 år mere? Jamen så har vi brugt af reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Og så skal vi til vejret. I aften der er der tørvejr for det meste, og der bliver ned mellem 6 og 15 grader, men der bliver altså lidt lunere ved kysterne. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest. Mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her på Golden.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er jo i fuld gang med en fredagsudgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille dig en skulderklapsang. En sang, som lige giver det sidste skud gode energi her på fredagen, og forhåbentlig sender dig med endnu bedre energi ind i en skøn weekend. Alt muligt andet musik har jeg selvfølgelig også pakket til dig. Vi skal for eksempel have Christopher og Billie Eilish. Og her amerikanske Temper City med den, der hedder Self Aware.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City står for den her, hvad skal vi kalde den? One Hit Wonder? Den hedder i hvert fald Fireflies. One Hit Wonder, det kan man ikke kalde den næste for. Hun hedder Billie Eilish og har rigtig, rigtig mange hits på CV'et. En af dem, det er den her Birds of a Feather.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dronningen af Månen her fra Pil. Om lidt en skulderklapsang til din fredag aften. Du får den efter lidt mere musik. Depeche Mode er klar med Personal Jesus. Men først skal vi høre Annika. Og den her, der hedder Look My In.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, at aftenens skulderklap-sang skal være sådan lidt fyldt med energi. Sådan lidt fredagsagtig, sådan at man måske får lyst til at rejse sig op og danse. Medmindre du sidder i en bil, så skal du ikke rejse dig op. Det er for farligt, det ved vi godt. Men så kan du rock med skulderen fra side til side. Lad tågen vippe lidt. Vi skal nemlig høre en sang fra M-People. En sang, som er tilbage fra 1993, og som mixer en masse lækre stilarter. Og alligevel så får man altså lyst til at feste lidt med. God energi i kroppen her. Moving on

Så var der altså også masser af saxofon. Her var det Moving On Up, vi fik fra M. People aftenens skulderklapsang. Og du er selvfølgelig velkommen til at byde ind med et forslag til en skulderklapsang de kommende dage. Det er på natten, snabel-a, dr.dk, det foregår.

Rasmus Sebak og søn her i Smukforening på den, der hedder Sprækker. Vi fik også Drew Sycamore med Perfect Disaster og Kette og Jonah Blacksmith på Kender Du Det. Og nu skal vi have en gammel klassiker fra Cutting Crew, I Just Died In Your Arms.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

Mille og Uro sammen her på den, der hedder Drømmefanger. Det var et samarbejde, de lavede lidt tidligere på året. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er det Stine Bram, min kollega, der tager over og er din vært resten af ugen. Her får du Panama og Børn af Natten.

0: Rusland har i går udført en række luftangreb i Ukraine, og især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. For første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange, og indbyggerne de forbereder sig på en vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weikart.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så finder man en måde at skyde de her droner ned på.
0: Og Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, han fortæller også, at ukrainerne går ind i en svær vinter med udsigt til russiske angreb fra luften.
2: Det russerne har gjort, det er, at de har nyudviklet jetdroner, som det ukrainske luftforsvar ikke rigtig kan skyde ned. Derudover er der en meget voldsom beskydning med de her ballistiske missiler, og det er også noget, som ukrainerne har svært ved at få håndteret.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu der løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
3: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag der har vi rundet de 15.600.
0: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Anders Enemark, og han er trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
4: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der noget for nogen.
0: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodet politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en ny rapport ifølge nyhedsbyrået AFP. De mange drab de sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. De fleste angreb de har været rettet mod blandt andet lokalpolitikere og embedsfolk. I aften der er der tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, at en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
2: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
3: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
2: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail der skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen den hedder Blåtand, og det er den største af sin slags siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst til at deltage, de er velkomne.
4: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
2: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
4: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
2: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå det mål. I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en til gang i går nat, det oplyser borgmester Vitali Klitschko. Og i nat, der bliver der tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det møder skarp kritik af regeringen, at 72 statsløse børn stadig ikke har fået statsborgerskab, på trods af, at de har fået stillet det i udsigt. De 72 børn stod på et lovforslag, som lå klar til at blive stemt igennem i Folketinget, men da der blev udskrevet folketingsvalg, faldt lovforslaget. Men regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
3: Jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnens statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
2: Og også Alternativet er kritiske. Her er det partiets minoritetsordfører, Anna Bjerre.
4: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark.